Oh, no.

Yes, you guys rock.

kort introduktion bara var vi befinner oss i den här processen och vad det är för återföring ni ska få nu. Jag ska försöka att inte vara så långrandig, men den här historien den börjar 2023. Då beslutade ni, regionfullmäktige, att ge ett uppdrag åt er egen beredning, och det var uppdraget psykisk hälsa. I uppdraget så stod det så här: beredningen ska föra dialog med medborgare såsom patienter, brukare, patientorganisationer och närstående. Och beredningen ska också inhämta kunskap om vårdens verksamheter och förutsättningar. Och så ska de överlämna en verksamhetsrapport med analys och beskrivning av medborgarnas behov till regionfullmäktige. Sen blev det 2024. Beredningen gick ut i medborgardialoger om psykisk hälsa i samtliga av länets kommuner. Det blev en rapport och den beskrev medborgarnas behov, och den behandlades av regionfullmäktige, av er, den 20 november 2024. Och vad beslutade ni då? Jo, att överlämna den till regionstyrelsen för vidare hantering. Vi spolar fram till 2025. Då har ni ett nytt sammanträde den 18 juni 2025, och då behandlar ni styrelsens svar på den här rapporten. Och i styrelsens svar så finns det ett antal uppdrag till den egna verksamheten och ett övergripande uppdrag till regiondirektören att säkerställa så att de här föreslagna åtgärderna genomförs. Och också att den här, de här uppdragen...

0: har 2 dagar nu som vi ska träffas och diskutera olika frågor. Och den stora, stora delen idag är väl den strategiska planen då vi ska diskutera och komma överens om. Det får vi se hur vi gör, men vi ska i alla fall diskutera och fundera kring hur vi vill ha det med både budget och verksamhet de kommande åren. Förutom det så har vi ju då en mängd motioner, interpellationer, frågor och andra ärenden också. Så jag tror säkert vi kommer att få full kubbning fram till imorgon då. Till och med imorgon. Men jag ska också säga att jag heter Elisabeth Lindberg, ordförande här för regionfullmäktige. Och här vid min högra sida har jag Emil Eriksson då, som är vår sekreterare. Och här har jag Erik Grön.
1: Gräs.
0: Nej, men förlåt.
1: Börja bra.
0: Erik Gräs, förlåt mig. Vänsterpartiet och Daniel Bergman. Han har inte bytt namn, nej. Och de har jag med mig. Nu kommer ni ihåg vad vi alla heter. Och eventuellt ni som lyssnar på webben och så ska också vara hjärtligt välkomna, och vi får hoppas att ni vet vad ni heter. Hörrni, med detta så öppnar vi då mötet. Vi har ett upprop att göra och jag tror att det är gjort. Vi ska höra. Allt är klart. Behöver du, eller ska vi sätta in och ersätta och sånt? Är det gjort då?
1: Det är klart.
0: Allt är klart. Är det någon som funderar på om ni är med eller inte? Vi har sett in här. Kanske vi ska nämna. Jag tror inte de känner till vem som har vi plats. Har vi folk alla på alla platser?
1: Moderaterna är 3 kort.
0: Moderaterna är 3 kort. Men vi kanske ska bjuda in någon och sitta här, tänker jag. Vem har vi nummer 3? Ja.
2: För Johannes Sundelin tjänstgör Jimmy Öhman.
0: Ja. Och ingen fler hade vi därifrån. Nej. Kan vi då känna att vi är färdiga med uppropet? Ja. Då ska vi välja 2 protokollsjusterare. Och vi har, var det Moderaterna och S idag som vi har på tur. Kan vi få förslag? Anita Sköld. Ni har förslaget Anita Sköld, Moderaterna, och Veronica Pedersen från Socialdemokraterna. Kan vi välja dem?
3: Ja.
0: Så fint. Då har vi fastställande av föredragningslista. Och där har ni sett att en punkt som är borta, det är då information från revisorerna. Och det beror helt enkelt på att revisorerna hade inget direkt att redovisa idag. Så därför är den punkten borta. Men i övrigt funderar jag och ställer frågan då, kan vi fastställa dagordningen? Ja. Då ska vi se, vi har lite information från presidiet. Det är väl så att vi tänker oss att bryta för kafferast någon gång 14:45. Eftersom att restaurangen stänger 15:00. Sen har vi sagt så här från presidiet att vår absoluta förhoppning, det är att vi är färdig med strategisk plan idag. Eftersom att det blir lite besvärligt om vi ska byta de ledamöter och så. Det är ju under en punkt då. Så vår förhoppning är att vi hinner klart den idag. Och sen har vi sagt att om vi är klar med den innan. Och sen hade vi tänkt att vi inte skulle hålla på längre än till 6. Så det vill säga att om vi är klar med strategisk plan 16:45, då fortsätter vi att ta några ärenden fortsättningsvis. Och så sen om vi inte är klar med strategisk plan och 18:00, då kommer vi att ställa frågan till er om eventuellt matrast. Men varför vi tänker att vi vill hålla på så pass länge då, även om vi är färdiga med strategisk plan, det är det att vi i så fall vill göra morgondagen lite kortare, så att vi inte sitter hela dagen imorgon, eftersom att vi vet att ni vill hem och förbereda midsommarfirandet eller vad det kan vara. Det vet jag inte. Men jag tänker att vi gör på det sättet. Och sen har vi också, som ni ser i pappen, att vi börjar 9 morgon bitti. Men då får vi väl höra, se imorgon hur många ärenden vi har kvar och hur vi ska bryta för lunch och sånt. Men det får vi kolla på då. Men i övrigt så hoppas vi att vi ska få en bra diskussion med kloka beslut. Har vi något mer? Nej. Då kan vi så lämna punkten information från presidiet. Ja, det har vi sagt. Då går vi till det som heter meddelandet. Och om ni nu öppnar den punkten så ser ni att det finns en mängd meddelanden där. Det är regiondirektörens rapport, och den skulle jag verkligen vilja ge tips att ni läser. Speciellt om man inte sitter i regionstyrelsen, så är det väldigt mycket fin fakta där. Vi har också en revisionsrapport. Mm. Är det någon som önskar ordet med anledning av detta? Då frågar jag, kan vi lägga meddelandet och dess handlingar till handlingarna? Ja. Nästa punkt är gulmarkerad i vårt system. Och det vet ni att det betyder att det har kommit till någonting där. Och det kan vi också se att under dagen och under... ja, det är dagen kanske. Ja, har det tillkommit. Så att vi har nu att anmäla in 3 motioner. Och det är 10 interpellationer och 1 fråga som vi har här. Så att det är tillkommit alltså en motion, 2 motioner har tillkommit och en interpellation sen vi fick handlingarna sen igår. Och jag skulle vilja säga någonting om en motion här, interpellation, och det gäller interpellationen som heter 21-2026. Och jag som ordföranden har ju möjlighet att, det är jag som äger dagordningen och jag kan stoppa eller bestämma vilka ärenden vi ska ta upp. Och när man tittar på vad alltså i kommunallagen finns ju reglerat vad en interpellation kan handla om och vad vi ska prata om. Och som ni vet i 5:e kapitlet pratar de ju om kommunfullmäktiges, vad vi har att göra. Och där, syftet är då i en interpellation att behandla angelägna frågor av större ärenden som ingår i fullmäktiges handlingsområde. Och interpellationen då, den här 2026, den handlar om vallöften och genomförande av satsningar på primärvården. Där är interpellantens syfte att diskutera några av majoritetens vallöften inför höstens val. Så att det handlar om verksamhetsområdet, det är ju ingen snack om saken. Men däremot så måste man ju säga att vallöften skiljer sig i sin karaktär från andra politiska åtgärder. Eftersom att de i sin karaktär är visioner och tankar om hur det kan vara i framtiden. Det handlar ju inte om någonting vi har beslutat att vi ska genomföra, utan är ju mer önskemål eller som sagt visioner. Och att vi ska ta en interpellationsdebatt där vi då spekulerar om vad som eventuellt kan komma att tas för beslut efter ett val, det vet vi ju inte. Det är ju väldigt svårt att ta en sån diskussion, för det blir en massa gissanden och kanske. Så därför så har jag bestämt att den får inte ställas som interpellation. Men jag tycker att det är en väldigt bra allmänpolitisk fråga. Så jag hoppas att dess syfte och dess frågor kommer upp i strategiska debatten. Där vi ska diskutera precis den här frågan. Strategiska planen är ju då framtidstankar. Så mitt förslag är då där att den inte får ställas, men man föreslår då att man tar debatten under strategisk plan, om interpellanten vill göra det. Så det vill säga att vi i så fall anmäler alla frågor, men vi kommer enbart då att framgent här behandla, det blir då 3 motioner, 9 interpellationer och 1 fråga. Och jag frågar, kan vi göra så? Ja. Och då skulle jag också vilja att vi går tillbaka till punkt nummer 3, fastställanden av föredragningslista. Och där hade vi då fastställt det, men det betyder att nu försvinner då punkt 23, va? 23. Ärende 23 försvinner och vi flyttar upp då de andra. Kan vi göra så? Ja, tack. Då har ni, då har vi tagit bort lite formalia grejer här och sådana saker. Då kan det stora, stora ärendet starta. Och som ni ser så har vi en talarkö här. Och vi har alltså först en runda med våra partiföreträdare. Och vi har sagt den här gången för de 10 minuter. Det är valår och det är förslag då framåt här. Men vad ska vi säga, vad är det vi ska ta ställning till då? Jo, det kan ni ju läsa under paragrafen där. Vi ska ta ställning till att fastställa då förslaget här i majoritetens strategiska plan. Så vi ska fastställa en strategisk plan. Och vi ska också då för 2028 och 2029 besluta att vi ska utnyttja resultatutjämningsreserven RUR för att täcka eventuella underskott i enlighet med balanskravsutredningen. Och så som tredje beslutspunkt har vi då att fastställa skattesatsen. Och den är då föreslagen till 11,34 kronor. Så det har vi att ta ställning till. Och ni vet ordningen, vi lyssnar på våra partiföreträdare först. Men sen är ju ni andra välkomna in i debatten. Så jag säger god debatt och släpper fram Anders Öberg, Socialdemokraterna. Därefter Linda From. Varsågod Anders.
3: Tack så hemskt mycket. Sats igen. Tack så hemskt mycket fru ordförande, presidiet, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Och jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag till strategisk plan för åren 2027-2029 som också benämns som majoritetens plan. Och ordförande, idag ska vi få möjlighet att presentera, debattera och besluta om strategiska plan för åren 2027 och förutsättningarna vi ser också för 2028 och 2029. Och jag hoppas vi kommer att få en seriös och tydlig debatt där vi får möjlighet att både lyfta våra förslag, viktiga faktorer som kommer påverka regionens förutsättningar och fortsätta att utveckla regionens uppdrag när det gäller hälso- och sjukvård och det regionala utvecklingsansvaret. Och vår förslag till plan i majoriteten bygger på ett antal viktiga principer hur vi vill styra regionens verksamheter, där vi vill trygga norrbottnarnas tillgång till en kvalitativ sjukvård som har mer förmåga och som är mer tillgänglig och nära. Och programmet tillgängliga för norrbottningen växlas upp och blir än mer tydligt med framtagna planer för hur vårdens förmåga och ska kunna möta norrbottnarnas behov. Vi har som utgångspunkt att regionens medarbetares villkor och förutsättningar ska bli bättre av uppdrag att utveckla sjukvården. Och det bygger på att vi i grunden, och framförallt i dialog, men framförallt i tillit och förtroende, vill leda och styra regionen. Vi vill säkra regionens förutsättningar att bygga en robust och fungerande sjukvård här och nu, men också förutsättningar när näringslivet i Norrbotten förändras och det är oroligt i vår omvärld. Och vi vill vara närvarande och lyfta fram norrbottningarnas intressen. Och det är tydligt röst i vårt påverkansarbete. Och hur säkrar vi att länets intressen och ett möjlighet att fortsätta att trygga lokalsamhälle med ett levande Norrbotten. En strategisk plan omfattar både idéer och visioner. Men det här bygger på en riktig budget med verkliga beräkningar. Och vi utgår från SKRs underlag när vi har tagit fram den strategiska planen. Men vilka förutsättningar finns då i vårt arbete och hur ser planen ut? Vi bygger på en plan på utvecklingsområden och vi har ju 7500 medarbetare som vi vet med tillit och ansvar vill varje dag utveckla sjukvården här i Norrbotten. Och vi utgår från vad som händer i Norrbotten och hur det påverkar regionens olika verksamheter och hur vi tar ut färdriktningen för framtiden. Och Norrbotten, ja men det är ju ett intressant region. Det är här i Norrbotten vi ser att konkurrenskraften och den verkliga industriomställningen sker. Vi har omvärldens ögon på oss på många olika områden när näringslivets företag gör stora investeringar i nya produktionssätt. Det Sveriges största näringslivsfamiljer ser Norrbotten som en förebild och ser det som en strategiskt viktigt för att Sverige inte ska tappa försprånget och en konkurrenskraft i industri som vi nu skapar. Och när det sätter ord på det som sker så blir det tydligt för att om vi ska klara välfärden så förutsätter det tillväxt. Och tillväxt, det sker många gånger i att industrin utvecklas. Med allt större och stora förväntningar på det krav som kommunerna ska ha i form av förmåga att omhänderta och möjliggöra de här investeringarna så kommer förutsättningar vara avgörande. Och tyvärr så kanske inte vi har sett de tydliga budskapen från dagens regering eller nationell nivå och de skapar förutsättningar att vi då ska kunna omhänderta. Och som ett av kommunalråden säger, nu har vi snart gjort allt. Vi har inga mer redskap att ta till för att klara av det som behöver göras. Norrbotten har också en stor roll i det geopolitiska perspektivet och den 1 juni fick Linda och jag möjlighet att vara med när utrikesministern lanserade den arktiska strategin här i Norrbotten. Och det är en strategi som i många perspektiv belyser att vi har en allt mer strategisk och geopolitisk situation i Norrbotten där vi ska täcka upp många olika behov för att bygga både ett militärt försvar och effekter av, men också effekter av klimatpåverkan och värdet av de jordartsmetaller och järnmalm som är viktiga strategiskt både för Sverige och Europa men även i ett globalt perspektiv i olika intressen och dragkamp som finns. Men tyvärr kan vi väl se att det saknas strategi som också är genomgående på många olika områden där det handlar om hur vi ska trygga och förutsättningar för att kunna bygga det som krävs för att omhänderta och möjliggöra att fler norrbottningar, att vi ska kunna bli fler norrbottningar, att folk kan flytta hit till Norrbotten och också att göra de nödvändiga investeringarna i välfärdens behov i form av skolor, sjukvård och annat. Vi vet att Region Norrbottens ekonomiska förutsättningar har varit ansträngd, men vi har, och det behöver vi påminnas om, en otroligt unik situation. Region Norrbotten, vi är den enda regionen, vi har inga lån. Det andra, mina vänner, vi har en unik situation också. Vi har till 105% säkrat våra pensionsåtagande. Det finns inget annan region som har en sån stark kassa i det här läget. Vi behöver inte låna för att bygga och investera. Vi behöver inte ta i framtida utrymme pengar för att klara av pensionsåtagande. Utan till och med så att vi kommer möjliggöra om den finansiella marknaden utvecklas kommer vi använda ett överskott för att möjliggöra utveckling av hälso- och sjukvården. Vi har alltså i grunden en stark kassa och den finansiella marknaden håller genom att sitta i avkastning så kommer det här gå bra. Och jag tycker det vore väl på sin vakt eller på sin plats framförallt att det här var det är både en ansvarsfull och kommunalekonomiskt riktig hantering av situationen. Men jag hade nog förväntat mig mer av regionstyrelsens ledamöter också i form av förståelse och kunskap när man beskriver ibland regionens ekonomiska situation. Och man pratar ibland om att den är i fritt fall eller underskott. Titta gärna i resultat- och balansräkningarna och titta gärna på regionens ekonomiska situation. Vi är i en unik händelse helt enkelt. Hur ser då förutsättningarna inför det kommande året? Jag kan konstatera att vi utifrån SKRs beräkningar i underlag vi har tillhandahåller vi får del av så konstaterar att vi kommer att ha mindre än minus 127 miljoner i form av utjämningsstatsbidrag för nästa år. Men trots det så i vår plan så bygger vi in ett antal saker som är viktiga. Vi säger att hälso- och sjukvården och tandvården med särskilt fokus på folkhälsa är viktigt. Vi pratar om sjukvård och tandvård av kvalitet som ska vara tillgänglig för norrbottningar. Vi pratar om kompetensförsörjning, regional utveckling, en långsiktig, hållbar, säker och robust region och en ekonomi i balans. Och mer detaljer kommer man att se i den styrelsens plan som då bygger på de förutsättningar vi säger i den strategiska planen helt enkelt. Men några av de satsningar vi då ändå gör, det handlar om kapiteringen till våra hälsocentraler som ska öka med 26 miljoner. Fortsatta satsningar på barns psykiska hälsa och psykiatrin. Kvinnors hälsa är prioriterat trots att regeringen nu väljer att minska stödet på det här området. Vi tar ansvar för kollektivtrafiken när regeringen drar sig undan och inte möjlighet att överlasta pengar på regionerna som får vi ta ansvar för det. Vi investerar i IT- och MT-sektorn. Vi tar ansvar för läkarutbildningen och en förändring av allmäntjänstgöring och bastjänstgöring som nu är på gång. Och vi fortsätter göra stora investeringar och underhålla våra fastigheter och investeringar i lokalerna. Omvärldsläget kommer att kräva att vi gör en hel del satsningar av vår förmåga i händelse av krig. Och det gör vi. Men också, vi vet att vi tar på oss ytterligare kostnader som berör egentligen landet Sverige. Mer om dessa satsningar kommer ni få höra mer om under de kommande inläggen av mina kamrater i ledningen helt enkelt. Några av de investeringar som vi då också ser som kommer att vara viktiga för framtiden, det är ju de vi gör på regionens nya sjukhus i Kiruna, folktandvården i bostäder i Kiruna där vi ska ta beslut om senare under dagen, tandvårdshuset i Luleå, ny hälsocentral i Älvsbyn och sjukvårdens lokaler i Boden. Samt att det finns fler orter och verksamheter som våra medarbetare nu tittar på för att säkra att de lokaler vi har verkligen kan möjliggöra en säker och trygg arbetsplats för våra medarbetare och att vi bygger för beredskap på olika områden. Och jag kan ju bara se när jag senast var det gäller var det att när verksamheter och fastighetsansvariga får möjlighet att driva utveckling så sker det saker som gör att färre norrbottningar från Malmfälten behöver åka till kusten för att få en vård, utan man kan omhänderta dem med nya teknik helt enkelt. Avslutningsvis mina vänner, Norrbotten har ju inte bara en roll att vara här och nu, utan vi har också efterfrågat på många områden när det handlar om våra intressen och våra kunskap om länets utveckling. Och vi deltar en hel del i en samtal både på nationell och internationell nivå. Under våren har vi sett flera exempel på detta. Och där den regionala utvecklingen har ett stort ansvar att fortsätta att driva ett utveckling där vi tryggar norrbottningarnas tillgång till både kultur och kollektivtrafik. Och med detta, ordförande, bifall till majoritetens förslag till strategisk plan. Tack.
0: Vi faller alla de andra attsatserna också. Ja, tack. Innan vi släpper in Linda här så ska jag säga så att om ni tittar ordentligt på era papper här och dokument så finns det något som heter regionfullmäktiges presidiet förslag när det gäller budget för revisionen. Och det är ju så här att vi, enligt våra arbetsordningar, så är det vi presidiet som föreslår den budgeten. Så vi säger att den ska inte gå via styrelsen. Så därför finns det dokumentet här, men den finns inte med i protokollet från styrelsen, vilket som är underlag. Så att det är en fjärde punkt som vi ska ta ställning till också. Och det är då att fastställa att regionfullmäktiges presidiums förslag att revisionens budget för år 2027 ska uppgå då till 8 150 000 kronor. Men varför det inte finns med det är helt enkelt att det ska inte beredas av styrelsen. Det ska gå direkt till fullmäktige. Men då vet ni att vi kommer att ha en fjärde punkt när vi väl är där framme. Men det är långt dit. Vi ska debattera först. Linda Fromm, varsågod. Därefter Magnus Häggblom. Häggblad, jag står här. Förlåt, då kör vi.
4: Tack så mycket, fru ordförande, presidie, deltagare och åhörare. Då vill jag börja med att yrka bifall till att regionfullmäktige fastställer Moderaternas strategiska plan. Och jag vill också yrka bifall till punkten 3 om att skattesatsen för 2027 ska vara oförändrad till 11,34 kronor. Och så vill jag även yrka bifall till punkt 4 som handlar om revisorernas budget. Ja, kära vänner, det politiska arbetet, det är alltid viktigt. Men vissa sammankomster och möten är viktigare än andra. Och jag menar att när vi träffas i regionfullmäktige så här i juni så är det det allra viktigaste mötet på hela årshjulet. Det här är nämligen ett möte när vi ska prata om vilket Norrbotten vi vill se i framtiden. Vad vi vill att våra verksamheter ska få för förutsättningar inför 2027. Det handlar inte om ett årsbokslut om det som har varit utan helt enkelt om framtiden. Oavsett vilken strategisk plan som vi väljer idag eller vilken plan vi antar så kommer norrbottningarna just det här året ha möjlighet att utvärdera de olika strategiska planerna och faktiskt senast den 13 september fastställa vilken strategisk plan som de tycker är viktigast att jobba för i Norrbotten. Våran strategiska plan handlar om ett rättvisare Norrbotten. Ett Norrbotten som fortsätter att utvecklas trots att vi lever i en osäker tid med krig i vår absoluta närhet. Att vi fortsätter att utvecklas trots att vi har en osäker geopolitisk tid som vi inte har upplevt i modern tid. I en osäker tid så behövs det ett politiskt ledarskap som både kan fokusera på ökade intäkter och på att effektivisera verksamheterna samtidigt. Och det är så här att det är bara när arbetstillfällen i den privata sektorn skapas som skatteunderlaget kan växa. Och därför så är det viktigt att vi arbetar med den regionala utvecklingen. Att vi ser till att skapa ett bättre näringslivsklimat i hela Norrbotten i alla våra 14 kommuner. Vi behöver också en regional utveckling som fokuserar på en rättvis återbäring för alla de naturtillgångar och alla de tillgångar som vi levererar till välfärden i resten av vårt land. Och det är en viktig påverkansfråga för det regionala arbetet. Vår strategiska plan handlar om nära vårdreformen. Vi menar att det är helt avgörande för att skapa en jämlik och långsiktigt hållbar vård i hela Norrbotten. Och för oss så handlar nära vård om att vården ska finnas så nära människan som möjligt oavsett om vi bor i en stad eller om vi bor i glesbygd eller landsbygd. Våra strategiska plan handlar om personal. Om personal som får vidareutvecklas, om chefer som har mandat och en personal som hela tiden är värd en bättre och mer utvecklad arbetsmiljö. I våra strategiska plan så lämnar vi tydliga riktade uppdrag till verksamheten. Och det blir rätt många och det beror på att vi har en mångfacetterad verksamhet. Det är långsiktiga mål men också konkreta förslag såsom familjecentral i alla kommuner. Ett mer flexibelt vårdval därför att det behöver se annorlunda ut om man driver en hälsocentral i glesbygd eller om det är i en tätbefolkad stad. Och vi vill naturligtvis se till att alla kvinnor har tillgång till en klimakteriemottagning i sin egen kommun. De som känner mig vet att jag är väldigt positivt lagd och alltid nästan tror på den bästa utgången. Men till och med jag kan inse att det inte finns en majoritet just idag i den här församlingen för våran strategiska plan. Och därför så kan jag inte undgå att ta tillfället i akt att också kommentera majoritetens förslag till strategisk plan. Och jag vill också vara väldigt, väldigt tydlig med att det är med stolthet, inte minst ifrån alla de dragningar vi har haft förmiddagen, när man inser vilket hårt och bra arbete som våra medarbetare gör i Region Norrbotten varenda dag. Trots att det finns stora utmaningar så fortsätter de att leverera en vård som är av väldigt, väldigt hög kvalitet. Vi ser också att regeringens satsningar som har varit riktade har bidragit till att vårdköerna minskar i stort sett i hela landet. Och det här är positivt. Men vi måste också våga ställa oss frågan, varför går det långsammare i Norrbotten? Vi kan konstatera att vi har flera hundra fler anställda i vården, men trots det så lyckas vi inte öka vårdproduktionen i samma takt. Vi har riktade statsbidrag för att korta köerna, och trots det så är det i Norrbotten som det går långsammast, där vi fortfarande har för många människor som väntar i kö istället för att ha den tillgänglig. Trots återkommande försäkringar från majoriteten om att problem tas på allvar, så fortsätter ekonomin att utvecklas i fel riktning. Region Norrbottens största problem är inte att vi har en brist på engagerad och kompetent personal. Problemet är frånvaron av politisk styrning och prioriteringar. När nya verksamheter invigs eller när det är nya projekt som ska starta, då finns den politiska ledningen alltid på plats. Men när problemen hopar sig blir det betydligt svårare att hitta det politiska ledarskapet. Vad menar jag då med det? Jo, jag tänker på psykiatrin. Skandal efter skandal. Vart finns haverikommissionen och den tydliga handlingsplanen? När korruptionskultur avslöjas, var finns då ansvarsutkrävande? När personal på akuten larmar om arbetsmiljö och patientsosäkerhet, vart finns då de konkreta åtgärderna? När vi kan konstatera att prognosen för ekonomin visar på att vi fortsätter att blöda hundratals miljoner kronor, var finns då prioriteringarna? Det räcker inte att hoppas på att lösningen ska komma. Det räcker inte ens att konstatera att det finns problem. Den politiska ledningen och politiskt ledarskap handlar om att lösa dem. Under snart 4 år har nuvarande majoritet haft möjlighet att prioritera primärvården. Att inte bara säga att primärvården är navet i reformen om nära vård, utan också visa det genom att satsa pengar på primärvården. Nu, lagom till val, så säger man att man ska göra det. En fjärdedel av pengarna istället för en femtedel ska gå till primärvården. Men om det nu är rätt väg, varför har man inte gjort det här tidigare? Man har haft 4 år på sig att arbeta fram en konkret politiskt beslutad handlingsplan för när och hur patienter i Norrbotten ska veta att våra allmänläkare ska inte ha mer än 1100 patienter per läkare. Vi vet att man kan öppna fler servicepunkter, fler filialer, se till att flytta vården närmare. Men det har man alltså inte gjort. Nu när det närmar sig val så tycker

0: Vi tycker också att det är oerhört viktigt att titta på hur vi ska kunna jobba för att en väg in på riktigt blir en framkomlig väg för våra barn och unga och inte en vägg som de möter där de inte kommer vidare. Jag tycker att det är ett misslyckande att man sjösätter en sån satsning utan att ha provtryckt det och utan att veta att det fungerar. Vi anser att det krävs en förändring där man inte kommer med bortförklaringar när resultaten uteblir. Ett Norrbotten där ansvar tas direkt när problemen uppstår och inte bara när banden klipps. Det är den förändringen som behövs och det är den förändringen som Moderaterna är beredda att genomföra. Tack så mycket för ordförande.
1: Tack för det, Linda From. Då ska vi se, Magnus Häggblad är på väg ner och Magnus företräder Sverigedemokraterna och efter det har vi Kenneth Backord. Varsågod. Ja, visst, snart får vi byta ut mig. Ja. Glenn kommer sen. Hej.
2: Tack för ordförande. Strategisk plan och budget 27-29. Budgeten och den strategiska planen är ett utmärkt tillfälle för norrbottningarna och tillika väljarna då att se vilka lösningar som de olika partierna erbjuder. Det är ett dokument som sträcker sig in i framtiden. Och den uppmärksamme som faktiskt jämför inser snabbt att Sverigedemokraternas strategiska plan sticker ut på ett positivt sätt. Vårt kära Norrbotten har enorma möjligheter och rikedomar att erbjuda. Vi har även enorma utmaningar med stora avstånd och ett subarktiskt klimat som försvårar livet för oss i vår landsände. Vi som bor och lever här är vana vid det karga klimatet och dess umbäranden och har sedan länge accepterat och omfamnat dessa förhållanden. Men mot oss har vi haft en pandemi och ett pågående krig i vårt närområde som har pågått ett antal år. Och så har vi ett allmänt stökigt världsläge också med många osäkerhetsfaktorer. Så långt är vi ganska överens partierna emellan. Och sen har vi då regeringen som under mandatperioden har gått in med flera riktade stöd till regionerna och dessutom sänkt då bränslepriserna som har varit förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna verka och leva och bo här uppe i Norrbotten. Och detta då med en ganska, tillsammans med en ganska hög regionskatt, så borde det vara ett bra utgångsläge för en stark välfärd i Norrbotten. Men när vi tittar på verksamheten och det uppdrag vi är satt att utföra så går det inte riktigt ihop. Vi dras med landets längsta köer, enorma väntetider för att överhuvudtaget komma i kontakt med vården, tandvård i förfall, överbelastad psykvård och en uppredad personal för att nämna några saker. Och så närmar vi oss ett miljardunderskott. Vår resultatutjämningsreserv gör vi slut på i en rasande takt. Och visst är det väl märkligt att pengarna är slut, vården är undermålig och köerna är långa. Hur kan allt detta vara sant samtidigt? Och vad fan får vi för pengarna? Som Leif Östling, ordförande i Svensk Näringsliv, en gång sa. Ja, varför blir det så här fel då? Ja, det är bristande styre och felaktiga prioriteringar. Det är inte svårare än så. Vi har ett strukturellt problem. Och det är inte bara min bild, utan det är även tjänstemännens bedömning. Detta är det primära problemet som överskuggar allting. Och vårdproduktionen måste öka givet de förutsättningar som vi faktiskt har. Det är ingenting att snacka om längre. Men som kuriosa kan jag säga att regionerna har tagit på sig en mängd åtaganden också. Utöver de lagstadgade uppdragen. Både i form av bolag, institutioner och andra typer av onödiga överbyggnader som inte skapar mervärde direkt för medborgarna. Och det är nu det blir spännande. För det är den politiska grundsynen som avgör vad som hör till prioriterad grundverksamhet och onödig överbyggnad. Det är övertygelse och filosofi där. Och det här vi Sverigedemokrater skiljer ut oss från andra partier. Vi vågar faktiskt se problemen och vi vågar prioritera. Vården och omsorgen först, allt annat sedan. Vi måste göra så att vi måste bygga på ett sunt och logiskt sätt och stegvis förbättra vår situation och bygga goda strukturer som gynnar livet uppe hos oss. Varje dag så måste vi ta beslut som för oss närmare en ekonomisk balans och en leverans av det medborgarna förväntar sig. Vi måste även prioritera bort saker som vi inte har råd med eller inte behöver för vårt huvuduppdrag.

0: Det tar mycket tid och energi att skapa välstånd och välfärd, men det är också vår huvuduppgift. Det kommer inte att vara lätt heller, för när man bryter med gamla strukturer så kommer en hel del människor att bli arga. Men det får de bli. Jag är också arg när jag ser våra skattepengar slösas bort på yta- och signalpolitik med de senaste progressiva rönen i fokus. Jag tror att regionen har glömt en del av de här grunduppdragen och delvis gått vilse. Sen har vi också av tidigare regeringar och Europa och EU tilldelats en uppgift om att rädda världen från den hemska koldioxiden. Och vi blev i samma andetag också erbjuda en dröm om ett lyckorike om hörnet. Ett Norrbotten som skulle växa och bli rikt och välmående. Jag har inte, tyvärr inte sett så mycket av det ännu, men jag har läst faktiskt vinterns elräkningar. Och i vår strategiska plan finns inga braskande förhoppningar om att den gröna omställningen ska frälsa oss. Sverigedemokraternas strategiska plan pekar ut en ny riktning med satsningar på vårdpersonalen, ökat medarbetarinflytande och högre OB-tillägg. Ökade satsningar på primärvården som kommer att leda till snabbare flöden och kortare köer. Ökade satsningar på psykiatrin för att minska dödligheten i suicid som idag är landets högsta. Sverigedemokraterna har både den handlingskraftighet som krävs och modet att förändra grundläggande strukturer. Egenskaper som styret saknar. Sverigedemokraterna får saker gjorda och vår strategiska plan visar vägen mot ett skifte från vårdkris till trygghet för norrbottningarna. Bifall till att lämna skattesatsen oförändrad och att fastställa Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan. Och bifall till presidiets budgetförslag till regionrevisorerna. Med avslag till att använda ruren för att täcka eventuellt underskott. Balanskravet ska uppnås. Tack.
1: Tack för det, Magnus. Då ska vi lyssna till Glenn Berggård och sen Kenneth Backord. Varsågod.
2: Tack, ordförande. Ordförande, presidier, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag och presidiets förslag till budget för revisorerna. Och sen tänker jag då uppehålla mig kring en del avsnitt i förslaget till strategisk plan som majoriteten har tagit fram och där det då både anges förutsättningar, inriktningar och mål. Och en viktig utgångspunkt är ju att Region Norrbotten ska värna och respektera hela befolkningen som bor och verkar i länet och också ta ansvar för att säkerställa att även de nationella minoriteterna och urfolkets rättigheter tillgodoses. Och det här ska vi ju då ha med oss och omsätta i de verksamheter som regionen faktiskt ansvarar för. Både inom hälso- och sjukvård, inom tandvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Och sen också då verka genom en öppenhet i samverkan och för en hållbar utveckling. Och i och med det skapa förutsättningar för en jämställd och jämlik region där alla har lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar. Vi är på väg, men vi är inte där riktigt än. Majoriteten i Region Norrbotten arbetar ju hela tiden för att skapa de bästa möjligheterna för regional utveckling och tillväxt. Vi försöker peka på de behov som finns i den offentliga sektorn när det privata kapitalet investerar stort i regionen och vad som behöver göras för att vi ska hänga med i den utvecklingen som då faktiskt är viktigt både för Sverige men också för hela Europa, den gröna omställningen. Och det handlar ju om att då jobba för att förstärka regionens livs- och attraktionskraft på bästa sätt. Skapa goda livsvillkor, se till att vi har en stark offentlig sektor som kan fullgöra de uppgifter som vi är lagstadgade och ålagda att göra, men också att vi kan bidra för att utveckla verksamheter ytterligare. Och att vi också kan ha bra företagsklimat med de stödfunktioner och annat som vi har. Vi har ju då i den här strategiska planen pekat ut ett antal utvecklingsområden. Vi är i motsats till kanske andra partier väldigt inriktad på tillitsbaserad ledning och styrning och förhåller oss därigenom till att peka ut då ett antal. Jag kommer att uppehålla mig vid några av dem. Dels kompetensförsörjning inom Region Norrbotten, den regionala utvecklingen och också en långsiktigt hållbar, säker och robust region. Och mina rådskollegor kommer säkert att uppehålla sig vid några av de andra, tänker jag. Och vi har ju i fullmäktige faktiskt då fastställt en prioritetsordning hur vi ska bidra och jobba med de globala målen som är identifierade i Agenda 2030. där vi tänker att vi ska bidra på vårt sätt och under våra förutsättningar. Och de utpekade målen och prioriterade målen handlar ju om mål 3, hälsa och välbefinnande. Mål 8, anständiga arbetsvillkor och en ekonomisk tillväxt. Mål 5, jämställdhet. Mål 10, minskad ojämlikhet. Mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Och mål 16, fredliga och inkluderade samhällen. Och alla verksamheter och medarbetare i Region Norrbotten har ansvar, har också vilja att bidra till ett mer hållbar verksamhet och också då verka i den här andan. Och det stora hållbarhetsvalet, det sker ju faktiskt i de små valen vi gör varje dag. Och alla bidrar efter sin förmåga och vet vad målet är. Och för att stärka den miljömässiga hållbarheten och bidra till Sveriges mål om netto nollutsläpp så ska vi då minska på klimat- och miljöpåverkan genom resurseffektiva val. Bland annat genom minskat avfall, färre engångsartiklar och mer hållbara och cirkulära inköp och arbetssätt. Den sociala hållbarheten ska ju främjas genom en mer jämlik och jämställd vård där vi följer upp och pekar på där det inte riktigt fungerar på det sättet. Men också en rättvis fördelning av arbetsuppgifter och en normkritisk och inkluderande kommunikation så att alla känner sig sedda i det dagliga arbetet. Och jämställdhetsintegrering som har funnits med ett antal år ska genomsyra beslut och genomförande. Och också åtgärder ska vidtas för att motverka oskäliga könsskillnader allt eftersom de kan identifieras. Men det är också så att den geopolitiska situationen har ju gjort att vi numera också behöver förhålla oss till en säkerhetspolitisk bild som vi bara för ett par mandatperioder sett inte alls kunde tänka oss att vi skulle hamna i. Vi måste säkerställa att regionen kan hantera störningar i samhället under minst 3 månader. Det kräver en starkare självförsörjning och säker tillgång till transporter, läkemedel, livsmedel och material. Och där vi i dagarna har tagit del av en ny livsmedelsförsörjningsrapport som är viktig att sen börja jobba med för att hantera. Och som en del av civilt försvar och inom ramen för NATO-medlemskapet ska vi också kunna hantera massskadehändelser och ge värdlandsstöd. Och det kan ju bland annat ske genom samverkan med närliggande länder och civilsamhället. Och som Anders påpekar på tidigare så är det viktigt att vi faktiskt jobbar i dialog med vår omvärld, våra vårdgrannar, våra grannar i regional utveckling som finns både i Norge och i Finland och i Sverige i övrigt också. Och det handlar ju om att se till att vi har ett stark dialog med andra länder men också med civilsamhället för att ha en effektiv krisberedskap. Vare sig det handlar om naturkatastrofer eller om det blir värre än så med ofred och krig. Och det handlar ju om att involvera alla relevanta aktörer, jobba tillsammans och att se till att ha resurser för att stärka den regionala och lokala beredskapen så att vi kan hantera framtida utmaningar på ett bättre sätt. Region Norrbotten är ju en väldigt kunskapsintensiv verksamhet där vi då har en integrering av kompetensutveckling, utbildning och forskning och innovation i det dagliga arbetet. Och det är viktigt att den här kompetensutvecklingen som är en grundsten också kan fortsätta att utvecklas. Medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och erfarenhet till utveckling av nya arbetssätt och också ser till att vi kan dra nytta av ny teknik och digitala lösningar. Vi kompetensutvecklar medarbetare och vi standardiserar våra arbetssätt och vi använder oss av bästa tillgängliga kunskap i mötet med patienter och närstående. Och med ett tillitsbaserat ledarskap så ges ju medarbetare delaktighet och inflytande i sitt arbete för att kunna då nå verksamhetens uppdrag, mål och resultat. En resurs som är oerhört viktig för att vi utvecklar vår verksamhet. Och genom att vi också då har jämställda och hållbara arbetsvillkor arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Som organisation ska Region Norrbotten ha ett öppet förhållningssätt och en tillåtande kultur. Därför att då skapar vi förutsättningar för förnyelse, innovation, lärande och utveckling. Och för att driva förnyelse krävs ju då strukturer som omhändertar idéer, behov och strategier och skapar genomförandekraft. Den kulturen hade vi till före pandemin. Den är vi på väg att återskapa. Vi har bland annat under de senaste året invigt då KFC, det kliniska forskningscentrum, som är ett exempel på de strukturer som börjar byggas. Det har också återupprättats möjligheten att skicka in idéer och innovationer för medarbetare, som gör att vi på olika sätt kan ta vara på den kreativitet och förändringsvilja som faktiskt finns. Och här är då inte minst de digitala verktygen en central del av vårdens framtid. Och genom att använda digitala lösningar kan ju vården bli mer tillgänglig och anpassad efter patientens behov och så. Vi ser framför oss användning av AI som kan bidra också med hållbara lösningar och effektiviseringar. Och det kan bidra, som vi ser det, till att frigöra tid, avlasta administration och stärka användning av rätt kompetens till rätt uppgifter. Men det krävs att det är en ansvarsfull användning. Sammantaget så kan man säga att forskning, utveckling och regionens utbildningsansvar spelar en central roll i att säkerställa kompetensförsörjningen för Region Norrbotten som arbetsgivare i hela länet. Vi finns i länets samtliga kommuner. Men det här bidrar också till att vi kan öka attraktiviteten för att rekrytera även andra till andra jobb i regionen också. Och genom att upprätthålla en god regional utveckling, en stark offentlig verksamhet, skapar förutsättningar för näringsutveckling, god kommunikation och ett rikt kulturliv, så skapar vi ju goda förutsättningar för att våra invånare att bo och verka tillsammans för Norrbotten. Genom ett starkt tillitsbaserat politiskt ledarskap och ett fokus på jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet kommer vi att lyckas med våra satsningar och prioriteringar. För oss i Norrbotten är vägen framåt alltid samarbete, tillit och stark demokratisk förankring. Tillsammans genom en samverkan med kommuner, regionen, näringsliv, civilsamhälle och stat kan vi fortsätta att bygga ett långsiktigt, livskraftigt län nu och för kommande generationer. Tillsammans för Norrbotten, bästa livet, bästa hälsan. Bifall regionstyrelsens förslag och presidiet.
1: Tackar. Då ska vi lyssna på Kenneth Backord, Sjukvårdspartiet, och därefter Birgitta Dahlbeck. Varsågod.
3: Tack för ordförande, ledamöter, lyssnare, åhörare, radio och var de nu kan finnas och sittas, kanske här i lokalen också. Ja, det är ju en intressant läsning om faktiskt en rejäl lunta när man ska titta igenom samtliga förslag då till strategisk plan. En sak är ju säker, vi besjälas ju alla av, ska vi kalla det för, ambitionen att göra saker och ting bättre för norrbottningen. Det är ju helt klart. Däremot har vi kanske lite skiftande metoder och olika förslag. Men med det sagt så vill jag också rikta ett tack till de som verkligen har lyckats få verksamheten att fungera så pass bra som den faktiskt gör, trots ekonomiska problem och mycket annat. Och det är ju personalen naturligtvis som också bör sättas i fokus. Ja, om vi tittar runt omkring oss, vem hade trott att vi skulle ha en sån här situation om, när det gäller omvärlden och de besvärliga problem som finns, för något år sedan? Ja, inte jag. Man hade ju inte kunnat förutspå att det skulle sprida sig som en löpeld. Jag tänker bara på Ukraina, och det finns ju nu liksom oroskonflikter runt om. Det är bara att titta på Mellanöstern och vad som händer där, och ja, överallt i princip. Och man oroar sig ju på alla håll och kanter över att det här ska sprida sig och bli betydligt värre. Och det kan det faktiskt bli. Och det har ju också medfört att vi kanske för första gången på, jag vet inte, årtionden måste det i alla fall vara, här i landet på nationell plan har börjat diskutera i termer av förstärkt försvar. Det är inte så många år sedan allting skulle nedrustas. Nu är det förstärkt försvar, det är förstärkt civil försvar. Man bygger anläggningar både här och där. Vi behöver förråd, vi behöver självförsörjning. Ja, på många sätt alltså anpassa oss till den här oroliga omvärlden. Det är ju negativt. Men mitt i allt detta så ska vi då fungera som region och en av 21 regioner här i landet när det gäller att tillhandahålla framförallt hälso- och sjukvård, men också mycket annat. Och när det gäller hälso- och sjukvården så har ju vi i Sjukvårdspartiet, som namnet naturligtvis antyder, fokuserat på just det i vårat förslag till strategisk plan. Vi har ju lyft fram patientperspektivet och pekat på många förutsättningar och många frågeställningar som just gäller patienten och det som vi har att erbjuda när det gäller hälso- och sjukvård. Vi prioriterar naturligtvis den nära vården och vi prioriterar också primärvården. Men det finns även annat inom hälso- och sjukvården som måste lyftas fram. Specialistvården och framförallt kanske hur vi ska hantera vårdgarantin. Både Anders och jag har fått information kan vi väl säga på nära håll av Anna Nergård som har gjort en håller på med en utredning om just vårdgarantin och vad den kommer att innebära. Den har ju funnits på pappret men det har ju inte liksom efterföljts allra minst egentligen här i Norrbotten. Vi ligger väldigt dåligt till i nästan all statistik när det gäller tillgänglighet och mycket annat inom vårdgarantin. Det här måste ju naturligtvis förändras. Och man har ju då tänkt sig att förändra den på så sätt att det ska bli möjlighet att följa både remisser och mycket annat i vårdkedjan och ställa krav på att vårdgivaren ska verkligen informera patienten. Nu är det skrivet en remiss. Inom den och den tiden ska du få ett svar. Du ska få en bekräftelse på att remissen är mottagen. Ja, mycket annat. Och funkar inte det så kommer det att bli så att vite kan komma att utdömas. Inte för själva missen i vårdgarantin där man inte får tiden. Men just på grund av den bristande informationen. Så det här är en väldigt viktig förutsättning framöver för patientens bästa. Så det är prioriterat. Vi pekar också på förändringar, mätbara förändringar i hälso- och sjukvården som vi måste kunna genomföra här i Norrbotten. Vi bör kunna målsätta vart vi vill komma. Till exempel 15% tycker vi ska kunna öka antalet operationer i verksamheten. Vi tycker till exempel att inom en begränsad tid framöver ska vi kunna tillgodose att 85% av patienterna verkligen får en behandling inom den utsatta vårdgarantin. Alltså kraftigt förbättra siffrorna. Har vi sådana mätbara mål så kanske man också på ett bättre sätt kan genomföra förändringar och strukturella reformer om det skulle behövas. Men det är extremt viktigt. Vi tror också att man måste börja på att ha en, vi kan kalla det för en datadriven verksamhetsförändring och produktion som gör att man på ett annat sätt samlar ihop allting och kan se vilka verksamheter som kan vidareutvecklas där man har luckor, där man har möjligheter att fylla på och få verksamheten att snurra. Det här har man gjort på vissa håll i Sverige. Vi har beskrivit det i vårt program, bland annat i Västmanland men också i Jönköping och på en del andra håll runt om i Europa, fått väldigt bra resultat. Det är någonting att ge sig in på, verkligen försöka få en förändring till stånd. Vi tycker också att primärvården måste prioriteras. Vi tittat över hur det ser ut. Ni vet ju vad vi tycker om filialer och servicepunkter, men det finns ju mycket annat som man skulle kunna förändra. Det gäller ju inte bara det som nu sker i Boden och på andra. Det är väl vällovligt och bra på många sätt. Men vi har tittat till exempel på Kalix. Kalix har en mastodontcentral i relation till befolkning. Långa köer har varit problem med tillgängligheten. Där skulle man kunna på ett ganska påtagligt sätt göra en förändring och införa en andra central. Vi har också en motion som kommer på det området så småningom. Vi behöver verkligen fullvärdiga sjukhus. Nu bygger vi och investerar i Kiruna sjukhus och det är ju väl så. Men det behöver verkligen sättas på kartan. Det blir ett arktiskt sjukhus som kommer att fylla en stor funktion både när det gäller civilt men också militärt försvar och traumavård kan vi också tänka oss att man måste kunna specialisera sig på. Det är ju ett växande intresse för att uttrycka sig milt när det gäller Nordkalotten och den delen av Europa. Men det gäller att fylla sjukhuset då, inte bara med kirurgi utan också med förlossning och mycket annat och vi står ju för det att det ska bli fullvärdigt. Allt ifrån Kiruna, Gällivare, Sunderbyn, Kalix och Piteå bör vi alltså kunna se till att verksamheten fungerar. De har fortfarande inte fått, trots att det har pratats om det i många år, fått sina specialiseringar. Men det bör vi kunna genomföra. När det gäller personalen, det är väldigt viktigt. Det har nämnts tidigare av många. Vi behöver kompetenstrappor, karriärstegar, kompetensförsörjningen ska säkras. Men det är också något som behöver märkas i lönekuvertet. Vi var lite bekymrade, minst sagt, när vi såg att bara en viss del av hälso- och sjukvårdspersonalen fick skifttillägg. Det bör naturligtvis omfatta alla. Man genomför förändringar av det här slaget, så kanske man bör tänka på det. Det kanske skapar mer motsättningar än samhörighetskänslor. När det gäller ekonomin, ja, man kan ju då, just när det gäller personalen, när Glenn höll sitt anförande så tänkte jag så här, just det, 6 timmars arbetsdag, var är det i ert förslag? Ni har verkligen chansen att genomföra det. Nåväl, när det gäller ekonomin så nämnde Anders något. Han sa så här, jo, om börsen går bra, om man får en, vi har ingen skuld, jättebra. Vi har inte heller, alltså vi tar inga lån då. Och vi har ingen pensionsskuld heller. Men om börsen går bra, om det här utvecklas, då kan vi ta därifrån och satsa på hälso- och sjukvården. Jag gillar inte, tanken är väl god så, men jag gillar inte den dåliga framförhållningen, för det blir verkligen berg- och dalbana, möjliga där berg- och dalbanor, därför att börsen kan gå jättedåligt. Vad gör vi då? Nej, det måste finnas en långsiktig strategi som inte bygger på det sättet att tänka ekonomi. Det måste finnas inbyggt i systemet, och då finns det inga genvägar. Man måste titta på den egna. Om man inte höjer skatten och om man inte litar på att staten ska tillhandahålla medel, då måste man titta på den egna verksamheten. Och när det gäller statens möjligheter att tillhandahålla medel så kan jag säga så här. Det har väl inte varit den allra bästa hittills. Jag tror att det gäller alla regeringar i och för sig, oavsett färg. Men riktade statsbidrag. Sista rapporten från SKR, och det var i hälso- och sjukvårdsdelegationen, Anders vet också om det. Det var ju att de här riktade statsbidragen som nu har varit, det har gällt framfall bland annat och har gällt en del andra. Jag kommer inte ihåg alla insatser just nu på rakt av. Men det var 3 riktade områden. Inga egentliga förändringar i tillgänglighet och köer. Och det är ju oroande. Man behöver göra dem generella och i så fall sätta pengarna på ett sånt sätt. Jag tror faktiskt att momentant sker förändringar. För annars så tror jag liksom pengarna bara rinner ut i sanden. Men vad som händer är att efter en kortare tid så är man tillbaka på en slags ruta 1. Ja, förlåt mig. Jag kanske blir för långrand där. Men jag får väl återkomma. Med det vill jag alltså yrka bifall till punkten som gäller då våran strategiska plan och till skattesatsen. Men när det gäller revisorerna, jag ska säga så här. Jag kommer inte att motsätta mig förslaget. Jag kommer att rösta på det. Men jag tycker ni ska tänka på en sak. Revisorerna begär en drygt 5% i höjning. När faktiskt Finansdepartement och många andra konjunkturinstitut påpekar att inflationen och KPI kommer inte att vara mer än 2%. Så att man måste verkligen kunna motivera det. Jag tycker det liksom ska väcka en tanke hos er. Tack.
1: Tack för det. Och då tack, jag tar möjligheten att motivera det på en gång. Och det är ju då att vi har ju en revision som nu har 2. Alltså, det blir 2 revisioner. Den revision som är vald nu, den kommer ju även att jobba under 27 och revidera det som var. Sen har vi en ny revision som väljs till höst. Så det blir som 2 gäng samtidigt. Så det är för den skull vi har höjt, för att det blir som dubbla arvoden ett halvt år. Varsågod. Birgitta Dahlbäck står och är jätteredo nu. Varsågod. Därefter Håkan Kero.
4: Tack fru ordförande, presidiet, ledamöter och eventuella åhörare. Det här är, precis som Linda From uttryckte, en av de viktigaste fullmäktige tillfällena vi har under våra mandatår. Alltså att fastställa den strategiska planen. Och fullmäktige är ju överordnat ansvarig, och därför sitter vi i en stor församling för de övergripande ambitionerna och intentionerna med vårt stora uppdrag. Och därför så känns det faktiskt väldigt viktigt att kunna stå här och redovisa våra ambitioner och intentioner med majoritetens underlag. Men innan jag går vidare så ska jag se till att säga att jag alltså yrkar bifall då till regionstyrelsens förslag i sin fullhet. Och i det här läget yrkar jag också bifall till presidiets förslag. Han avseder revisorernas budget. Så, nej men det jag vill ha sagt är ju att en strategisk plan ska på något vis kunna adressera alla våra medarbetare. Men det ska också kunna ge någon form av bild av vad regionen har för ansvar till för våra medborgare. Våra 250 000 ungefär som vi hoppas ska bli fler. Våra medarbetare, våra drygt 7 000 medarbetare, våra verksamheter och våra, naturligtvis också våra samverkanspartners. Det vill säga, vad står då regionen för? Och därför vill jag ändå förstärka att vi, förutom att vi tar en strategisk plan i regionen, så har vi ju också i ett väldigt kraftfullt samarbete med våra kommuner och våra samverkanspartners i länet utformat den nya rusen, alltså Norrbottenstrategin. Och för mig då, när jag läser den här och ser upplägget, så tycker jag att alla som läser den, som är medarbetare eller samverkanspartner, om de är i kommunen eller i näringslivet eller i civilsamhället, de kan också få förhoppningar om att det ska skapas en framtid i Norrbotten där vi både lyssnar, samverkar och säkrar att våra insatser kommer att bli så välutvecklade och prioriterade som möjligt. Ni vet att vi har jobbat med att öka formerna för den tillitsbaserade ledningen både i medarbetarskapet och i ledarskapet. Och det har tagit tid att ge den tilltron till våra medarbetare att vi verkligen menar det. Och idag på förmiddagen så fick vi redogörelse för hur man har tog sig an 2024s uppdragsberedningsrapport och hur många initiativ man faktiskt har tagit och genomfört för att just dra i den riktning som fullmäktige då fick till sig från uppdragsberedningen avseende psykisk hälsa. Och man kan väl säga att när man är mer inriktad på psykisk hälsa så kan det vara att man missar att även kompetenscentrum mot våld är en sån aktivitet, eftersom den typen av livssituation berör väldigt många. Och det är den som blir utsatt, den som utsätter och den omgivning som finns kring de personerna. Så det är faktiskt en tydlig aktivitet som kan påverka förutsättningarna för psykisk hälsa. Men vi fick också stora och ganska omfattande genomgång av just uppdrag psykisk hälsa och självmordsprevention. Och det som är så roligt att höra det är att nu syns det som att vi är inte ensamma om det här uppdraget. Man börjar förstå att det är inte psykiatrin ensam som ska lösa de höga suicidtalen. Det är bara ungefär en tredjedel av de som dör av självmord som har varit i kontakt med psykiatrin. Några till har varit i kontakt med primärvården, men väldigt många har inte varit i kontakt med vården alls. Och framför allt så lever man långt innan den här situationen i ett samhälle som måste våga uppmärksamma att situationen kan vara väldigt allvarlig. Jag är stolt över att stå här och ödmjuk inför att nu är folkhälsa en faktor som betyder mycket, mycket mer. Det är många fler som känner att de har skäl att vara delaktiga både i att främja, förebygga, att behandla. Självklart drabbas man av ohälsa så behöver man ju hjälp att återfå sin så hög grad av hälsa som möjligt. Och att jobba med rehabilitering. Men hela tiden är det ett samarbete med en individ som har drabbats på olika sätt eller riskerar att drabbas. Och det är frågan om att många aktörer kan behöva vara delaktiga. Då är det väl fantastiskt att folkhälsa är en del av den Norrbottenstrategin. Alltså vi är inte längre som om det är bara en faktor för sjukvården, utan det är en del av hela vår framtidstanke i Norrbotten. Och den är som sagt formad med stöd utav en massa dialoger runt om i länet med kommunföreträdare, näringslivet, med skola, med ungdomar, med äldre och så vidare, som har fått lämna synpunkter på vad betyder framtiden i Norrbotten för dem. Och det är klart man kan då fundera över vad är det då som blir mer konkret. För det här är ju en strategi, den har ju en vision, en ambition, en intention som berör. Men vad betyder det då att vi ska göra? Ja, en del av det som vi ska göra, det har vi redan börjat med. När det gäller att öka på insatsen, till exempel för barn och unga med en väg in och barn- och familjehälsan. Det är en väldigt tydlig satsning. Det är satsning på primärvårdsnivå. Det är ett tydligt riktat uppdrag. Det har vi alltså tagit beslut om. Men det ligger i regionstyrelsens handläggning. Det ligger på initiativ från verksamheten. Och det tog ganska lång tid innan den kom fram då, från den utredning som gjordes avseende hur man skulle förbättra insatserna för barn och unga. Vi har gjort andra insatser, alltså det har kommit initiativ från verksamheterna för att ytterligare säkra upp att man kan uppfylla de här målsättningarna. Så därför tror jag att verksamheterna i den här strategiska planen kan läsa in att vi har som ambition att hålla i och hålla ut och fortsätta ett utvecklingsarbete där deras inflytande kan växa och ha betydelse. När kunskapsstyrningen leder oss vidare i att säkra att de som har störst behov också får insatser. Där vi blir bättre på att säkra att vi inte behöver skicka människor utomlands för, på grund av vårdgarantireglerna. Utan vi hittar lösningar som gör att vi kan tillgodose behovet snabbare. Till exempel som det vi nu gör inom hörselvården. Där vi har fått ett avtal med en firma som nu kommer att göra detta i Norrbotten. Och minska belastningen och minska köerna. Och ta snabbare insats för de som har i början av sin hörselnedsättning. Medan de som har en pågående vårdkontakt inom hörselvården, de får prioriteras. För de är ju uppföljning och kanske försämring av tillståndet. Vi hoppas ju naturligtvis att vi ska kunna få sådana initiativ då i de nya avtal som ska tecknas inom, även inom ögon. Så att vi får så få resurser som möjligt, så lite dränage av våra skattepengar till transporter över landet. Och istället kan erbjuda insatser som också möjliggör för den som behöver den insatsen ett stöd från sin näromgivning och kanske rimliga resor. Och vi som företräder Norrbotten, vi vet ju att när vi då pratar om infrastruktur eller vi pratar om insatser med sörlänningar så tycker de att deras avstånd är långa. Men när vi berättar om våra mil, då fattar de ju inte att de har något att klaga. De har ju inget att klaga på egentligen. De har inom räckhåll väldigt mycket. De kan gå över länsgränser, regiongränser utan att det gör särskilt stora hål i kassan. Vi måste se till att våra företrädare, oavsett parti, på riksnivå verkligen också uppmärksamma våra särskilda förutsättningar. Och självklart, utan att vi har det här i planen, men precis som Linda uttryckte, att vi måste se till att vi också får tillbaka en del. Och det säger vi i Centern, det säger vi också i hela majoriteten. Vi kan inte vara dräneras med på våra resurser till gang för statskassa. Vi måste få tillbaka en del så att vi kan investera det här där vi behöver det. Sånt kan då höja vår kassa. Men framförallt om vi hjälper människor att återfå hälsa, inte bli sjuka, att kunna delta och vara i arbete, om vi blir attraktiva, vilket vi blir när vi både har vård, vi har samhälle, vi har kultur och vi har en samhörighet, ett samarbete och en samsyn på vad det är att vara tillsammans i Norrbotten. Tack.
1: Tack för det, Birgitta Dahlbäck. Då ska vi gå till den sista utav våra partiföreträdare. Det är Håkan Kero från KD. Varsågod.
5: Tack, fru ordförande, för ordet. Presidieledamöter, åhörare här och digitalt samt media. Till att börja med så yrkar jag bifall till Kristdemokraternas förslag på strategisk plan för 2027-2029. Bifall till oförändrad skattesats 2027 samt bifall till presidiets förslag på att fastställa budget för revisionen för år 2027. Men nu blir det 100% vår. Region Norrbottens främsta uppgift är att erbjuda god vård inom rimlig tid så nära som möjligt till länets befolkning. Tyvärr visar statistik i jämförelse med övriga regioner i Sverige att Norrbotten tyvärr ofta hamnar i området längst ner på listorna när det gäller kortaste väntetider till olika operationer och åtgärder. Jag vill börja med primärvården. Den är normalt den första kontakt man har i vården. Kristdemokraterna ser det som mycket viktigt att alla hälsocentraler i hela länet ska kunna svara i telefon i tid eller via chattfunktionen. Det hjälper inte att tala om tillgänglig vård på våra hälsocentraler om vi inte har personal där det behövs. För 4 år sedan togs beslut här i regionen att nå målet till 1100 patienter per distriktsläkare år 2027. Tyvärr har vi i Norrbotten långt kvar till detta mål. Vi ligger på nästan 2000 patienter per läkare idag. Regionen måste ta ansvar genom att tillsammans med verksamheterna planera för att öka antalet distriktsläkare. Här är det viktigt att regionen har en handlingsplan för att få ST-läkarna tillbaka till länet efter att de avslutat sin utbildning. Denna handlingsplan ska skrivas tillsammans med personalen på hälsocentralerna så att vi får den personal vi behöver i varje enskild hälsocentral. Regionen ska fortsättningsvis vara öppna för att låta privata alternativ i primärvården komplettera våra egna enheter med hög kvalitet och patientsäker vård. Under vintern 2026 bifölls Kristdemokraternas motion om bättre service av hörapparater. När motionen gett full effekt så kommer framtida team från hörcentralen i Sundby sjukhus att besöka alla delar av länet med långt avstånd till Sundbyn. Istället för att åka långt eller skicka hörapparaten till hörcentralen så får man den reparerad och servad i sin hemkommun, till exempel på hälsocentralen. Kristdemokraterna anser att den digitala utvecklingen ska skynda på utvecklingen av egen monitorering och digital uppföljning i hemmen för patienter med kroniska sjukdomar. Detta ger en tryggare tillvaro för Norrbottens befolkning, speciellt för dem som bor långt ifrån sjukhus och hälsocentraler. Ett sorgebarn i Region Norrbotten är tandvården. Vi kristdemokrater anser att det ska satsas mer på rekrytering och återuppbygga förtroendet för regionen som arbetsgivare. Det är positivt att tandvård utförs av både offentliga och privata vårdgivare. Regionen bör förenkla möjligheten att få tandvård i annat land och få ersättning inom rimlig tid. Och i år ska det återigen bli en sommar där de tillgängliga ambulanserna blir färre. Det här drabbar särskilt glesbygdens ambulanser. Där en ambulans mindre blir lika med en halvering av antalet ambulanser. Så här kan det inte få fortsätta. Nu måste vi hitta en lösning tillsammans med personalen som uttryckt sin oro för sin egen arbetsbelastning och patientsäkerhet. Kristdemokraterna anser att Region Norrbotten använder all tillgänglig kapacitet för att korta köerna till MR-undersökningar. Samverkan med privata vårdgivare, närliggande regioner och Finland ska användas. För oss kristdemokrater är det naturligt att vi norrbottningar nära den finska gränsen ska få lättillgänglig vård i Finland, utan att det märks ekonomiskt. Blir du akut sjuk i ett annat EU-land har du rätt till samma vård på samma villkor som invånarna i det land du besöker. Tyvärr gäller det konstigt nog inte planerad specialiserad vård. Men det kommer vi att ändra på när vi är med i majoritet. I Kristdemokraternas strategiska plan ser vi att Region Norrbotten måste få en jämställd sjukvård. Kvinnorna möts fortfarande i högre grad av misstro i vården, får ofta fel diagnos och måste vänta längre tid på rätt hjälp. Fortfarande saknas tillräcklig kunskap, stöd och behandling inom en rad kvinnosjukdomar. Även inom vården av äldre behöver Region Norrbotten öka kompetensen. De lever allt längre och har särskilda behov på grund av sitt åldrande. Många äldre är multisjuka, eller lever med kroniska sjukdomar. Och många akuta inläggningar på sjukhus beror helt eller delvis på läkemedelsbiverkningar. Primärvårdens kunskap om geriatrik och demenssjukdomar måste förbättras. Samverkan med kommunerna måste bli bättre. Och vi ser behovet av att påskynda och utveckla nära vård. Får Kristdemokraterna förtroendet att förändra Region Norrbotten framöver kommer vi skyndsamt att inrätta ett hospice här i länet. Psykiatrin har upplevt en turbulent tid i Norrbotten. Kristdemokraterna ser med oro på utvecklingen och vill prioritera en tillgänglig, trygg och sammanhållen psykiatrisk vård i hela länet. Bland annat måste vårdkapaciteten öka. Slutenvårdsplatserna i Piteå ska återupprättas och patienterna ska få möta samma vårdkontakt över tid i psykiatrin. Barn och unga är våran framtid. Region Norrbotten måste ge dem stöd vid både fysiska och psykiska problem samt NPF-diagnoser. Kristdemokraterna anser att Region Norrbotten ska ge stöd och utveckla familjecentralerna i länet. Då det är oftast de som ser problem först och där kan man sätta in de första insatserna. I motsats till den styrande majoriteten så anser Kristdemokraterna att man inte ska stänga ungdomsmottagningar i länet. Istället behöver vi ha fler mottagningar som ska utveckla ett bredare hälsofrämjande och förebyggande arbete. För att Region Norrbotten ska kunna behålla och rekrytera ny personal måste det skapas en trygg kultur där medarbetarnas expertis tas tillvara. När chefer lyssnar och omsätter medarbetarnas insikter i praktisk handling ökar inte bara kvaliteten på vården, den skapar också ett enormt engagemang och en bättre arbetsmiljö. Under våren 2026 har Vårdförbundet gjort en landsomfattande undersökning om vad invånarna i samtliga regioner tycker om vården. 75% av norrbottningarna tycker inte att politikerna tar vårdens utmaningar på allvar. 80% tycker att vården inte får tillräckligt med resurser. Detta är en tydlig signal från vår befolkning att dagens vårdsystem med 21 olika politiskt styrda regioner har slutat att fungera och måste därför frånta sin politiska makt över vården. Köerna till vården varierar väldigt mycket i de 21 regionerna. Och som jag nämnde i början så ligger Norrbotten tyvärr oftast längst ner på listan med längst köer. Låt staten ta huvudansvaret och förflytta makten från regionala politiker till vår duktiga vårdpersonal på varje enskild verksamhet. Postnumret ska inte avgöra hur länge du ska vänta på vård. Visst är det bra med mer pengar till vården. Men det viktigaste är att det blir mer vård för pengarna. Tack för ordet och tack för att ni lyssnade. Jag klarade det på 9 minuter.
1: Tack för det. Och precis på pricken 9 minuter. Nu är klockan 14.31 och vi har haft den här första rundan. Så jag ska föreslå att vi tar och sträcker på benen en stund. Går och tar kaffe och så får de också sluta i tid på fiket. Om vi återsamlas 10 i 3. 20 minuter räcker det. Då ajournerar vi oss nu till 14.50.

två, tre och fyra. Tack. Hörrni, det är ju alltid lite speciellt med budgetdebatt och lite extra dessutom när det är sista för mandatperioden och det sista fullmäktige före valet. Och det kan man väl också konstatera att det märks ju redan efter gruppledarrundan. Nu har jag ju sån tur, eller otur, beroende på hur man ser det, att jag inte är gruppledare. Och det gör ju att jag kan unna mig att prata lite mer om vad hjärtat är fullt av. Så det ska jag också ägna min första stund i debatten åt. Sen så kommer jag nog återkomma och kommentera en del av vad gruppledarna har sagt och vad som står i deras strategiska planer. Men det får nog ske lite senare. Hörrni, jag tror på en vård som är offentligt finansierad och som ges efter behov. Jag vill inte ha några gräddfiler i vården eller möjligheter att köpa sig förbi kön. Därmed så tror jag inte heller på privata sjukvårdsförsäkringar. Jag vill att vård ska ges efter behov och inte efter efterfrågan. Jag vill att solidaritetsprincipen ska gälla i hälso- och sjukvården. Det vill säga att de med de största behoven också är de som får vården först. Och inte att de med mindre behov faktiskt får stå tillbaka.

0: Jag tror på att våra sjukhus och våra verksamheter ska vara regiondrivna. Och jag vill det, inte i första hand för att det är en ideologisk princip för mig, utan med vetskapen om att det är bara det som säkerställer en vård som hänger ihop, där de med största behoven också är de som får vården först. Jag är principiellt emot vinster i välfärden. Jag vill att våra gemensamma skattepengar ska gå just till det gemensamma, inte till vinster eller till riskkapitalbolag. Jag och Socialdemokraterna kommer aldrig att sälja ut delar av våra sjukhus. Vi kommer inte att gå fram med fler vårdval. Därför att min absoluta uppfattning är att vi behöver ha en sammanhållen hälso- och sjukvård där vård ges efter behov och där har vinster inte någon plats. Under den här mandatperioden så har vi gjort en hel del stora förflyttningar. Vi tog över en ganska sargad organisation där personalen lämnat eller tvingats lämna och samverkan hade kraschat. Vi har valt en annan väg. Vi tror på riktigt att vi ska utföra mer vård här hemma i Norrbotten för att det är det bästa för patienterna, för ekonomin och för att upprätthålla kompetensen här i länet. För att på några olika sätt visualisera det kan vi väl säga att jämfört med förra året så har vi nu 27 fler läkare i regionen. Vi har 41 fler sjuksköterskor än året före. Och det här har pågått under mandatperioden. Många nya medarbetare i hälso- och sjukvården och det är viktigt. Man kan givetvis tycka många saker om det, men det är en prioritering som vi har gjort och som jag personligen är övertygad om är helt rätt. Jag är ute ganska mycket i våra verksamheter. Långt mycket oftare faktiskt än vad jag klipper band. Och det är sällan någon av de anställda i regionen som jag möter säger att de har för många kollegor eller att de inte fyller sin tid eller att de har så himla långtråkigt på jobbet. Sanningen är ju den att regionens medarbetare gör ett fantastiskt arbete med att ta hand om norrbottningarna dygnet runt, året om. Och de behöver ha rätt förutsättningar. Därför har vår prio under mandatperioden varit tydlig. Ökad tillgänglighet till vård för norrbottningarna. Förbättrade villkor för vårdens personal. Det genomsyrar allt vi gör, därför att det är det som är viktigt på riktigt. Och nu börjar det faktiskt ge effekt. Operationerna blir fler, köerna kortas och inom många områden och de öppna vårdplatserna har faktiskt blivit fler. Och för att använda ett välkänt citat så kan jag väl konstatera att jag är stolt, men jag är inte nöjd. Stolt över förflyttningen vi har gjort under mandatperioden, där några siffror ur senaste månadsrapporten kan få symbolisera det. 21 000 fler besök januari till april i år jämfört med förra året. Primärvårdens telefontillgänglighet har ökat med 14%. Väntetiden till första kontakt med BUP har en förbättring på 59%, för att nämna något. Men jag är inte nöjd så länge norrbottningarna får vänta för länge på vård eller där äldre personer ligger kvar på vårdens eller på länets akutmottagningar. Vi har utan tvekan ett arbete kvar att göra för att säkerställa att norrbottningarna får den vård de behöver inom en rimlig tid. Där är vi inte ännu, men vi gör fortsatt stora framsteg. Och jag vill också framhålla att vissa områden, där klarar vi mer än väl väntetiderna. Till exempel inom cancervården, där vi har korta ledtider från diagnos till behandling. Det är ett arbete den här strategiska planen stödjer. Inte i form av en detaljerad punktlista eller ofinansierade förslag, men en fortsatt riktning, steg för steg, för en tryggare vård för norrbottningarna. Han nästan trots lite såna konstpauser i början, men åter bifall till majoritetens förslag till strategisk plan. Tack!
1: Vi tackar för det och så går vi vidare och lyssnar så till Linda Jonsson, Vänsterpartiet och därefter Kristina Taimi. Varsågod!
2: Tack ordförande! Bifall till regionstyrelsens förslag och också presidiets förslag. Och Kenneth, förkortad arbetstid kommer. Vi var bara tvungna att vända personalflykten som du satte oss i först. Presidium, ledamöter och åhörare. Jämlikhet och jämställdhet. Det är vad den här strategiska planen är genomsyrad av. När vi gick in i den här mandatperioden så var det de två ledorden vi också bar med oss in när den här nya riktningen för Region Norrbotten skulle sättas. Norrbotten är stort med både städer och riktigt små men ytstora glesbygdskommuner. Att alla våra invånare ska ha jämlik tillgång till vård och samhällsutveckling är avgörande för oss som län. Norrbotten är också ett län där könsnormer fortfarande har ett starkt inflytande. Vår egen uppdragsberedning har allt tydligare beskrivit influensen av machokultur med påverkan på fysisk och psykisk hälsa för både män och kvinnor. Och våra barn och unga. Att på bästa sätt skapa ett Norrbotten som både idag och framåt är den plats man känner finns för en. Den plats man vill leva och bo på, var i länet det än är. Och åtminstone komma tillbaka till om man inte stannar kvar från start. Jämlikhet och jämställdhet, det är vad som behöver genomsyra allt arbete som pågår i Norrbotten. Under de här åren så har vi fokuserat arbetet med att förbättra tillgängligheten genom att anställa allt fler egna medarbetare och minska beroendet av inhyrd bemanning, så skapar vi förutsättningar för kontinuitet i vården och där våra resurser går till egna medarbetare och deras villkor. Genom att förstärka hälsocentralerna med särskilda satsningar på glesbygdens hälsocentraler så får vi allt bättre förutsättningar för en vård som är nära i den del av länet som man bor i. Idag så är vi också en region i framkant när vi integrerar jämställdheten även i vår ekonomiska styrning och tar jämställdhetsarbetet till än mer konkreta former, som till exempel att genomföra analyser av skillnader i könsuppdelad statistik. Det är så vi på riktigt kan uppnå en förändring. Och genom satsningar på kultur och kollektivtrafik så får vi en bättre tillgänglighet över hela vårt stora län med långa avstånd. Kulturen finns där du bor, eller så kan du lättare ta dig till den kulturupplevelse du hittar någon annanstans i Norrbotten. Och i lördags, på sommarlovets första dag, så kunde alla unga norrbottningar mellan 6 till 19 år kliva på bussen och åka gratis till den plats i länet som man tagit sikte på. Det fortsätter under hela sommaren, och efter idag så kommer det att vara en verklighet även nästa sommar. Och från och med nästa år så gör vi det lättare att åka till sjukhuset när man bor långt ifrån det, för att kunna göra sin mammografiscreening. Norrbottens kvinnor ska ha tillgång till modern teknik och kallas i rätt tid, och nu blir det också reseersättning för att kunna åka till sin mammografiundersökning. Konkret förändring för att göra det bättre för länets kvinnor. Det här är några sätt som vi steg för steg förbättrar tillgängligheten, förbättrar jämställdheten, håller ihop länet och ökar jämlikheten. Norrbotten, med sina fantastiska förutsättningar, men med vår så speciella geografi, behöver finnas för alla oss som bor här. Och det kommer fortsätta leda oss i vårt arbete, både nu och framöver. Tack så mycket.
1: Tack för det, Linda. Kristina Taimi, Socialdemokraterna. Därefter Anna-Karin Aro, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack, fru ordförande. Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Först så vill jag yrka bifall till regionstyrelsen, tillika regionstyrelsens förslag, tillika majoritetens förslag då till strategisk plan. Bröstcancervården i Norrbotten är bäst i Sverige. Men det gäller ju att upptäcka cancern i tid. Därför är det så viktigt med mammografiscreeningen. Tidigare kom mammografibussen ut i vårt stora län till orter som ligger långt från sjukhusen. Nu när det är screening på sjukhusen så gäller det att alla behöver åka till våra 5 sjukhus i länet. Och det är många som har långt till de här sjukhusen. I vårt förslag till strategisk plan har vi nu med att införa resersättning till mammografiscreening för de kvinnor som har längre resväg än 10 mil enkelväg, precis som också Linda just tog upp. Alla ska ha samma tillgång till vård oavsett var man bor. Och genom att införa en resersättning för de som har långt till mammografiscreeningen så stärker vi ytterligare det förebyggande hälsoarbetet och sänker trösklarna. Vi stöttar även möjligheten till en levande landsbygd och att Norrbotten ska vara ett attraktivt län att bo, arbeta och leva i. Denna insats bidrar till en mer jämlik vård, vilket även rimmar väl med agendamålen. Nummer 3, god hälsa och välbefinnande. Och nummer 10, minskad ojämlikhet. Och att Region Norrbotten ska bidra till att stärka norrbottningens hälsa och välbefinnande. Och jag tycker att det är på tiden att den här resersättningen införs. Och det här borde ha införts redan när mammografibussarna drogs in. Så tack så mycket.
1: Tack för det, Kristina. Då ska vi se. Anna-Karin Aro, Socialdemokraterna, och därefter Marita Wikberg. Varsågod.
4: Då börjar vi så här. Fru ordförande, presidium, ledamöter, åhörare och press. Jag börjar nu med att yrka bifall till liggande förslag till beslut i sin helhet. Nu tänker jag börja så här. Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare som på alla på sitt sätt bidrar till att hela maskinet Region Norrbotten rullar på. Det är positivt att vi har lyckats anställa fler som vill jobba här inom Region Norrbottens olika verksamhetsområden. På så sätt minskar också behovet av inhyrning av personal. Och för att vården ska fungera måste även våra vårdadministratörers arbete värderas som väldigt viktigt. Vi hör ofta i debatten att administrationen måste minskas. En liten passus är ju faktiskt att Region Norrbotten har en liten administrativ organisation jämfört med regioner nationellt. Vad blir konsekvenserna av en minskad administration för verksamheterna? Vem ska göra jobbet med allt det vi politiker frågar efter? Vi vill ha statistik, vi vill se protokoll, vi lämnar in motioner, interpellationer, utredningar vill vi ha. Men det vill jag säga är att alla är viktiga för att Region Norrbotten ska fullgöra sitt uppdrag som är väldigt mångfacetterat. För att Region Norrbotten ska vara en god arbetsgivare som främjar en god arbetsmiljö behöver vi kroka arm allihopa. Politiker, fackliga organisationer, tjänstepersoner och medarbetare. Vilken bild av Region Norrbotten förmedlar vi i olika forum? Hur kan vi främja rekryteringen av fler medarbetare som ökar tillgängligheten till vården? Jag tänker att det sker genom dialog, erfarenhetsutbyte och tillitsbaserad styrning. Det brukar vara bra verktyg för en fortsatt utveckling för att norrbottningarnas bästa. Stannar där.
1: Tack för det. Marita Wikberg, KD, därefter Veronica Pedersen. Varsågod.
5: Tack för ordet. Åhörare, ledamöter och press. Jag vill lyfta några viktiga saker från vårt strategiska plan. Det är psykiatrin. Psykiatrin behöver stärkas för att möta det ökade behovet och inte minskas. Det måste satsas mer för den psykiska ohälsan har ökat. Vi vill stärka psykiatrins andel av sjukvårdens resurser och arbeta mer förebyggande för att minska psykisk ohälsa innan det leder till svårare sjukdom. Denna majoritet har inte prioriterat den psykiatriska vården i länet trots att regeringen har gett medel till bland annat fler slutenvårdsplatser. Kristdemokraterna i Norrbotten kommer att bevaka att statliga satsningar på psykiatrin används för att stärka vårdkedjan från förebyggande insatser till slutenvård och eftervård. En väg in fungerar inte då fler vägar gjordes till en och det ringer 3000 samtal. Men du kan bara ta emot 700 och människor hamnar i kö. Om kvinnosjukvård. Regeringen väljer att dra sig undan kvinnosjukvården, säger Anders. Men sanningen är den att ingen regering har satsat så mycket pengar på kvinnosjukvård. Förlossningsvård som regeringen med 1,6 miljarder under 2024-25 och nästan 1 miljard till 2026. Och vi vill ta krafttag för att synliggöra och förstå och förbättra kvinnors hälsa i hela vårdkedjan. Vården måste också bli bättre på att beakta könsskillnader mellan kvinnor och män eftersom det finns fysiologiska skillnader där kvinnor och mäns symptom och vårdbehov kan ta sig olika uttryck vid ett och samma sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Och vi kristdemokrater, vi vill fokusera även på tillstånd som är unika eller mycket vanliga bland kvinnor. Så som endometrios, lipödem, migrän, köldkörtelproblem, benskörhet och klimakteriebesvär. Ökad kunskap om kvinnors hälsa och sjukdomar skapar förutsättningarna för att flickor och kvinnor att ta del av hälso- och sjukvård på lika villkor som pojkar och män. Och vi vill ha fler klimakteriemottagningar i länet, helst i varje kommun. Och vi kristdemokraterna vill mer. Vi vill inte bara att man ska ha reseersättning till mammografin. Vi behöver även mammografibussar till fler kommuner som glesbygdskommuner. I Arjeplog och Arvidsjaur måste åka till Piteå och Pajala måste åka till Gällivare. Så vi vill återinföra dem. Och gränsvården måste jag ju få säga några ord. Regionen låter hellre människor vänta i kö än att börja ett samarbete med till exempel Finland. Det finns människor som inte kan åka med vårdgarantin till södra Sverige. Bland annat en som hade starr, kunde inte åka ner. Hon fick vänta 4 år innan starren opererades. Hon var nästan blind. Det är inte optimalt att en äldre människa från Övertorneå måste ta en buss dagen innan för att komma till Sunderbyn och sen flygas ner till Stockholm för att göra en starroperation på 10 minuter. Så att det här måste bli en förändring. Eftersom du kan få vård i Norge om du bor i Jämtland, Härjedalen, om du bor nära gränsen. Så att det är regionen själv som bestämmer var man vill köpa sin vård. Så vi skulle kunna ha ett större samarbete om viljan finns. Sen har några saker blivit bättre. Vårdkön har blivit lite bättre. Och ni har anställt personal. Jag ska inte säga att allting är dåligt. Så att det som har gått framåt är bra. Men det skulle kunna bli ännu bättre. Tack för ordet. Och bifall till Kristdemokraternas strategiska plan och oförändrad skattesats. Tack.
1: Tack för det. Vi fortsätter här i vår lista. Veronica Pedersen, Socialdemokraterna, och därefter Marianne Salometse. Varsågod.
6: Fru ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag är så glad över att den strategiska planen inleds med att det ska finnas ett fokus på jämställdhet. Norrbotten står inför en tid av förändring. En tid vi inte bara ska bygga vägar och strukturer, utan en framtid. En framtid där alla människor, oavsett kön, ålder eller bakgrund, ska ha samma möjlighet att forma sina liv och sin plats i sitt Norrbotten. Vi talar ofta om tillväxt, men tillväxt är inte rättvisa utan utveckling. Då blir det en obalans. Vi talar om digitalisering. Men digitalisering utan inkludering är inte framsteg, det blir exkludering. Vi talar om kultur och kreativitet, men kultur utan mångfald är inte rikedom, utan det blir en tystnad. Vi ska bygga ett Norrbotten där kvinnor och män har samma chans att påverka, där flickor och pojkar ser framtiden som sin, och att varje människa känner sig sedd och behövd. Ett Norrbotten där delaktighet, jämställdhet inte är ett mål utan ett medel. Utbildningen ska ge möjligheter, inte förstärka skillnader. Arbetslivet ska vara en plats där lika lön för lika arbete är en självklarhet, inte en vision. Vi ska främja byggandet av trygga boendemiljöer där människor möts och växer. Vi ska ge kulturen utrymme att blomma. För kulturen är inte bara underhållning, det är faktiskt själ och identitet. Vi ska låta civilsamhället vara med och forma framtiden, för engagemanget där ute är vår starkaste kraft. Norrbotten ska vara en plats där alla behövs och alla får bidra. Därför är jag så glad att jämställdhet är en puls i varje beslut som tas här i Norrbotten. Och tillsammans med den här strategiska planen kommer vi bygga vårt Norrbotten mänskligt, hållbart och starkt. Så bifall till regionstyrelsens förslag och även presidiets. Tack.
1: Tack så mycket. Marianne Salometse, Socialdemokraterna, är redo, och därefter Anders Öberg. Varsågod.
7: Tack, ordförande. Presidiet, ledamöter och åhörare. När vi idag diskuterar den strategiska planen vill jag lyfta primärvårdens betydelse för ett jämlikt Norrbotten. Primärvården är grunden i hälso- och sjukvården. Det är hälsocentralerna, distriktssköterskan och den nära vården som människorna möter först. Det är där tryggheten finns i vardagen. Förutsättningarna ser olika ut vart i länet, eller ja, i vårt län. Att bedriva vård i en glesbygdskommun med långa avstånd och få invånare kostar mer än i större tätorter. Samtidigt är behovet av närhet ofta större. Därför är det så viktigt att vi står upp för de ersättningar som tar hänsyn till våra särskilda förutsättningar ute i länet. Utjämningssystemet och den så kallade litenhetsersättningen är inte några bidrag för att kompensera ineffektivitet. De är en förutsättning för att människor ska kunna få god vård oavsett var de bor i Norrbotten. Primärvården i Norrbotten kan inte organiseras efter befolkningsvolym. En hälsocentral i Arjeplog eller Överkalix måste finnas även om patientunderlaget är mindre än på större orter. Det handlar om rättvisa. Den som bor i glesbygd ska ha lika tillgång till vård som den som bor i en större stad. Framtidens Norrbotten målas ofta upp med tillväxt och investeringar. Men människor väljer också att bo och leva där, där välfärden är god. Och där den fungerar. En stark primärvård är inte bara en vårdfråga. Det är en utvecklingsfråga för hela länet. Därför behöver den strategiska planen fortsatt prioritera en stark tillgång till nära primärvård i hela Norrbotten. Därmed yrkar jag bifall till majoritetens strategiska plan och även presidiets förslag. Tack.
1: Tack för det, Marianne Salometse. Då var det Anders Öberg, Socialdemokraterna, och därefter Birgit Meyer Thunborg. Jag ser till min glädje att vi har mycket tjejer som är uppe i talarstolen idag. Det är bra, heja heja. Men Anders, du får också vara här.
8: Tack så mycket. Jag brukar ju...
1: Varsågod.
8: Ja, det är ett gott om det. Fru ordförande, tack så mycket. Jag tänker vi har haft en spännande debatt och kul att få lyssna till de olika förslagen. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget när det handlar om budget för revisorerna och att vi tillstyrker det. Sen tänker jag lyfta det som Kenneth beskrev som en rapport som kom igår och som handlar om de nationella satsningarna som skett. Och ibland så får vi känslan av att det här handlar väldigt mycket pengar och att det är en väldigt stor del av vår verksamhet. Men det utgör 1,12 promille av vårdens kostnader. Och när SKR utvärderar så ser man inte riktade statliga satsningar på flera operationer. Ger inte självklart kortare köer enligt den här analysen. Och man ser också att det är väldigt ringa del. Och till och med så att man kan säga att en del av de här satsningarna, trots att vi opererar många, många fler, så växer köerna på olika områden. För att det handlar om att också förstå att vården är en process med många olika delar som behöver hänga ihop för att man ska få det att växa helt enkelt. Så att jag tänker lite respekt för att vi ibland förväntar sig att de nationella satsningar som vi hörde om här under debatten också. Sen är det ju spännande att se vad det är för budget där man lägger. Jag förstår att det är helt omöjligt för våra, för Moderaterna, Kristdemokraterna och SD att lägga en budget för Region Norrbotten. Och Moderaterna har visserligen sagt att den ska vara 100 miljoner bättre än våran förslaget. Men jag kan inte riktigt se var någonstans de där 100 miljonerna ska minska eller vad vi ska sluta göra. Eller, men en lång lista i alla fall fanns det på 115 förslag som är mer kostnadsdrivande än kostnadshämtande helt enkelt. Och jag förstår ju också att det är svårt när man tittar på den nationella nivån och de prioriteringar som regeringen gör där man både överför nya kostnader på regionerna eller vältrar över ansvar och uppgjorda avtal eller inte heller värdesäkrar statsbidragen. På torsdag kommer vår socialdemokratiska riksdagsgrupp från Norrbotten att med hjälp av RUT, riksdagens utredningstjänst, beskriva att vi skulle ha haft 480 miljoner till kommuner och region i Norrbotten. Så det här blir en intressant rapport att ta del av. För region Norrbotten hade det inneburit för i år 140 miljoner mer. Om det hade varit en värdesäkring av de statsbidrag vi hade haft. Men det har vi inte kunnat se. Och jag litar väldigt skarpt på att riksdagens utredningstjänst har de rätta uppgifterna helt enkelt. Men det krävs en väldigt stort ansvar och också att man tar ett seriöst på att lägga en budget. Och jag förstår ju att det inte riktigt finns det och att man också beskriver på olika sätt. Och det skulle vara kul att höra hur Magnus resonerar kring det där med hur vi har använt oss av ruren och vad en rur är, så att du kan redogöra för oss hur har regionens ekonomi sett ut under de här åren. För du verkar ha en egen beskrivning av de utfall. Jag kan bara konstatera att vi har haft positiva resultat 23 och 24. 25 var en utmaning, men inte beroende på att regionen inte kunde hantera, utan att omvärlden var i kraftig gungning helt enkelt. Tack så mycket, ordförande.
1: Tack för det. Birgit Meyer Thunborg, Moderaterna. Därefter Lars Ralf, varsågod.
9: Tack för ordförande, presidiet, orörda här i sessionssalen, ledamöter och digitala åhörare som finns. Jag börjar med mina yrkanden och då yrkar jag först och främst bifall till Moderaternas strategiska plan. Jag yrkar bifall till oförändrad skattesats och yrkar bifall till presidiets förslag till revisionens budget. Moderaternas strategiska plan innehåller många viktiga reformer. Men jag vill särskilt lyfta två områden som jag menar är extra viktig och avgörande för Norrbottens framtida hälso- och sjukvård. Och det är personalförsörjningen och cancervården. Först personalförsörjningen. Vi talar ofta om ekonomi, vi talar om vårdköer och tillgänglighet. Ännu oftare säger vi faktiskt att personalen är vår viktigaste resurs. Och jag håller med. Utan medarbetare finns ingen vård. Det pratas om tillitsbaserad styrning och ledning. Tillit är något som måste förtjänas och ges ömsesidigt. Relationer mellan chefer, medarbetare, tjänstepersoner och politiker, de behöver präglas av förtroende, integritet och hjälpvillighet. Och det är ett ord som jag har nu igen översatt ifrån min tyska påbrå, nämligen hilfsbereitschaft, alltså att vi är beredd att hjälpa. Och personalen är faktiskt de som har det som sin profession att hjälpa, men har allt för ofta inte de rätta förutsättningarna att just göra det. I alla fall inte fullt ut. Och i grunden handlar allting om människorna. Om oss människor. Region Norrbotten har många kompetenta och engagerade medarbetare som varje dag verkligen gör sitt allra yttersta. De är tvungna till det. Samtidigt ser vi höga sjukskrivningstal, svårigheter att rekrytera och verksamheter med väldigt hög arbetsbelastning. Ett allvarligt faktum som alla är medvetna om. Vi behöver vara en arbetsgivare där människor vill stanna kvar, utvecklas och göra karriär. Där människor vill flytta hit, inte bara fly in, fly out. De vill stanna hos oss. Det kräver god arbetsmiljö, möjlighet till återhämtning och ett närvarande ledarskap. Beslut ska fattas nära verksamheten och goda exempel som verksamheterna själv har utvecklat arbetssätt som är jättebra. De bör implementeras även i resterande organisationen. Det är så här att för mig och för oss moderater är det inte bara en personalfråga. Det är naturligtvis också en fråga om kvalitet, patientsäkerhet och framtida kapacitet. Det andra området vi har lyfta, och det är då cancervården. Jag vet att vi har ganska goda meriter. Men som själv cancersjuk för många år sedan och en man som har varit cancersjuk vill jag påstå att vi kan bli ännu bättre. En cancerdiagnos förändrar livet på ett ögonblick, på en sekund. För den som drabbas handlar det om oro, väntan och ovisshet. För många lobotomier handlar det också om långa resor och långa perioder hemifrån. Därför måste cancervården vara tillgänglig, sammanhållen och patientnära, närmare norrbottningen. Ingen patient ska behöva känna sig ensam, inte i vårdkedjan och i övrigt. Eller själv behöva hålla ihop kontakterna, ringa faktiskt till onkologen. Se till att man får en plats någonstans. Se till att man får rehabilitering. Vården måste ta ansvar för helheten. Från diagnos och behandling till rehabilitering och uppföljning. De två frågor jag har lyft, de handlar egentligen om bara en enda sak. Om människor. Och det är medarbetare som varje dag bär vården på sina axlar och om de patienter som ska känna trygghet när de behöver vården som mest. Det är därför jag med övertygelse har ökat på Moderaternas strategiska plan. Men inledningsvis glömde jag faktiskt en sak, nämligen ett avslagsyrkande. Och det är nämligen så här, att om nu regionfullmäktige hade beslutat, och det skulle besluta, att rösta på Moderaternas strategiska plan, så hade jag inte behövt göra det. Men eftersom jag är en realist, en realo, så känner jag mig tvungen att göra det nämligen. Och då yrkar jag nämligen så här. Att yrka avslag på majoritetens förslag om att nyttja resultatutjämningsreserven för att täcka eventuella underskott. Tack för ordet.
1: Tack för det. Då gäller att vi skriver i rätt kolumn här. Bifall och avslag. Tack. Lars Ralf, Moderaterna, därefter Erik Lindvall.
10: Ja, fru ordförande, det är svårt.
1: Lundvall, förlåt.
10: Det är svårt för ordförande med kolumnerna, så jag nöjer mig med att yrka bifall till Moderaternas strategiska plan, till revisorernas budget och till den oförändrade skattesatsen. Här har sagts mycket intressant här idag och jag vill begränsa mig till att kommentera och nämna två saker som jag inte riktigt håller med om. Det ena är den underliga allergin mot privat sjukvård. Det är ju faktiskt så att det stoppar ju inte medan folk står i kön. Inte minst cancer kan ju bli 17 så mycket värre i kön. Och då blir vårdbehovet också större såvida folk överlever. Annars minskar ju behovet. Men då menar jag så här att då var det väldigt bra med lite privat vård som avlastar både den befintliga vården och gör att det inte blir värre vårdbehov sen. Sen kommer vi till det här med vård i Finland, till exempel tandvård. Det går säkert jättebra för de som bor i språkområdet och åtminstone hjälpligt förstår att de ska gapa när tandläkaren säger Olle hyve avasu kiitos. Det lärde jag mig i det numera farliga biskopsgården när jag var tandläkare under den tiden flyttlasset gick från norra Finland. Jag skulle istället vilja anknyta till den tidigare motion Moderaterna haft som alltså inte är avslagen. Den är bara besvarad och den kan man till och med göra så att den som besvarar den läser också vad det står. Det innebär att man skulle vidareutbilda allmäntandläkarna så att de stannar kvar. Prosit. Och då skulle vi så småningom få bukt kanske även med tandvården. Tack.
1: Tack för det. Då lyssnar vi på Erik Lundvall, Centerpartiet. Och därefter Johnny Åst. Varsågod.
11: Tack ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Tänkte nämna ett annat uppdrag som vi inte pratar så mycket om här. Vi pratar mycket vård. Ett annat uppdrag vi har ju regional utveckling. Som är väldigt viktigt. Ett uppdrag som vi i regionen också har. Men som lätt glömmer bort, så sagt. Framförallt så är det ju viktigt att vi stärker den regionala utvecklingen för att det ska bli ett län som man trivs i och där man gärna flyttar till. För då får vi fler skattebetalare som också bidrar till till vården. Men fungerande infrastruktur, näringsliv som växer och är hållbart, en kollektivtrafik som fungerar, ett rikt kulturliv. Inte minst på landsbygden behöver vi fortsätta investera för att det här ska fortsätta utvecklas. Och det visar ju på att regional utveckling är så viktig. Den regionala utvecklingsstrategin, Norrbottenstrategin, har vi nu på plats som kan vara en vägledning i detta. Och den visar ju också på just de här sakerna med kulturliv och infrastruktur är så viktigt för att folk ska trivas. Men även välplanerade boendemiljöer så att vi får platser dit folk vill flytta till, så att säga. Och det räcker ju inte med att vi har en god kvalitet i vården som många har pratat om här. Det är ju jätteviktigt för att det är ett av våra viktigaste uppdrag, såklart. Men den regionala utvecklingen är ju en förutsättning för detta. Att vi har kompetens och även att vi satsar på prevention. Att folkhälsan stärks. På så sätt minskar vi också trycket på vården. När människor mår bra fysiskt och psykiskt, då minskar vi vårdbehovet. Och genom att satsa på den regionala utvecklingen får vi ett hållbart län som människor trivs i. Och det är inte bara bra för vården, det är bara för alla norrbottningar. Jag tänkte ju avsluta med att kritisera oppositionen lite här, men jag ser ju också att, precis som tidigare har sagt så här, att det är lite svårt att veta vad man vill satsa på och vad man vill skära ner på. Till och med SD har ju inte ens en budget i sina handlingar, så det är lite svårt att veta vad man vill egentligen. Man har fina ord, men vad man vill göra är lite otydligt. Men som sagt, bifall till regionstyrelsen.
1: Tack för det, Erik. Då ska vi se. Johnny Åström, Sjukvårdspartiet, är redo. Och sen har vi Marianne Sandström och sen Anita Gustafsson. Varsågod, Johnny.
12: Tack för ordet, ordförande. Ska vi se här. Jag börjar med att bifall, det ska vi säga här, så vi gör det här rätt. Det är fyra att-satser i bifallet. Den första att-satsen, den är ju avslag. Den ersätter vi med, istället för majoritetens förslag, tar vi sjukvårdspartiets förslag till strategisk plan 2027-2029. Andra att-satsen, RUR, den får stå kvar. Tredje skattesatsen, och sen har vi revisorernas, den får också bifall.
1: Samtliga tre nu du har nämnt det.
12: Ja, inte första.
1: Nej. Tack så mycket. Vad då vet jag.
12: Ja. Jag har suttit och lyssnat här och jag reagerade när Anders var uppe i sitt första anförande faktiskt. Det här med budget i balans, jag ser ingenting. Jag har försökt titta igenom plan, men jag ser ingen rejäl åtgärd för att få en budget i balans. Jag kan ha missat någonting, så får jag rätta. Men jag har försökt läsa mig till det, men jag hittade inte. Utan vad du egentligen sa, så hoppades du på finans, alltså på börsen, att den skulle gå bra. Och det var ju Kenneth lite grann inne på när han var uppe också. Och det är ju inga framtidsutsikter att hoppas på börsen inte. Och går det inte, då är det väl risk för en skattehöjning som jag ser det. Men det var det ena. Och så sen har vi, det har ju varit upp det här om det var privatvård eller offentlig vård. Ja, för mig spelar det egentligen ingen roll om det är privat eller offentlig. Utan jag vill ha den bästa vården. Och så var det ju, jag vet inte, kanske fler än mig läste det, men det var ju Aftonbladet. Just om utredning, eller utredning, det var om vårdcentraler, hälsocentralerna. Hur bra de var. Och jag var ju tvungen att dyka ner i den och kolla. Den bästa centralen vi hade här i Norrbotten, det var faktiskt Norrhamn. Och den är privat. Så att det är ju då en sak. En annan sak som också jag läst i tidningarna nu, jag har inte läst er förslag till budget, men akut, personalen på akuten, de vill ju inte ens jobba i sommaren på grund av tydligen ett försämrat sommaravtal. Jag vet inte, men de vägrar ju att gå övertid och extra skift. Och nu har ju dessutom barnmorskorna anslutit sig till det. Har ni några åtgärder för det eller låter ni bara gå? Det är lite det jag är ute efter att fundera på också. För att jag lyssnar på och man hör den där sidan, så är ju allt jättebra. Och det ska utvecklas och det ska göras dit och det ska göras där. Men får man inte en budget i balans så kan man inte göra någonting. Man måste ha pengar till det. Och i vårat förslag så finns det faktiskt besparingar för att få en budget i balans. Men det hittar jag inte i eran. Men ordförande har uppfattat mitt förslag till. Bra, då tackar jag för ordet.
1: Tack för det, Johnny. Jag hoppas att jag har uppfattat det, men vi får väl se sen när vi drar det. Vi ska lyssna på Marianne Sandström nu och sen Anita Gustafsson. Varsågod.
13: Ja, tack för ordet. Det känns som att jag har suttit och lyssnat länge och det har varit intressant att lyssna. Till att börja med så vill jag då yrka bifall till Kristdemokraternas strategiska plan. Jag vill också yrka bifall till revisorernas budgetäskande och bifall till den oförändrade skattesatsen. Det har som sagt varit intressant att lyssna här idag. Mycket har sagts kring sjukvården och det tycker jag är tacksamt. Det är inte alltid när vi har diskuterat strategiska planer de senaste åren som det har varit särskilt mycket sjukvård i debatten. Men nu märker vi att det är valår. Det är nu vi förstår hur viktig sjukvården är för våra norrbottningar. För någonstans längs vägen så har vi tappat bort vårt kärnuppdrag. Regionens kärnuppdrag är och ska vara sjukvården. Och det är också därför som jag vill yrka bifall till Kristdemokraternas strategiska plan. Kristdemokraternas strategiska plan heter också just en sjukvård att lita på. Och vad innebär då en sjukvård att lita på? Jo, det innebär att sjukvården är tillgänglig för alla norrbottningar, oavsett var du bor, oavsett vilket postnummer i Norrbotten du har, oavsett om du är Lulebo eller Överkalixbo. Och jag ser ju från majoritetens sida att det nu inför valrörelsen kommer lite mer skarpa förslag, till exempel när det gäller då ersättning för resor till mammografin. Men det här är ingenting nytt under solen. Det är ju så att Glenn Berggård föreslog i en motion som togs upp i november 2022 att vi då skulle införa reseersättning till mammografin. Och han föreslog då även att vi skulle införa reseersättning till cellprovtagning och besök till mödravården. Och den här motionen, den ansågs ju då besvarad. Och man svarade i beslutet att införa reseersättning för tre utvalda förebyggande åtgärder och utelämna all övrig förebyggande vård bidrar heller inte till regionens mål om en jämlik och jämställd hälsa och vård. Region Norrbotten följer gällande regelverk och lagar, varför motionen avslås. Och då är ju frågan, hur ser det ut nu? Kommer vi att få reseersättningar även för prostatascreening? Kommer vi att få reseersättningar till mödravården och även till cellprovstagning? Har man verkligen tänkt igenom det här? Oaktat så anser jag att Kristdemokraterna har ett mycket bättre förslag. Ett förslag som faktiskt bidrar till en annan tillgänglighet och jämlikhet för våra norrbottningar. Och det är ju att återinföra mammografibussen. Att man en gång i tiden tog bort mammografibussen från orter som Arvidsjaur och Arjeplog och Jokkmokk. Det berodde ju på att Socialstyrelsen kom med riktlinjer som sa att de här bussarna var inte good enough. Det krävdes liksom fasta enheter. Men nu har ju Socialstyrelsen ändrat sitt ställningstagande. Och jag vet att Socialdemokraterna ute i Stockholmsregionen, de har ju infört mammografibussar. Men i Norrbotten, som är det land som har störst avstånd i hela landet, så ska man alltså behöva åka från Arjeplog till Piteå. Och det är väl tacksamt att man kan få betalt för resan. Men det kan också innebära att du måste ta ledigt från ett arbete. Det kan också innebära att du måste hitta en barnvakt. Och det kan också innebära att de praktiska förutsättningarna för att faktiskt genomföra den här mammografin således inte blir uppfyllda. Och vill vi ha en jämlik vård på riktigt så måste vi ha våra regionala verksamheter ute i hela Norrbotten. Jag är också tacksam för de förslag som har kommit från Kristdemokraterna som innebär ett större samarbete med Finland. Och jag kan till Lars Ralf glädjande säga att jag har varit hos tandläkaren i Finland i Torneå. Och det var faktiskt så att de kunde svenska där. När det kanske 2 år sedan jag var där. Men för 2 veckor sedan så fick jag ett reklammeddelande direkt hem i min brevlåda. De hade alltså sparat mina adressuppgifter och nästa gång som jag besöker dem så får jag då 20 euro i rabatt. Det är alltså den tillgängligheten som finns i Torne. Medan vi i Överkalix kan få vänta 11 veckor på att boka in en tid för våra barn hos Folktandvården. Tack.
1: Tack för det, Marianne Sandström. Då ska vi se. Du får vänta, du har eller göra hur du vill. Men vi har en replik vi gjort på dig och det är Linda Jonsson. Varsågod, första replik.
2: Tack så mycket, ordförande. Och tack, Marianne, för att du faktiskt uppmärksammar den här frågan som vi har drivit ända sedan 2022. Jag kan också säga att även sommarlovskortet på buss var också någonting vi motionerade om redan 2022 faktiskt. Och nu levererar vi. Det absolut viktigaste med mammografin, det är kvaliteten på den. Den upprustning som är gjort på sjukhusen, den säkerställer att kvinnor i Norrbotten får den modernaste tekniken när man gör sin mammografiundersökning. Men den faktiskt viktigaste aspekten i det, det är att man kallas i rätt intervall. Ett län så stort som Norrbotten, att åka runt med bussar som är svåra att bemanna, för det är en arbetsmiljöfråga också, gjorde att vi hade intervaller på upp till 32-34 månader mellan kallelserna och den ska inte överstiga 24. Så den här förändringen är för att säkerställa kvaliteten för kvinnornas hälsoundersökning i Norrbotten och nu underlättar vi att också kunna ta sig till sjukhusen och göra det jämlikare i hela länet. Tack.
1: Och Marianne Sandström, replik.
13: Ja, tack. Jag har ju efterfrågat flera gånger under den här mandatperioden statistiken på hur det ser ut med till exempel intervallen för kvinnor, hur de faktiskt i praktiken tar sig till en mammografiundersökning. Jag skulle säga att den bästa undersökningen, det är precis som den bästa motionen, där den undersökningen som faktiskt blir av. Vi riskerar ju med att vi inte har koll på statistiken att ha kvinnor i Norrbotten som kanske har ännu längre intervall utifrån att de då har fått ännu längre till mammografimottagningarna. Sedan tänker jag säga det här med sommarlovskorten, det är ju jättebra. Men det innebär ju också att du antingen måste ha ett busskort som du har biljetten kopplat till. Alternativt att du ska ha en app till telefonen. Och hur många 6-åringar i Norrbotten är det som har en app i telefonen? Så det är jättebra att vi genomför förslag som är goda för våra barn ute i Norrbotten, men det måste också vara praktiskt enkelt att kunna ta del av det. Tack.
1: Andra replik, Linda Jonsson.
2: Tack så mycket. En 6-åring förutsätter att åka med sin förälder som också kan vara behjälplig med den digitala tekniken. När det gäller mammografin så är det också ett pågående arbete med att just följa deltagarstatistiken när den faktiskt är flyttad in till sjukhusen. Och egentligen var det också först tänkt att den uppföljningen skulle då ligga till grund för behöver vi genomföra insatser. Men just reseersättningen har vi ju sett så tydligt behovet av så att den genomför vi ju redan nu. Men det kan ju, precis som du säger, behövas ytterligare saker. Kan det vara så att man behöver ha möjlighet att åka på sin arbetstid till exempel och så? Och det är sånt man kan titta på framöver när man också ser om deltagandet har påverkats av att vi har gjort den här omflyttningen. Det vi vet nu i alla fall är att intervallen där man kallas har förbättrats. Kvaliteten på bilderna har också förbättrats och behovet då att åka på en klinisk mammografi för att bilderna har varit dåliga har ju också då minskat. Så det här är ett absolut steg i rätt riktning och behövs det fler åtgärder så är jag beredd att titta på alla sådana. Tack.
1: Avslutade replik? Nej, då var det replikskiftet avslutat. Och vi går tillbaka till listan och där har vi Anita Gustafsson.

0: 2024 års rapport från uppdragsberedningen. Och de var ju här på löpande band och pratade och berättade om vad de gör och vilka förbättringsarbete och sånt där som de sysslar med. Och det är ganska bra att vi får till oss sånt här. Det fanns en person här av de här som var föreläste. Hon heter Karin Spets. Och det, jag som är ordförande i uppdragsberedningen, jag blir lite varm i hjärtat när jag hör en person som har nästan lusläst hela rapporten och liksom gjort en summering av vad säger vi i rapporten. Det är liksom allt från liksom dit till dit och alla behov man har. Man behöver frisk luft, man behöver skog att vandra i och så vidare och så vidare. När vi var ute det här året så pratar ju folk mycket om den här psykiska hälsan. Vad är psykisk hälsa? Ja, men det är ju att kunna hålla sig frisk. Ja, men hur ska vi kunna hålla oss frisk? Ja, men vi måste ha cykel och gångvägar, vi måste ha idrott, vi måste ha musik, vi måste ha kultur. Vi måste ju fylla livet med någonting. Och det ska vi kunna göra i hela länet. Oavsett om vi gör det fysiskt eller digitalt. Idag kan vi använda digitalt så mycket att utöva kultur. Men det är ju, de var ju inne ganska mycket på barn när de redovisade här idag. Vi träffar ju inte barn under 18 år i våra uppdrag. Därför att då måste vi ha medgivande från föräldrar. Och så långt har vi inte kommit. Utan vi håller oss till över 18 år. Men man ska ju komma ihåg en sak. Det verksamheten pysslar med och det de läser i svaret och speciellt från styrelsen, det är ju att någonstans börjar ju allting. Och vem börjar det med? Ja, men med barnen. Barnen måste ju må bra i Norrbotten. Och alla här har ju någon gång någon liten bumpy road. Liksom det händer saker i våra liv där vi behöver hjälp på olika sätt. Och då ska ju liksom någon fånga upp oss i ett tidigt skede. Och alla de här projekten som de nu har satt igång med en väg in och liksom de här olika sakerna. Det är ju fantastiskt arbete. Men naturligtvis det är ju utveckling när det blir lite knökigt på vägen som det har varit. Men det går ju framåt. Det är ju en ambition för våra barn. Och det är vår framtid vi pratar om här. Någon ska ju sköta om oss också som sitter här. För vi är ju inte unga någon som sitter här. Nästa grej är regional utveckling. Vi har ju och får ju EU-pengar till olika projekt och program vi ska genomföra. Nu ligger det ju liksom ett förslag på att alla de här EU-pengarna ska bli nationella. Och sen ska vi då från Norrbotten och Norrland kan vi säga. Det är ju alla Norrlands län. Ska du söka från samma påse pengar, eller kuvert kallas det visst. Och då undrar jag, är det någon som tror att vi kommer att få samma mängd pengar till olika projekt med att slåss med stora kommuner och län från södra Sverige? Det tror inte jag. Utan jag tror vi blir riktiga storförlorare i Norrlands län. Men jag ser inte en stavelse någonstans i en endaste tidning om just det här, vad som är på gång. Påverkansarbetet är enormt av alla, oavsett partifärg, har jag väl fattat, från Norrlands län. Så att jag hoppas, men man kan ju alltid hoppas, att det blir till fördel för oss på något sätt i alla fall. Tack!
1: Tack för det, Anita. Då ska vi se Håkan Kero och sen har vi Anders Pärdal och Magnus Häggblad. Varsågod.
2: Tack fru ordförande för ordet. Jag har nu lyssnat på många här och det borde väl ha varit ett kardinalfel om inte Socialdemokraterna hade kritiserat regeringen på riksnivå här i debatten. För att vi vet ju att regionerna är delvis beroende av de pengar och satsningar som kommer från regeringsnivå. När vi minst tittar tillbaka på mandatperioden så började den här regeringen sin verksamhet med att även vara ordförande för EU. De hade 21 regioner att välja på.

0: Kom de? Jo, de kom hit. Och jag fick bekräftat nu när vi var i Kiruna på det här mötet om de här EU-frågorna togs upp på forumet där, så fick jag bekräftat utav de som inte är politiskt färgade, tyckte att det var en väldigt viktig del av regeringens arbete att man tog hela EU-kommissionen upp till Kiruna och visade på vad som fanns här och hur hela Europa är beroende av Norrbottens rikedomar. Sen är det ju förstås, man kan ju alltid tänka så här med pengar, att även i alla familjer, alla som har haft barn har ju märkt att när man ger mycket åt barnen så vill de ha mer. Och det gäller väl även politiker också. Vi ska veta om att under mandatperioden så har sjukvården fått totalt 25 miljarder i hela landet för att öka antalet vårdplatser och minska vårdköerna. Räknar man om det per invånare så skulle det betyda att det är drygt en halv miljard under den här mandatperioden som har kommit Norrbotten till del. Där man har kunnat använda då pengarna till att korta köerna och öka vårdplatserna. Det är ju också, om man minns några år tillbaka, så hade vi en enorm inflation i Sverige. Och det orsakade rejält höjda pensionskostnader för alla regioner och kommuner. För man räknar ju hur mycket man ska lägga ut till pensionspengar. Räknas på hur inflationen är just vid ett visst datum mitt på året. Och med hjälp av regeringens insats så har inte en enda personal behövt sägas upp för att man hade så mycket högre kostnader. Utan det ska man också komma ihåg, att det är inte alltid bara pengar till satsningar utan även pengar till att undvika en större katastrof. Som det innebär om man har behov av att spara pengar och göra en besparing på personal. Sen till regional utveckling. Ni kanske har märkt att det är väldigt mycket vägarbeten just nu. Mycket arbeten på järnvägar också. Och det beror på att det är en historisk stor satsning på infrastruktur som den här regeringen har lagt fram på riksdagens bord för att godkänna. Så att skänk en tacksamhetens tanke när ni ser de här följebilarna som ni ska följa efter på E4 eller på mindre vägar också. När man bygger och förbättrar vägstandarden hos oss. Och även järnvägen kommer att bli mycket mer framkomlig för alla transporter när det fixas mer mötesplatser. Vi skulle gärna vilja önska som norrbottning få ytterligare något, men den barnsligheten ska vi försöka hålla tillbaka och begära mycket mer när vi en gång har fått jättemycket. Tack för ordet.
1: Tack för det, Håkan Kero. Då var det Jan Anders Pärdal, Vänsterpartiet, och därefter Magnus Häggblad.
2: Ja, tack. Tack. Fru ordförande, presidieledamöter och åhörare. Det är ju så att nu börjar det hända saker i Norrbotten. Och ni kan ju inte ha missat det här med miljötillståndet som LKAB fick i Malmberget. För det kommer innebära stora förändringar. Och det är därför vi behöver den regionala utvecklingen för att kunna möta alla dessa investeringar som kommer att påbörjas. Och det som hände i Malmberget kommer att ha stor betydelse även för Luleå. Så att det är ju viktigt då att vi verkligen kan möta det här. Och att vi verkligen har då en regional utveckling som fungerar på ett bra sätt. Och som vi då var inne på här, liksom att det finns ett litet hot här. Och det är bra att vi har de här statliga medlen, men nu är det ju faktiskt så. Jag var ju politiker i Malå under Reinfeldts tid, och det var ju innebar ständiga problem med statsbidragen. Men de är väldigt... De räcker inte till. Och det är så det, hela vårt skattesystem bygger på, att statsbidragen ska tillföras till kommuner och regioner. Och när det inte sker, ja, men då blir det ju till den grad som vi verkligen behöver det i regionerna. En annan sak då som kom fram, det är ju liksom att regional utveckling gammalt tillbaks, historiskt sett, så är det ju så att det har ju varit tack vare inflyttning som vi har lyckats utvecklas i Norrbotten. Bland annat på 1600-talet bruksfolk som kom hit och satte igång gruvnäringarna redan från den tiden. Och det är det vi har mått bra utav under senare tid också. Så jag tycker att det är ju så att och Norrbotten, vi ska vara inkluderande och inte exkluderande. Och det är illavarslande. Om vi nu går in på det här, vad som händer med våra invandrare och migranter. Det här är ju ett fel väg att gå. För att vi isolerar oss och det blir inget bra. Se vad som händer i USA till exempel. Ingen vill leka med USA längre. Men i alla fall, och utan att gå in på ännu mera saker, så yrkar jag bifall till regionstyrelsens förslag och presidiets förslag. Tack.
1: Tack för det, Jan Anders. Då ska vi se Magnus Häggblad, Sverigedemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag har Anders Öberg ifrågasatte min hur mycket koll jag hade på ruren. Men regionrådet Öberg och jag verkar ha helt olika uppfattningar om hur en stabil och god ekonomi ser ut. Och han verkar ju full av tillförsikt. Men åtminstone jag blir oroad av den ekonomiska utvecklingen. Vi är ju någonstans överens om att resultatutjämningsreserven äts upp. Men när den är slut så är det faktiskt lån som krävs för att driva verksamheten. Och det är ju en reserv som byggdes upp lyckligtvis under ett annat styre i en föregående mandatperiod. Men jag lägger skulden egentligen på det lokala styret och inte på regeringen, som framkommer mycket här i debatten. Så det första som Sverigedemokraterna tar fram efter ett maktövertagande, det är den stora rödpennan för att skapa struktur och ordning i regionen. Tack, Rolf.
1: Repliker vi gjort. Vi ska se om vi får... Ja, varsågod. Du har ju rätt till replik. Anders Öberg, första replik. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Ja, men jag fick fortfarande ingen förklaring. Jag tänker att det är väl på sin plats att Magnus försöker vara lite mer tydlig när det handlar om vad ruren användes till. Det var det jag frågade om, för att jag ser ju på olika sätt i debatten att det är olika bilder helt enkelt. När vi tittar på utfallet för 2023 och 2024 så var det år där regionen gick plus i slutändan. Och det tycker jag vi ska vara tydliga med. Och vi använder ruren för att täcka utifrån god ekonomisk redovisning de utveckling vi hade på de finansiella intäkterna helt enkelt. Gick inte till att täcka underskott. Och för 2025 så var det ju ett underskott på grund av att börsen helt och hållet ramlar ur. Och att våra kostnader fortsätter när det handlar om utomlänsvård bland annat. Men jag hoppas att Häggblad använder rätt siffror och rätt uppgifter fortsättningsvis.
1: Magnus Häggblad, replik. Det är bra, säger du, och då avslutar replikskiftet. Och då lyssnar vi på Marianne Sandström och därefter Linda From. Varsågod.
5: Ja, tack för ordet. Jag tänkte faktiskt också beröra ekonomin något. Det funkar inte längre att som små sparvare med näbben öppen vänta på nästa statsbidrag eller nästa EU-bidrag. Vi behöver i Region Norrbotten bli ekonomiskt ansvarstagande och inte permanent beroende av statsbidrag eller EU-bidrag. Och det här, det är en del också av en beredskapstanke. För vad skulle hända om vårt land kom in i en krigssituation och vi inte längre skulle ha de här bidragen? Den tanken bör vi ta med oss. Är det så att inte vi klarar vår uppgift, ja, då tycker jag att vi alla ska rösta på Kristdemokraterna i valet 2026. Därför att Kristdemokraterna är det parti som ännu faktiskt vill avskaffa regionerna och ta ett nationellt ansvar för sjukvården. Är vi inte beredda att göra det, ja, då måste vi faktiskt börja arbeta för att vi har en egen hushållning i Region Norrbotten där vi tar ansvar för vår egen ekonomi. Så att vi framöver, om det skulle behövas också, faktiskt kan stå på egna ben. Jag reflekterar också över att man från den styrande majoriteten har pratat här om hur viktigt det är med samverkan. Hur viktigt det är att vi ska göra saker tillsammans för Norrbotten. Och jag håller med. Men varför gör vi inte det? Varför riktar man den här kritiken mot de privata vårdgivarna? Det är inte med sanningen överensstämmande att det inte finns en behovsprincip hos de privata vårdgivarna. Det gör det, för även de omfattas ju då av hälso- och sjukvårdslagen där det här framgår att vården ska ges utifrån störst behov. Och jag vill mena på att de privata vårdgivare vi har i Norrbotten idag, de gör ett jättejobb för våra medborgare och också för Region Norrbotten. Jag vill inte ens tänka tanken på hur det hade sett ut ekonomiskt utan de privata vårdgivarna. Vi kan gå till de privata hälsocentralerna, primärvården. De kan göra vinst under samma förutsättningar som våra egna primärvårdscentraler går med förlust. Och det är anmärkningsvärt. Å andra sidan så har de ett större egenbestämmande över sina verksamheter. Så kanske måste vi någonstans fundera på den här tillitsbaserade styrningen och om den är fullt ut implementerad i våra verksamheter eller om vi kan arbeta på något annat sätt. Men jag vill ställa ett stort tack till de privata verksamheterna som finns i Region Norrbotten och som bidrar till en god hälsa för våra norrbottningar. Och jag vill också tacka våra egna medarbetare och önska dem en god sommar under de förutsättningar de har. Tack.
1: Tack för det, Marianne Sandström. Anders har gjort en replik på dig, så vi ska se om vi får stanna upp där. Anders, över första replik. Varsågod.
4: Tack så mycket, ordförande. Jag är ju uppenbart att under den här mandatperioden så har den kristdemokratiska sjukvårdsministern på alla sätt försökt dra undan förutsättningarna för att regionerna ska kunna klara av sitt uppdrag med att minska bidragen, inte räkna upp dem. Inte som under den socialdemokratiska regeringen under förra mandatperioden tog ansvar när vi var utsatta för hård prövning, stor stress när det handlade om pandemin och den förutsättningen. Det var då vi kunde bygga upp ruren därför att vi fick extraordinära satsningar i en situation som var oerhört tuff och utmanande helt enkelt. Men jag är uppenbart också så att jag konstaterar att utredningen fortsätter nu handlar om att mer vård ska utföras utanför länet och gärna privata aktörer för att kunna göra vinst. I det senaste förslaget är ju att vi ska utreda en nationell vårdgaranti som innebär att fler ska ta sig till Stockholm, vilket gör ju förutsättningar för norrbottningar för vård hemma minskar.
1: Marianne Sandström, replik, varsågod.
5: Ja, jag hoppas ju att fler norrbottningar faktiskt också får förutsättningarna att söka vård i närområdet. Exempelvis i Finland, att man faktiskt seriöst ser över en möjlighet till gränsvård. Sedan så tycker jag inte att man kan ta och jämföra äpplen och päron här. Det går inte att jämföra den här mandatperioden med förevarande mandatperiod, för då var vi inne i ett pandemiläge. Och det innebar ju också att vi kunde inte producera vård. Och när vi inte producerade vård så sparade vi naturligtvis pengar på att inte producera vård, utan istället covidvaccinera och annat som vi fick full ersättning för. Och det är en av anledningarna till att vi har kunnat bygga upp ruren. Men nu är vi inne i ett normalläge, och i det här normalläget måste vi själva kunna stå på våra egna ben. Tack.
1: Anders Öberg, andra replik.
4: Tack så mycket. Ja, men det är bra, Marianne, att vi nu är överens om att vi byggde köer under pandemin. Och det är de vi har försökt att hantera. Och då hade väl varit på sin plats med att man också hade tillförsäkrat uppräkning av de nationella medlen hade fortsatt för att klara av det uppdraget på ett bättre sätt än vad vi har haft förutsättningar. Sen var det vårdansvarskommittén som ändå pekade på ett antal områden där man kanske skulle behövt ägna sig åt. Men där har vi inte sett ett enda förslag från sjukvårdsministern på det här området helt enkelt.
1: Avslutande replik, Marianne Sandström.
5: Ja, men jag tycker absolut att det är olyckligt att vi har byggt upp köer under pandemiåren. Vi ska vara glada att det kom den här stora satsningen på 500 miljoner som faktiskt har hjälpt oss att arbeta undan de här köerna. Det som bekymrar mig mer är att vi fortsätter på olika områden i Region Norrbotten att bygga upp köer. Exempelvis så har vi 100 färre tandvårdsarbetare nu jämfört med för 5 år sedan. Så att vi bygger alltså fortsatt upp köer, till exempel när det gäller barntandvården. Tack.
1: Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Och vi går till talarlistan. Och där har vi Linda från Moderaterna. Varsågod.
6: Ja, men tack så jättemycket för ordförande, presidiedeltagare, åhörare och eventuell press. Jag hade egentligen inte tänkt prata om ekonomin, även om den är oerhört viktig och en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Men det är ändå viktigt att vi klargör vissa saker. Det är inte så att Moderaternas strategiska plan med budgeten innebär en stor nedskärning i budgeten, utan Anders är ju inne på att det är 100 miljoner som skiljer våra räkenskaper åt, och det innebär alltså 0,86% av den totala budgeten, och det är det jag menar att vi behöver effektivisera verksamheten med för att nå en ekonomisk hushållning i vår ekonomi, och det är viktigt för den här verksamheten, men det är också viktigt för morgondagens verksamhet, och det betyder alltså inte att man försämrar verksamheten, utan att man tar bort de kostnader som inte är värdeskapande för våra medborgare och våra medarbetare. Sen är det så här att vi har pratat jättemycket om vad staten borde göra och inte göra. Men fakta kvarstår att det finns ingen regering, varken blå eller röd, som har satsat så mycket pengar på hälso- och sjukvård som man har gjort under innevarande mandatperiod, och då särskilt på kvinnors hälsa. Vi kan också konstatera att Region Sverige totalt sett levererade ett plusresultat på 8,8 miljarder kronor. 2025 så tjänade vi 8,8 miljarder tillsammans. Då är det inte läge att ropa på staten och kräva krisstöd till regionerna, utan då handlar det faktiskt om att hushålla om de pengar vi har att förhålla oss till. Och hur ska vi då göra det? Hur ska vi klara av att leverera den vård vi vill? Och alla som har varit uppe i talarstolen har ju pratat om vikten av kvalitet, om att minska köerna och att stå på medborgarnas sida. Ja, men jag vill ge några tips till sittande majoritet. Det ena är att använd alla möjligheter som finns. Från den här sidan har det pratat rätt mycket om att vi behöver ge våra medborgare möjlighet att söka vård i Finland, att man ska ta del av alla de möjligheter som finns. Men Camilla Friberg var ju tydlig med varför det inte sker. Därför hon gillar inte privata alternativ. Man kan inte åka till SF-kliniken i Torne eftersom det är en privat klinik. Hon har ju sagt till alla de norrbottningar som nu är listade på Hermelina, Norrahamn, CD-kliniken och alla andra välfungerande hälsocentraler i privat regi att vi gillar inte privata aktörer i vården. Jag gillar alla aktörer i vården som levererar bra kvalitet. I förrgår besökte jag tillsammans med några medarbetare från Region Norrbotten och en delegation från Kenya Sankt Görans sjukhus i Stockholm. De är bäst på nästan allt. Det är ett privat företag. Det är inte så att det är lika med dålig vård för att aktören som driver det är privat. Utan det handlar om någonting helt annat. Vi från Moderaterna tycker att vi ska se till att ge våra medborgare tillgång till hela paletten. Hela smörgåsbordet av hälso- och sjukvård. Den andra tipset jag vill ge. Även om man står fast vid sin strategiska plan och förordar den, vilket man naturligtvis ska, så hoppas jag att man också snor det man tycker är bra och intressant från andras. Anita var inne på det här med tidiga insatsen och vikten av det. Vi har ett recept, minst en familjecentral i varje kommun. Det är ett sätt att jobba med tidiga insatser för alla. Någon annan var inne på vikten av att bredda kulturen och göra den mer tillgänglig för norrbottningarna. Vi har ett tips. Utred möjligheten att erbjuda alla våra medborgare eller medarbetare att också nyttja friskvårdsbidraget till kulturupplevelser. Sista tipset som jag ska lämna, det är att inte vara så senfärdiga. Norrbotten har Sveriges bästa cancervård vad gäller bröstcancer. Sverige är bäst i världen. Det innebär att vi är bäst i världen. Och då behöver det också upptäckas. Den här lilla raden i budgeten som innebär att man får reseersättning för att besöka mammografin, den hade man kunnat besluta om för länge, länge sedan. Och det är inte bara i den här frågan man är så oerhört långsamma i den här majoriteten. Detsamma kan till exempel gälla kompetenscentrum för våldsutsatta patienter. Beslutet såg 2022. 2025 har vi en invigning. Det duger inte.
1: Tack Linda From. Din anförande har lett till en replik och Camilla Friberg har sin första replik nu. Varsågod.
7: Amen. Tack fru ordförande. Nej, men det jag sa Linda i mitt anförande, det handlar om att jag tror inte på att delar av sjukhusen ska privatiseras. Jag tror inte på att vi ska ha privata utförare i delar eller fler vårdval inom hälso- och sjukvården i den, som det står i er strategiska plan. Det var det jag väldigt tydligt ville kommentera. Och jag tackar Linda så särskilt för tipsen. Det är nog bara att konstatera att i många av frågorna så, nu vet jag inte ens vilka de var om jag ska vara ärlig här, men i många av frågorna så står vi nog långt ifrån varandra vad gäller vad vi ser som lösningar på de problem som norrbottningarna har. Jag vet inte hur en utförsäljning av delar av Sundby sjukhus skulle göra att vi får en bättre sammanhållen vårdkedja. Jag vet inte hur utförsäljning av delar av sjukhuset skulle göra tillgängliga för norrbottningen, där vi försöker hitta gemensamma strukturer för att jobba tillsammans för norrbottningarna, hur de skulle bli bättre av att vi säljer ut delar av sjukhuset.
1: Linda From, du, då är det replikskiftet avslutat. Då går vi till talarkön och då har vi Erika Sjö från Sjukvårdspartiet. Varsågod.
8: Tack fru ordförande, presidieledamöter, åhörare och kanske någon liten press. Som ni vet så brukar jag vilja vara sist, så jag lurar som en liten fisk. Det rimmade lite grann. Ja, först ska jag börja med att berömma majoriteten, för de har nu en lite mer personlig bild på framsidan av deras strategiska plan. En bild på framtiden. Men det har ju Sjukvårdspartiet haft i flera år. För precis som Anita säger så är det ju faktiskt barnen som är Norrbottens framtid. Och jag vill börja med att tala om flickan på framsidan av Sjukvårdspartiets strategiska plan. Och för er som inte har sett hon, så sitter hon här och blickar ut över vattnet. Hon heter Ronja. Ronja, hon bor i väglöst land i de nordvästligaste delarna av Norrbottens län. Och för att ta sig till närmaste farbara väg så har hon 7 kilometer. Och den här årstiden så måste hon färdas med båt. När Ronja skulle födas så fick hennes mamma först åka de där 7 kilometerna i båt över vattnet. Och så sen fick hon köra drygt 32 mil. 4 timmar till närmaste förlossning vid Sundby sjukhus. Det är verkligheten för många människor i Norrbotten. Och Ronjas mamma har för övrigt lika långt till mammografin som här har debatterats flitigt. Och när vi talar om strategier, måldokument och ekonomiska ramar, då får vi aldrig glömma om att det är i slutändan de här människorna det handlar om. Det är om Ronja, hennes mamma, hennes storebror, hennes pappa. Precis som alla andra norrbottningar som har rätt till vård på lika villkor. Och för mig så är det kärnan i Sjukvårdspartiets strategiska plan. Sjukvårdspartiet accepterar inte att postnumret ska avgöra tryggheten. Vi accepterar inte att långa avstånd ska bli ett argument för sämre vård. Tvärtom så kräver långa avstånd bättre lösningar, starkare beredskap och större närvaro. Därför talar vi om 5 fullvärdiga sjukhus, stärkt primärvård, filialer och servicepunkter. Då hade Ronja bara haft 5 mil, i alla fall till en servicepunkt. Därför talar vi om ett arktiskt sjukhus i Kiruna, om vård som finns nära människor. Men trygghet handlar heller inte bara om vård. Trygghet handlar också om att kunna försörja sig och att vi som län och och land kan försörja oss. Och när omvärlden blir osäkrare, när beredskapen nu sätts på prov och när försörjningskedjor störs eller stör vår inhemska livsmedelsproduktion, och då blir våra bönder viktigare än någonsin. Och jag är ju tacksam faktiskt, Glenn, att du i år var uppe och pratade lite grann om det. Tack för det. Livsmedelsproduktionen är inte bara en näringspolitisk fråga. Det är en beredskapsfråga, en säkerhetsfråga och en viktig framtidsfråga. Vi kan inte tala om robusthet och motståndskraft utan att samtidigt tala om självförsörjning. Vi behöver fler, inte färre, som producerar mat i Norrbotten. Vi behöver skapa villkor som gör att lantbruk kan leva, utvecklas och gå vidare till nästa generation. Det är en viktig regionalpolitisk fråga. För utan bönder, ingen mat och ingen beredskap. Men nu ska jag gå över till att jag faktiskt också har läst majoritetens strategiska plan. Och jag ser många formuleringar om jämlikhet, nära vård och regional utveckling. Det gör jag. Men jag ser också sånt som saknas. Jag ser inga tydliga åtaganden om 5 fullvärdiga sjukhus. Inga konkreta mål för att säkerställa förtroendet efter de långa vårdköerna. Och precis nu när vi sitter här på fullmäktige så har det kommit en sista notis nu om ett vite som hotar Sunderby sjukhus. Vi läser om geogrejer också på rubrikerna idag. Och det är jättetråkigt att se. Jag ser inga tydliga skrivningar om förlossningsvård i Kiruna. Eller om hur människor i de mest avlägsna delarna av länet ska få samma trygghet som de som bor nära sjukhusen. Jag ser mycket om processer, styrning, omställning. Men mindre om den norrbottning som sitter i väntrummet, väntar på sin operation eller undrar om ambulansen hinner fram i tid. Och jag ser precis som Johnny inte heller någonting om hur man ska nå en budget i balans. Skillnaden är ju också ganska klar mellan sjukvårdspartiet och majoriteten. Sjukvårdspartiet utgår från människan, från Ronja, från rätten till likvärdig vård oavsett man bor. Oavsett vart man bor. Från övertygelsen att hela Norrbotten ska leva. Från insikten att ett starkt Norrbotten kräver både trygg sjukvård och en stark självförsörjning. För när Ronja växer upp så ska hon veta att hennes möjligheter, hennes trygghet och hennes framtid är lika mycket värd som någon annanstans i Sverige och i Norrbotten. Det är hennes framtid sjukvårdspartiet vill börja bygga. Bifall till sjukvårdspartiets strategiska plan. Tack!
1: Tack för det, Erika Sjö. Då ska vi se. Då ska vi se här. Som jag ser det nu så är talarlistan tom. Och då frågar jag, är debatten avslutad? Då ska jag försöka reda ut det. Jag kan säga att vi har 76 stycken yrkanden under den här punkten. Och vi har försökt att synka våra listor, men vi ska se. Om vi börjar då med de som har yrkat när det gäller strategiska planen. När det är majoritetens förslag så är det yrkat bifall av Anders Öberg, Glenn Berggård, Britta Dahlbäck, Camilla Friberg, Linda Jonsson, Kristina Taimi, Anna-Karin Aro, Veronica Pedersen, Marianne Salomets, Erik Lundvall, Anita Gustafsson och Jan Anders Pärdal. Om vi då går till de andra så är till Moderaternas strategiska plan är då yrkat bifall av Linda From, Birgitta Meyer Thunborg och Lars Ralf. SD, där är det Magnus Häggblad som har yrkat bifall för den strategiska planen. Och så har vi Sjukvårdspartiet. Där är det då Erika Sjö som vi nyss hörde, Kenneth Backord och Johnny Åström. Och sen har vi KDs strategiska plan som du har yrkat bifall av Håkan Kero, Marita Wikberg och Marianne Sandström. Det var de när det gäller strategiska planen. Sen hade vi då ett yrkande här om att vi skulle utnyttja resultatutjämningsreserven, RUREN, för att täcka eventuella underskott då, i enighet med balanskravsutredningen. Och där är det då yrkat bifall av Anders Öberg, Glenn Berggård, Birgitta Dahlbäck, Camilla Friberg, Linda Jonsson, Kristina Taiman, Anna-Karin Aro, Veronica Pedersen, Marianne Salometsi, Erik Lundvall, Johnny Åström, Anita Gustafsson, Per Anders Pärdal. Sen är det då yrkat avslag av Birgit Meyer Thunborg och Magnus Häggblad. Uppfattar jag dig som att du yrkade avslag. Eller? På ruren. Ja, tack. Sen hade vi då det tredje beslutssatsen här. Det var då en oförändrad skatt till 11.34. Och där hade vi då Anders Öberg, Glenn Berggård, Birgitta Dahlbeck, Camilla Friberg, Linda Jonsson, Kristina Taimi, Anna-Karin Aro, Linda From, Magnus Häggblad, Kenneth Berg, Kenneth Backgård, Håkan Kero, Marita Wikberg, Veronica Pedersen, Marianne Salometsi, Birgit Maja Thunborg, Lars Ralf, Erik Lundvall, Johnny Åström, Marianne Sandström, Anita Gustafsson och Per-Anders Pärdal. Jan Anders, förlåt mig. Vars är du? Jag ber om ursäkt. Då går vi till den fjärde beslutspunkten vi har idag. Det var då att vi skulle fastställa att revisorernas budget för år 2027 skulle då bli 8 150 000. Och det är då föreslaget Anders Öberg, Linda From, Glenn Berggård, Magnus Häggblad, Birgitta Dahlbeck, Håkan Kero, Camilla Friberg, Linda Jonsson, Kristina Taimi, Anna-Karin Aro, Veronica Pedersen, Marianne Salometsi, Birgit Maja Thunborg, Lars Ralf, Johnny Åström, Marianne Sandström, Anita Gustafsson och Jan Anders Pärdal. Då frågar jag, har jag uppfattat detta rätt? Ja. Då ska vi se. Då tänker jag väl så här att vi ställer dem mot varann. På allihopa mot varann, va? Vi har ju nu, då tänkte vi väl så här att vi nu ställer alla mot varandra. Är det då eventuellt någon som begär, men det får vi komma till sen om det blir någon röstning om det. Och så sen ställer vi ruren och skattesatsen och revisorernas budget. Kan vi hantera det på det sättet? Ja. Då säger jag, då har vi alltså majoritetens förslag. Vi har Moderaternas förslag. Vi har Sverigedemokraternas förslag. Vi har Sjukvårdspartiets förslag och vi har KDs förslag. Är ni med på det? Och då börjar jag fråga, beslutar fullmäktige i enlighet med majoritetens förslag? Ja. Beslutar ni i enighet med Moderaternas förslag? Ja. Beslutar ni i enighet med Sverigedemokraternas förslag? Ja. Beslutar ni i enighet med Sjukvårdspartiets förslag? Ja. Beslutar ni i enighet med KDs förslag? Då finner jag att fullmäktige idag har beslutat i enlighet med majoritetens förslag. Då får ni reservera er. Vad bra då. Då går vi till ruren och där har vi då bifall. Förlåt? Är det? Ordningsfrågan, varsågod. Jaha, nu ska vi höra den rent tekniska hur det är med maskinen här.
9: Stäng av. Jag funderar lite.
10: Som svar då på frågan, har man reserverat sig så ja, egentligen så är man ju reserverat på allt. Men vi kommer att utgå ifrån att det bara var på strategisk plan. Kommer man vilja reservera sig på någon av de övriga punkterna, då får gruppledaren mejla det till Emil och att vilka som då vill vara reserverade.
1: Är ni med på taget? Vi förenklar i alla fall så. Reservation betyder alltså att reservera oss er mot det beslut vi nyss tog. Och vill reservera er mot rurförslaget, då får ni göra det manuellt om vi säger så. Är ni redo för att ta lite beslut då? Ja, vad fint. Då frågar jag, är det bifall till förslaget angående användningen av rur? Avslås detsamma? Då finner jag att ni har beslutat att bifalla rurförslaget. Reservation. Ja. Då får ni, när det gäller den får ni alltså skicka in en sån reservation så vi vet att den finns. Då går vi vidare till skattesatsen och där vet ni att vi har tagit ställning till 1134 och där har vi bara bifallsförslag. Så jag frågar, vill jag ta beslut? Ja, kan vi då besluta att vi bifaller den föreslagna skattesatsen? Ja. Och så går vi till revisorernas budget där då förslaget från oss i presidiet var 8 miljoner 150 000. Även där ser jag bara att vi har bifallförslag. Så jag frågar, vill jag för beslut? Ja. Kan vi besluta enligt med förslaget? Ja. Tack hörni. Då tror jag att vi har behandlat den strategiska planen. Jag tror vi gör så här. Klockan är 16.24 och som ni vet har vi för avsikt att köra en stund till. Ja, glädjeroven. Men vi kanske behöver röra på oss och rasta oss lite. Vi tar en kvartspaus och återsamlas 16.40. Så. Jag ska göra det.

0: om, och det handlar om att vi ska ändra avgifterna, eller vi ska utomlands för digitala tjänster med primärvården, och vi ska helt enkelt synka dem när det gäller SKRs förtydligande. Och där har vi alltså prissatt de här utomlänsersättningarna. Och när ni ser era papper så kan ni se att det handlar allt från 200 till drygt 400 då för ett läkarbesök. Och det är ju digitala tjänster. Och det vi har att ta ställning till här, det är egentligen att godkänna då SKRs reviderade rekommendationer. Och sen att de här reviderade rekommendationerna då ska ersätta tidigare beslut avseende de rekommendationerna från januari 2026. Det blir många rekommendationer där, men jag förstår att ni är med på vad det handlar om. Och ordet är fritt. Är det någon som har önskat ordet? Man kan ju faktiskt få ordet trots att inte tekniken hänger med. Nu titta här. Linda Jonsson, Vänsterpartiet, varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jo, jag vill ändå säga någonting om det här. För den som nu då kommer ihåg förra fullmäktige, så tog vi ju faktiskt de här rekommendationerna redan då, som är på prisnivåerna som ordförande har redogjort för. Men vi hade ju en diskussion vid det tillfället, eftersom vi det just då också hade kommit fram via Kalibers granskning hur framförallt Dr. Kry då överfakturerade och tog emot 100 patienter per dag. Och redan den dagen som vi tog de förra rekommendationerna, så tog ju faktiskt SKR nya rekommendationer, också på grund av det som kom fram i den här granskningen. Och jag tänkte ändå ta tillfället lite i akt då och försöka beskriva lite grann vad de här nya rekommendationerna faktiskt innebär. Det är, prisnivåerna är kvar på de samma. Men det vi har gjort är att vi har skärpt kriterierna för vad som är ett kvalificerat vårdbesök. Och det jag skulle vilja peka lite grann på då, det är vad som inte är ersättningsberättigat vid en digital kontakt. Och om kontakten enbart omfattar hänvisning till ny vårdkontakt, så är den inte ersättningsberättigad. Om den innefattar information om eller förberedelser inför en kommande vårdkontakt, så är den inte ersättningsberättigad. Den är inte ersättningsberättigad om det handlar om råd om egenvård, om det handlar om ett utskick till patienter som inte är tvåvägskommunikation, alltså att man skickar ut en enkät till exempel. Det är inte ersättningsberättigat om det är information om undersökningsresultat, remissvar eller provsvar. Inte vid tidsbokning, ombokning, avbokning. Inte vid förnyelse av läkemedelsrecept. Och vad vill jag då säga med det här? Det är ju att den digitala utomlandstaxan tidigare, så har man alltså registrerat vårdbesök som har inneburit såna här saker. Att man bara ger ett provsvar eller skickar ut en enkät som en kvalificerad vårdkontakt. Så det vi gör idag, det är ju att vi helt enkelt ser till att skärpa regelverket, så att våra skattepengar i Norrbotten inte rinner ut till någon som har gett egenvårdsråd där man har träffat 100 patienter per dag. Så det här är faktiskt ett väldigt bra och viktigt beslut. Och lite så där i sammanhanget, när vi ändå pratar om att privatvård är så bra. All privatvård är inte dålig, det säger inte jag heller. Men det finns väldigt många kryphål, och här finns det också de som verkligen vill utnyttja de här kryphålen för att faktiskt tillskanska sig våra skattemedel som vi behöver använda i Norrbotten för att göra vården tillgänglig här. Och det här beslutet är ett litet steg på den riktningen, där vi faktiskt ser till att de stannar här och inte rinner ut i just privata vårdlösningar. Så bifall till förslaget. Tack.
0: Tack för det, Linda Jonsson. Då har Anders Öberg, Socialdemokraterna, begärt ordet och ska också få det. Varsågod, Anders.
2: Tack så mycket, ordförande. Och egentligen bifall till förslaget som nu läggs av regionstyrelsen när det handlar om omtag, när det handlar om vad som är utomlänsvård och som inte är utomlänsvård, som Linda så tydligt beskrev.

0: helt enkelt. Och på det här området har även SKR sagt så sent som i förra veckan att det kom en rapport om digital utomlänsvård som finns att tillgå, där man kan se en bild av hur omfattande det är. Och sammantaget i Sverige innebär ju att regionerna faktureras ungefär dryga 1 miljard för det. Och merparten av dessa via Region Sörmland. Och då ska man veta att Region Sörmland lägger på 6% på de där de fakturerar regionerna. Så att för Sörmland som region är det ju en liten plusaffär helt enkelt. Och vi kan ju då förvänta oss, skulle vi kunna göra en bättre granskning av de fakturer som nu skickas och säkerställa att det faktiskt är rätt saker. Så att det här kommer ju då bli spännande att se hur utvecklingen ser ut. Så att bifall till förslaget, och att det gäller att hänga med här. Jag tror inte sista ordet är sagt, utan vi kommer behöva följa frågan ytterligare. Tack.
1: Tack för det. Då lyssnar vi på Håkan Kero från KD. Varsågod.
2: Tack för det, ordförande. Jag yrkar också bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Men jag vill bara lyfta fram igen den fråga jag tror jag har lyft den tidigare också. Och jag sökte liksom på fakta här och fick från Läkartidningen en uppgift här att den vanligaste orsaken till att folk kontaktar nätläkare är behovet av snabb och lättillgänglig vård. Patienten söker sig ofta till digitala plattformar för att slippa telefonköer och väntrum och få hjälp med enklare åkommor eller administrativa ärenden direkt i mobilen. Man suckar. Alltså, jag har varit till hälsocentraler där det är svårt att komma varje dag, få kontakt per telefon eller chatt. Och jag frågar liksom varför. Och då har fått höra att det är sparbeting. Att de har inte nog med personal. Man sparar in pengar på personal. Men här rinner ju ut pengar från regionen när man sparar på karusellen. Och då förlorar man det i gungorna. Så det är bara ett symptom på något som inte är friskt. När man börjar punga ut pengar till de här nätläkarna. Men som sagt, jag yrkar bifall till förslaget.
1: Tack för det. Vi ska se Linda Jonsson har gjort. Om jag får påminna, nu är det just de här reglerna vi diskuterar. Regelverket och inget annat. Varsågod Linda.
3: Tack ordförande. Nej, men jag ville väl egentligen kanske mest säga att Håkan bekräftar det som är baksidan utav att pengarna går till de här digitala utomlandskontakterna. Vi behöver ju i Norrbotten faktiskt ha bra digitala strukturer själv. Vi har också, precis som du var inne på, min hälsocentral, min vård, precis. Och vi vill ju absolut att fler hittar den vägen. Men när våra skatteresurser går iväg i såna här faktureringar, då har vi också allt svårare att ha egen personal, egen digital infrastruktur och liksom ha den här tillgängligheten. Och då är det ju ännu svårare att kunna bygga upp den tillgänglighet vi behöver när det här sker. Så vikten av att vi täpper till luckorna på det här sättet blir ju ännu större för oss. När man tänker på tillgången till hälsocentraler så är det ju faktiskt också så att den bästa tillgången som man har till hälsocentraler, det är i storstadskärnor. Det är där de oftast finns, och privata hälsocentraler etablerar sig till allra största del i till exempel Stockholms innerstad. Det finns faktiskt också en effekt av att de hälsocentralerna dränerar oss på vårdpersonal, som gör att vi också har ytterligare svårare att bemanna våra små glesbygdshälsocentraler. Så det finns många delar i det här, men det viktigaste är att vi hittar de här kryphålen, täpper till dem så att pengarna stannar i vårt eget län, så att vi kan bygga upp vår egen tillgänglighet för norrbottningarna. Tack.
1: Tack för det. Replik har vi gjort av Håkan Kero. Varsågod, nummer ett. Varsågod.
2: Tack för ord. Nej, men alltså, det är så enkelt egentligen. När man har ett företag som jag också är delägare i, så när vi har en gammal maskin som inte hinner göra, man hinner inte göra lika mycket med den som en modern maskin, då är vi tvungna att skicka material till våra kollegor att utföra jobbet. Men investerar vi i en effektivare maskin så slipper vi skicka material till en extern ett annat ställe för att få producerat det vi vill ha, utan då kan vi göra det själv. Och jag förstår inte liksom logiken i att vi kan inte liksom satsa på eget på grund av att de privata nätläkarna tömmer oss på pengar. Det är så då vi ska satsa på eget, det vi har själv i våra hälsocentraler, så att vi slipper få räkningar från nätläkarna. Så det är min logik i alla fall.
1: Linda Kera, replik.
3: Tack så jättemycket. Jag tänker att logiken är ju den motsatta. När vi ser här vars våra resurser försvinner, när man tar emot 100 patienter per dag via en digital nätkontakt, alltså det här är ju inte effektiv vård. Människorna som söker vården via den läkarkontakten får ju inte det bemötande som de behöver. Och när vi täpper till den delen och kan använda de medlen till att bygga upp våra egna digitala infrastrukturer, det är ju så vi får den. Sen tycker jag att det är lite intressant det här att vi pratar nu om att vi ska satsa en massa saker, när vi också har haft liksom en debatt kring att vi inte hanterar ekonomin väl heller. Så åt vilket håll ska vi ha det här? Hur ska pengarna användas? Och här när man försöker hitta vägen att behålla våra skattepengar i Norrbotten, då finns det ändå en kritik kring att man inte satsar ordentligt. Tack.
1: Kan Kero andra replik?
2: Ja, men alltså, jag rekommenderar bara att spara inte på de som svarar i telefon. Det är min rekommendation. Jag kan inte se någon annan lösning. Att om jag får höra att personal som sitter och svarar i telefon inte vågar knappt gå på ortens butik och handla för att då klagar grannarna att varför svarar ingen på hälsocentralen. De skäms nästan och säger att när jag fick ett annat uppdrag på jobbet så fanns det ingen att sätta dit för vi måste spara pengar. Vi kunde inte ta några ersättare. Alltså det är ju det dummaste besparingsåtgärden som finns. Och när det är tomt i telefonrummet på hälsocentralen, ingen svarar, ja men då är det risken att de ringer till Kry istället.
1: Och avslutande replik.
3: Tack så mycket. Det är ju därför det är så oerhört viktigt att satsa våra medel på att ha egen personal. Att vi anställer upp och att vi kan möta dem på hälsocentralerna. Den dagen som man stängde in sköterskorna i telefonen, då minskade också möjligheten att bemöta eller möta patienterna på golvet. Och då kommer kritiken den vägen istället. Vi svarar i telefonen, men det finns ingen på golvet som kan ta emot den patienten. Naturligtvis behöver vi ha våra skattemedel här, satsa dem på vår egen personal, minska på behovet av inhyrd bemanning och sådana här marknadslösningar som även Dr. Kry är. Och så ska vi bygga liksom vår egen tillgänglighet. Tack.
1: Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat. Och Marianne Sandström har begärt ordet. Och jag får be att ni som inte deltar i debatten försöker vara lite tysta. Varsågod Marianne.
4: Ja men bra, det kanske blev lite ordning i klassen här nu. Nej, jag tänkte säga, ibland så gäller det faktiskt att satsa sig ur en kris. Och jag upplever att det är krisigt ute på våra hälsocentraler i Norrbotten. Vi har en låg tillgänglighet och det spelar ingen roll att den har blivit bättre. För den är dålig och det är därför de här nätläkarna vinner mark. Och vi kommer ju aldrig bli av med de här nätläkarna oavsett vilket regelverk vi antar. Utan här gäller det ju att satsa sig ur den här krisen. Det gäller att vi ser till att vi har personal som både kan bemanna ute i verksamheten och faktiskt också svara i telefon. Så det måste vi göra för norrbottningarna helt enkelt. Tack.
1: Så där, och då var talarlistan tom. Är debatten avslutad? Och här finner jag att vi bara har ett förslag till beslut, och det är då bifall till det här att vi ska hänga med SKRs reviderade rekommendationer om gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården enligt bilaga 1. Och att vi sen då ska byta ut de här nya mot tidigare beslut. Och jag finner att vi har bara bifall. Har jag uppfattat det rätt? Ja. Och då ska jag säga att de är också då föreslagna av Linda Jonsson och Anders Öberg. Och, nej. Håkan Kero, hade du... Förlåt mig, då hade jag missat dig. Håkan Kero, ja. Och då frågar vi redan för beslut. Ja, kan vi så besluta i enlighet med förslaget? Ja. Då ska vi gå in på ett annat stort beslut här. Vi ska förvärva och bilda en 3D-fastighet för nytt tandvårdshus i Luleå. Och det här, om ni tittar i era dokument, så är det här att vi ska samla helt enkelt tandvårdsverksamheten i gemensamma lokaler. Och det är 4 att-satser. Jag tänker jag läser upp dem ifall att det är någon... Jo, vi ska ta det också. Mm. Vi ska ta och läsa de 4 så ni vet vad vi, och om någon eventuellt lyssnar på och inte har papper då för sig. Föreslår regionfullmäktige beslut att godkänna förvärva lokaler genom bildandet av en tredimensionell fastighet, 3D-fastighet för tandvårdshuset på utsett tomt i Luleå. Och dessutom så ska vi hänskjuta medelsanvisning för finansiering av köpeskillingen samt tillkommande kostnader såsom fastighetsbildning, lagfart och projektering om totalt 25 miljoner kronor. Och det ska vi hänskjuta till beslut i samband med tilläggsbudgeten då som kommer i februari 2027. Och dessutom när det gäller tilldelning av investeringsmedel för inrättande av en samlad tandvårdsverksamhet inklusive investeringar i utrustning, inventarier samt justering av driftbudget för folktandvården. Det ska vi också då hänskjuta till kommande budgetarbete. Sen ska vi fastslå regionfullmäktige besluta att fastställa tillträdesdag för överenskommelser mellan parterna och efter genomförd fastighetsbildning. Så, det är det vi har till att ta beslut om. Pratar du om jäv, eller?
5: Ja, kan jag säga något?
1: Ja, varsågod.
6: Glenn Berggård har anmält jäv och då kan Kristina Olofsson få gå in i tjänst.
1: Har ni uppfattat det? Då... Är debatten fri? Är det någon som önskar ordet med anledning av det upplästa förslaget? Jag ser ingen som önskar ordet och talarlistan är tom. Är debatten avslutad? Och då finner jag att vi har bara ett förslag och det är helt enkelt det regionstyrelsen föreslår att vi ska ta. Har jag uppfattat hela rätt? Och då frågar jag igen för beslut. Ja. Beslutar vi att bifalla förslaget? Ja. Så. Det gick undan, hörni. Ibland får vi till det. Det är bra, men det är väl bra att vi diskuterar också. Då kommer vi till nästa som är en liknande. Här ska vi också då... Det handlar om finansiering av... personalbostäder och folktandvården. Och det är helt enkelt regionens nya sjukhus i Kiruna. Om ni ser så är det de 2 sista att-satserna vi har att ta ställning till. Det vi ska besluta att LKAB genomföra projektering och byggnation av folktandvård och personalbostäder för tomt 96. Och vi ska också... godkänna till Region Norrbotten som ersättning för folktandvård, personalbostäder samt tomt 96 på tillträdesdagen lämnar över byggnad 116 inklusive mark som byggnad 116 står på till LKAB. Och det där har ni kunnat ta del av i de handlingar som finns var de 116 och 96 husen står. Mats Nemi har begärt ordet och ska givetvis få det. Varsågod Mats.
7: Ska jag trycka på den? Jag hörde att någon sa att jag är jävig och det kanske man är som Kirunabo. Men jag måste säga att jag måste ju fram här och yrka bifall. Och jag vill ge beröm åt projektet också för de verkar ha gjort en jättebra förhandling. Och sen är det ju här väldigt viktigt att man kommer igång snabbt. För just folktandvården ligger i den delen som är närmast deformationen. Och det är ju knappt att man kan hålla ihop den här så länge som det tar att bygga. Det är stora sprickorna. Men bifall och tack för ett jättebra förslag.
1: Tack för det Mats. Som jag ser nu är talarlistan tom. Är debatten avslutad? Ja, Och då har vi så, även här har vi bara ett förslag, och det är då förslag till bifall av regionstyrelsens förslag. Då frågar jag, har jag uppfattat det hela rätt? Ja, och då är det alltså Mats Niemi som har yrkat detta. Är vi så redo för beslut? Ja, då frågar jag, beslutar regionfullmäktige i enlighet med Mats Niemis förslag? Ja. Då ska vi se. Då ska jag göra så.
5: Tack, och då har vi ärende 12, ansvarsfrihet för samordningsförbundet Södra Norrbotten. Och då har vi säkert några jäviga.
6: Ja. Ja, vi tänker att vi kan göra så här som vi brukar göra vid de här ansvarsfrihetsärendena, som en del av er säkert är bekanta vid, att för att det hela ska gå lite smidigare så kan jag läsa upp en liten lista med de personer som vi har hittat i vårt förtroendemannaregister som hade uppdrag i berörd direktion eller organ under förra året. Så jag läser upp en lista med förslag på jäviga, och om det är någon som tycker att vi ska dra bort dem från den listan eller någon som vill bli tillförd, så får de hojta till. Och så därefter läser jag upp även vilka ersättare som får gå in och tjänstgöra. Och jag läser även upp då jäviga ej tjänstgörande ersättare, så att det är klart och tydligt vem som inte får gå in och tjänstgöra. Så då är det klart och tydligt hanteringen för detta och kommande ansvarsfrihetsärenden på dagordningen. Och vad gäller samordningsförbundet Södra Norrbotten 2025 så läser jag Camilla Friberg och Elisabeth Lindberg. Och jag ser ingen som viftar.
7: Johnny Åström också anmält.
6: Och Johnny Åström.
7: Ja.
6: Och de ersättare som får gå in och tjänstgöra blir för Socialdemokraterna Eila Eriksson. Och för Johnny Åström Ann-Kristin Åström.
7: Tack.
1: Det fanns ingen hjälp för mig.
7: Nej. Och då finns det ett förslag från regionstyrelsen med beaktande av hälso- och sjukvårdsnämndens förslag, och det är att godkänna årsredovisningen samt att ge enskilda ledamöter och förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Men jag lämnar ordet fritt. Jag ser ingen som begär ordet. Är debatten avslutad? Kan då regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2025 för samordningsförbundet Södra Norrbotten samt förbundsstyrelsen samt dess enskilda ledamöter i samordningsförbundet Södra Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för 2025.
1: Så, då tar jag tillbaka klubban och tackar Erik för väl utfört värv. Då ska vi se. Då går vi över till nästa ansvarsfrihet. Och då är det förbundsdirektionen i norra sjukvårdsregionen. Och då ska vi höra hur vi har det med jävigheten här.
6: Yes, och jag ska även tillägga, jag sa inte det. Vi hade ju ett fullmäktige förra året i december. Så det är ju möjligt att personer har valts in under 2025, det vill säga revisionsåret. Även om man kanske inte har hunnit sitta så mycket i på sitt uppdrag. Men jag kommer läsa upp de personerna i alla fall. Och vad gäller Norra sjukvårdsregionförbundet, Anders Öberg, Camilla Friberg, Glenn Berggård, Birgitta Dahlbäck och Linda From. Birgitta Dahlbäck också. Ja. Dan Ankarholm är nog inte här. Så vi kan köra på den upplästa listan. Och då läser jag upp följande ersättare. Eila Eriksson och Kristina Olofsson.
1: Då ska vi se, vet ni vem? Om ni som är med och tjänstgör. Så kan vi då gå över till förslaget här, och det är då helt enkelt att vi ska godkänna årsredovisningen om bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess ledamöter, och ordet är fritt. Jag ser ingen som vill prata, debatten avslutad. Så är vi redo för beslut, och då har vi bara ett beslut, och det är då förslaget att vi bifaller det som liggande beslut. Och då frågar jag, kan vi göra så? Ja. Då finner jag att vi har godkänt årsredovisningen och beviljat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Har du en punkt tre? Jag tittar här. Och även då att vi, förlåt mig, att vi lägger informationen till handlingarna. Ja. Det hade inte jag sett här. Så går vi till nästa. Ni ser, vad ska jag göra utan grabbarna här? Svensk luftambulans. Då får du fixa jäveriet.
6: Yes, Anders Öberg, Camilla Friberg, Kenneth Backord. Och de ersättare som får gå in blir Eila Eriksson och Ann-Kristin Åström.
1: Okej, då går vi till själva ärendet. Då ska vi se. Vi ska alltså ta ställning till att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Och sen att ge förbundsdirektioner och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet och sen lägga informationen till handlingarna. Men ordet är fritt. Då frågar jag, debatten avslutad. Och då har vi bara, är vi redo för beslut? Ja. Och då har vi bara ett förslag till beslut, och det är bifall. Och då frågar jag, beslutar regionfullmäktige att bifalla dessa tre punkter? Ja. Då kommer vi till nästa ansvarsfrihet, och den handlar om kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafik 2025. Och där har vi fler jäv.
6: Yes. Här har vi en lite längre lista. Anna-Karin Aro, Veronica Pedersen, Kristina Taimi, Jani Suhonen, Erik Söderlund, Susanna Karlsson, Mats Niemi, Nita Gustafsson, Glenn Bergård, Linda Jonsson, Kristina Snell-Lumio, Jan Anders Perdal, Katarina Burman, Per Arne Kertu, Erik Lundvall, Birgit Meyer Thunborg, Sara Cave, Kristoffer Sundström, Johnny Åström och Niklas Johansson.
1: Är det någon fler då som är jävig, eftersom att man kan ha det här som kommunuppdrag också? Ingen? Du har gått inte med, säger du?
8: Vi kan.
1: Vi kollar. Emil har kollen här.
6: Ja, enligt vårt förtroendemannaregister är du ersättare nu. Ja, det är sant. Du valdes ju in kort efter årsskiftet.
1: Ja.
6: Så vi. Du är inte jävig då, eller? Nej.
1: Då ska vi se. Har vi några som kan gå in där då?
6: Yes. Eila Eriksson, Kristina Olofsson, Sanna Berggren, Sara Hjälte, Ted Eidemo och Ann-Kristin Åström.
1: Då vet ni. Jag ser inte riktigt vars alla sitter, men då vet ni att ni går in under den här punkten. Och vad har vi att göra här då? Jo, precis på liknande sätt så ska vi då titta på, vi har tittat på årsredovisningen, och, eller inte vi, men vi har haft en revision av detta då. Och det har behandlats i regionstyrelsen. Och regionstyrelsen föreslår då oss att vi ska besluta att bevilja förbundsdirektionen samt de enskilda förtroendevalda kollektivtrafikmyndigheten ansvarsfrihet för år 2025. Hade vi ingen årsredovisning här?
8: Här behöver vi någon
1: ja. Som ni ser så saknas det. Och någon sitter här, så jag yrkar då på att vi även tar med att vi ska godkänna årsredovisningen. Förlåt? Det vet jag inte. Just jag, förlåt mig, det vet jag visst. Det är ju så här att vi Veronica Pedersen är ju faktiskt sitter med. Så du är jävig, så därför så Socialdemokraterna får utse en annan justerare på ärendet. Ni föreslår Camilla Friberg. Då ska vi börja med att fråga dig. Kan vi godkänna att Camilla Friberg går in och justerar just det här ärendet? Ja. Bra. Och så sen hade vi då två saker att ta ställning till. Det är alltså godkänna årsredovisningen på föreslag om för förslag av mig och så sen på förslag av regionstyrelsen att vi ska ge ansvarsfrihet. Men ordet är fritt och debatten är avslutad. Och då har vi de två förslagen som jag sa är vi redan för beslut. Kan vi så besluta att godkänna årsredovisningen? Ja. Och även att ge ansvarsfrihet. Ja. Tack för det. Men ni låter pigga, hörni. Det blir så till mig nästan. Vi fortsätter att trampa i de här ansvarsfrihetsvattnen. Och då kommer vi till konstmuseet, kommunalförbundet Konstmuseet. Och där har vi också jäv, så ska vi se.
6: Där har vi Mats Niemi, Eivor Olofsson, Jan-Anders Perdal, Birgitta Dahlbäck, Lars Ralf, Erika Sjö och Ann-Kristin Nilsson.
1: Någon annan som skulle vilja anmäla jäv? Då ska vi höra om vi har någon som kan gå in där.
6: Och där har vi Eila Eriksson, Kristina Olofsson och Niklas Johansson.
1: Då vet ni att ni har gått in nu. Och även här har vi två beslut att ta. Vi ska först godkänna årsredovisningen. Och sen ska vi bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda förtroendevalda. Då. Och ordet är fritt. Är debatten avslutad? Ja. Och ni har hört att vi har två förslag att ta ställning till. Är vi redo för beslut? Då frågar jag, kan vi godkänna årsredovisningen? Ja. Kan vi så också bevilja ansvarsfrihet? Ja. Då ska vi se, nu har Lennart ställt sig upp här. Det betyder att nu ska vi avhandla valärenden. Först avsägelser och sen valärenden. Då har vi avsägelse av uppdrag nu som nästa punkt. Har du något att meddela?
6: Ja, det har jag. Jan-Ove Andersson, politiskt oberoende på Sverigedemokraternas mandat, har avsagt sig uppdraget som ersättare i fullmäktige. Och där har länsstyrelsen utsett Thomas Larsson som ny ersättare. Kjell Sundvall, ersättare för Moderaterna, avsagt sig sitt uppdrag. Och länsstyrelsen har inte kunnat utse en ny ersättare. Henrik Wikström har avsagt sig uppdrag som ledamot i fullmäktige. Och där har länsstyrelsen beslutat att utse Per Kärdalen som ny ledamot. Och har länsstyrelsen inte kunnat utse en ny ersättare. Göran Rissnert har avlidit varvid uppdraget som ersättare har upphört. Länsstyrelsen har inte kunnat utse en ny ersättare. Erik Eriksson har avlidit varvid uppdraget som ersättare i fullmäktige har upphört. Och där har länsstyrelsen inte heller kunnat fatta beslut om ny ersättare.
1: Och ni har hört förslagen och vi kan ju inte ta ställning till dem. Men vi kan säga att kan vi så lägga rapporten till handlingarna? Ja. Nu, varsågod. Då ska vi välja in lite folk också.
9: Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Vi ska göra en del fyllnadsval och vi börjar med nämndeman i kammarrätten i Sundsvall. Tjänstgöringsperiod 26.06.18 till 20.27.12.31. Avsägelse Birgitta Larsson, Socialdemokraterna Gällivare. Ny förtroendeval Mats Abrahamsson, Socialdemokraterna Arjeplog.
1: Vi har hört förslaget och är vi så redo för beslut? Då frågar jag, kan vi så besluta enlighet med liggande förslag? Ja.
9: Då går vi vidare till nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå. Tjänstgöringsperiod 26.06.18 till 27.12.31. Avsägelse Vanessa Fransén Lennerstån, Sjukvårdspartiet Boden. Ny förtroendeval Emma Johansson, Sjukvårdspartiet Kalix.
1: Mm. Vi har hört förslaget och jag frågar, är vi redo för beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Ja.
9: Ersättare regionstyrelsen, tjänstgöringsperiod 26.06.18 och 26.12.31, inte 27 som det står där. Det är tryckfrihetsnisse. Det ska vara alltså 26.06.18 till 26.12.31. Avsägelse Lage Hortlund, Sverigedemokraterna, Piteå. Ny förtroendeval Magnus Häggblad, Sverigedemokraterna, Piteå.
1: Och ni har hört förslaget och jag undrar om vi är redo för beslut. Ja, kan vi så besluta enligt med förslaget? Ja.
9: Ersättare regionfullmäktiges uppdragsberedning för tjänstgöringsperioden 2026-06-18 till 2026-12-31. Avsägelse Emelie Spegel, Socialdemokraterna och Luleå. Ny förtroendeval vakant.
1: Och där har vi också hört, är vi redo för beslut? Och där kan vi då bara besluta att vi godkänner avsägelsen. Kan vi göra så? Ja. Då tackar vi Lennart för det och hälsar Mats Abrahamsson, Emma Johansson och Magnus Häggblad välkommen till sina nya uppdrag. Nej, just jag är inne på nästa möte. Där. Ja, hörni, nu har vi då kommit till interpellationerna och då är väl vårt förslag, nu har vi kvar en, vi har 8 appellationer och en fråga. Så det är förslaget nu att vi ajournerar oss och ja, vi kan diskutera, vad ni får säga vad ni tycker. Att vi ajournerar oss nu och fortsätter imorgon. Alternativet är ju att vi ajournerar oss nu för en matrast och träffas ikväll. Vadå? Nej. Marianne Sandström.
4: Tack. Jag föreslår i och med att det ändå är en del interpellationer och man blir ganska trött i huvudet av att sitta och lyssna på de här interpellationsdebatterna, framförallt om man vill hänga med, och det vill jag göra. Så att jag skulle ändå föreslå att vi tar en eller två interpellationer alltså fram till klockan 6, så att vi inte behöver ta alla dem imorgon, och sen så kan folk få åka hem i rimlig tid inför midsommar.
1: Då har vi ytterligare ett förslag. Att vi i så fall kör nu, vi har 23, alltså vi har 37 minuter kvar. Att vi kör några interpellationer och så sen ajournerar vi oss och ses imorgon. Ja, egentligen kan vi i presidiet säga vad vi tycker, men ska vi rösta om det? Vi kan väl göra, ni får handuppräcka då så här. Då frågar jag, vilka tycker att vi ska avbryta nu och ses imorgon klockan 9? Hjälper ni oss igen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Då kan ni ta ner. Hur många tycker att vi ska hålla på till 18 och ses imorgon klockan 9? Det var fler, va? Ja. Och hur många tycker att vi ska köra ta av matras klockan 18 och köra allt idag? Ja, men då finner jag att det var mest röster för att vi tar några ärenden till och så bryter vi 18 och ses imorgon klockan 9. Visst är det skönt med demokrati, hörni? Demokrasi, som de säger. Hörni, vi har en mängd olika ärenden när det gäller interpellationerna här. Och vi ska ta dem i ordning. Vi börjar med två stycken om tandvård. Och den första heter 17-2026 och ni ser att den är då ställd av Lars Ralf. Och det är Camilla Friberg som ska svara på den. Och vi ska se om Ralf kommer fram. Och som ni ser här så har då Ralf frågat om det stämmer att tandvårdskliniken ratar 10 tandvården för patienter på de särskilda boende. Och vi ska höra Camillas svar och sen får vi höra interpellanten. Varsågod.
10: Tack fru ordförande och tack Lars för interpellationen. Du lärde mig någonting nytt. Jag har inte uppfattat tidigare att det här har varit en fråga på det sättet. Så att jag tackar för att du hjälpte mig att höja kunskapen. Men jag ska också svara på själva interpellationen. Lars frågar mig om det stämmer att Folktandvårdskliniken ratar 10 tandvården för patienter på de särskilda boendena och om det i så fall är rätt. Och jag svarar då att nej, det stämmer inte att Folktandvårdsklinikerna ratar 10 tandvården för patienter på särskilda boenden. Den tandvård som ges till patienter på särskilda boenden regleras av flera olika system. Och det här blir lite krångligt. Däribland det statliga tandvårdsstödet, TIO tandvård, samt den regionfinansierade tandvården, så kallad nödvändig tandvård, N-tandvård. Vilket system som tillämpas avgörs inte av klinikens preferens utan av patientens medicinska behov, funktionstillstånd och det regelverk som styr respektive stödform. Patienter som har rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen ska få sin tandvård inom det regelverket. Av tandvårdsförordningen framgår att avgifterna då ska följa samma regler som för öppen hälso- och sjukvård och omfattas av högkostnadsskyddet. TIO-tandvård är inte avsett att ersätta denna rättighet. Att debitera patienter med rätt nödvändig tandvård inom det statliga tandvårdsstödet riskerar att motverka lagstiftningens syfte och leda till högre kostnader för patienten. Folktandvårdens prioriteringsordning bygger på vård efter behov och därför måste patienter med omfattande vård- och omsorgsbehov som omfattas av nödvändig tandvård ges den prioritet och det villkor som lagstiftningen avser. De olika ersättningssystemen finns just för att kunna möta skilda behov hos patientgrupper med olika förutsättningar. Så det är därför viktigt att rätt stödform används vid varje enskilt fall. Avslutningsvis vill jag understryka att regionledningen delar uppfattningen att det finns utmaningar i dagens tandvårdssystem, inte minst när det gäller gränsdragningar mellan olika stödformer och ekonomiska incitament. Regionen har lyft vikten av ett mer sammanhållet och behovsstyrt system för att säkerställa en jämlik tandvård.
1: Tack för det svaret. Då ska vi höra vad interpellanten har. Ja,
11: då vill jag tacka för ett jättebra svar. Det här är ju en fråga och det beror på att jag inte riktigt vid olika tillfällen ställt frågan och inte fått ett riktigt svar ute i verksamheten. Och särskilt uppskattar jag, för det är en fråga, den kan man ju ställa om det är något man inte begriper. Men särskilt uppskattar jag din avslutning, att systemet inte riktigt passar. Och det är ju egentligen så här att den riktigt stora frågan, den är egentligen varför, och det ska jag ta innan, för ordförande klappar, ni hinner klappa bort mig här, att den stora frågan är egentligen det, orsaken till varför daglig tandvård fungerar så dåligt för inneliggande patienter. Och det där är egentligen något man ska ta i vårdanalyskommittén, alltså inte här. Det beror på att det är kommunerna som betalar när man har undersköterskor som är bättre på att torka folk i rumpan och få dem att borsta tänderna. Men skadorna som uppkommer på grund av att munnen inte sköts på dessa bräckliga människor, den betalar ju vi i regionen. Så det saknar ett incitament för att riktigt ställa upp med tandhygienister som kan hålla folk rena. Men det är en annan och svårare fråga, så den lämnar vi. Tack. För dagen lämnar vi den. Tack.
1: Varsågod.
10: Nej, inget ytterligare. Tack Lars.
1: Tack för det. Jag ser, är det någon som önskar, jag ser ingen som önskar ordet. Då undrar jag, är debatten avslutad? Kan vi så lägga interpellationen och dess svar till handlingarna? Ja. Då fortsätter vi med just tandläkarområdet. Och då har vi en interpellation som heter 1826. Och där har vi Birgitta Dahlbäck som ska svara på det. Och det är Linda From som har ställt frågan om man har för av... Vad sa jag? Säger jag fel?
12: Nej, men Linda så folkade.
1: Regionledningen har för avsikt att inrätta roterande bakjour. Som då ska innebära en tandläkare och en tandsköterska som har beredskap att rycka ut under kvällar och helger. Vi ska höra Birgitta, varsågod.
13: Tack och tack Linda för en angelägen fråga om en jag inte kommer att riktigt tillgodose dina önskemål. Regionledningen delar uppfattningen att akuta tandvårdsbehov ska tas på största allvar och det görs också idag. Samtidigt måste vi vara tydliga. Resursläget gör det inte möjligt att bemanna klinikerna med jourteam som man föreslår i interpellationen. Fokus behöver ligga på att använda de resurser som finns där de gör mest nytta så att ingen med akuta behov lämnas utan vård. Så idag tar folktandvården emot akuta patienter under vardagar utifrån en tydlig medicinsk prioritering där det med störst behov ges företräde, det vill säga under dagtid. Vid akuta besvär under helger och röda dagar finns två etablerade jourlinor, en i kustområdet och en i Malmfältet, för att säkerställa tillgång till akut tandvård. Regionen arbetar även för att bredda deltagandet i helgjourlinorna med privata vårdgivare. Men i dagsläget är intresset begränsat trots flera dialogmöten. Sammanfattningsvis uppfattar man finns en fungerande jourorganisation idag. Men utvecklingsarbetet fortsätter för att ytterligare stärka tillgängligheten inom de ramar som kompetensförsörjningen medger.
1: Linda From, varsågod.
14: Tack så jättemycket för ordförande och tack så mycket för svaret på interpellationen. Och som jag då uppfattar egentligen så är det så att man inte har för avsikt att inrätta de här roterande bakjourerna utan intentionen är att fortsätta som man gör nu och i så fall då få in de privata aktörerna att också vara med på Nina. Och det här tycker vi ju inte blir en tillräckligt jämlik vård. Men jag stannar där. Tack så mycket för ordförande.
1: Tack för det.
13: Jag stannar där.
1: Då var det replikskiftet avslutat och så ger vi ordet till Lars Ralf. Varsågod.
11: Som man kunde läsa i inledningen av majoritetens förslag i planen här så är det ju egentligen så att punkt 3 i den här agendan en sån där globalt överordnad punkt här. God hälsa och välbefinnande är synnerligen högt prioriterat. Och det kan jag ju tala om att den som har akut tandvärk har varken god hälsa eller välbefinnande. Vi fick också i morse höra rent meteorologiska och geografiska synpunkter. Det har konstaterats att det är kallt här ibland. Prosit. Det är också konstaterat att avstånden är långa. Och det är så här att om det är någon som har riktigt tandvärk så kanske inte vågar köra bilen till Luleå. och kanske ut inte är skick att göra det. Det här är en, utan att nonchalera varken gallbesvär eller barnafödande, så är det här något av de svåraste verk man kan få. Och det är krasst att säga att vi inte har råd med detta. Men samtidigt kanske det är lite onödigt att säga det, för att det här är ju sånt som finns egentligen, fast det inte är riktigt formaliserat, ungefär som kvittningsreglerna i riksdagen. För det går till så här att föräldrar till barn och någon enstaka gång vuxna, de ringer till en tandhygienist som sovrar och sorterar och sen ringer tandläkaren. Och då gäller det att tandläkaren inte, som vi har pratat om, hemfallet till att ta en armanjack på eftermiddagen, för då är det tveksamt om man ska ta patienten eller inte. Utan det handlar om att för att en lägre utgift, avgift, ersättning, lön, så ska en tandläkare och en sköterska på varje klinik som ligger en bit bort från de större klinikerna vara beredd att ställa upp när det behövs. Och jag anser att det här är behjärtansvärt. Man kan rensa en tand så den blir smärtfri. Och om den blir det, jag vill att man funderar vidare på det här. Men om tanden blir smärtfri, om man rensar den, så behöver det inte handla om att rycka ut på helgen. Om någon inser att det är en vits, det kan ni tänka på en stund. Tack!
1: Vi ska inte rycka ut någon jordnäran här, det ska vi se. Annika Latti, Vänsterpartiet, varsågod.
15: Ordförande, ledamöter, alla som är trötta. Jag skulle vilja säga så här. Att ha ont i en tand en natt, det dör man inte av. Man överlever tandvärk. För på morgon får du hjälp. Du får hjälp under dagen sen. Sen tänker jag, vi har ju nog ont om tandläkare. Ska vi plåga ihjäl dem vi har på jourlinjer också så de aldrig får vara lediga? Då får vi ännu svårare att rekrytera tandläkare till det här länet. Tänk på personalen. Tack.
1: Vill du ha en replik? Varsågod. Då får du vänta, Annika. Jag begärde ordet. Ja, vi får se om det blir dig eller... Oj. Gud. Varsågod, Lars Raff.
11: Då har du aldrig haft riktigt tandvärk. Du bara tror du har haft det. Det finns rapporterat att det är sånt riktigt tandvärk är sånt som att den som ändå måste sätta sig i bilen ställer bilen, tar fram sitt verktyg som man tror passar och så försöker man dra ut tanden, bryter man av den istället, men då blir den lite smärtfri för då är inte lika trångt i pulpan när den går av. Och det här med stressad tandläkare, jag har varit med om i Arvidsjaur hur vi ett par tandläkare begärde att få ha en sån här jour. Det fick vi inte därför att vår dåvarande klinikchef Agneta Abrahamsson, hon ansåg att det var för dyrt. Så att det här är egentligen, och jag förstår att du menar väl, men det här är egentligen till för att minska stressen hos både tandläkare och patient. Och det gäller det högt prioriterade målet god hälsa och välbefinnande. Tack.
1: Då bryter vi det replikskiftet och lyssnar på Marianne Sandström. Varsågod.
16: Tack för ordet. Ja, apropå tandvärk. Jag rotfyllde en tand en gång. Problemet var bara att man hade inte då hittat alla rötter. Och jag kan ju säga att jag hade hellre fött om båda mina barn igen än att ha den tandvärken som jag hade. Men det var inte därför jag egentligen ställde mig här i talarstolen. Utan jag tänker så här, när man kommer ut som nyutexaminerad tandläkare så är man många gånger, precis som i andra yrken, ung och hungrig och man vill tjäna pengar. Man vill ha en rejäl inkomst för det man gör. Och det är också därför som det faktiskt finns så gott om privata kliniker, till exempel i storstadsregionerna. Därför att då kan man jobba i princip hur mycket man vill, ja, förutom att de då kanske saknar patienter. Vilket vi däremot har ett överflöd av här.
4: Så att är det så att man skulle kunna inrätta jourlinjer så skulle det kunna innebära att de som är unga och hungriga eller kanske lite äldre och hungriga faktiskt har möjlighet att jobba mer och tjäna mer pengar. Och då kanske man också till exempel skulle kunna tänka sig att veckopendla eller månadspendla upp till region Norrbotten och täcka upp en del av våra pass. Men när jag läser då annonserna där man annonserar efter tandläkare, vi har ju inte haft en tandläkare på Folktandvården i Överkalix sedan år 2021, så blir jag något bekymrad. Man nämner överhuvudtaget inte ens att vi har ett glesbygdstillägg, utan det står bara individuell lönesättning och sen ska det också helst kunna minoritetsspråk. Och där tror jag faktiskt att vi skrämmer iväg potentiella kandidater som tänker, ja men jag kan ju inte meänkieli och jag kan ju inte finska, så varför ska jag söka det här då om det står som något som finns under kravställningen. Men jag tror att om vi skulle våga lite mer och vi skulle våga satsa mer, så tror jag att vi skulle få betydligt bättre ruljans inom tandvården i Norrbotten och en större tillgänglighet med jourlinjer. Tack.
1: Tack för det. Birgitta Dahlbäck, har vi gjort replik på dig? Varsågod.
13: Tack Marianne. Du har som vanligt en personlig prägel på dina inlägg. Jag vill ändå förstärka att avstämningen med Folktandvården så är de tydliga med det att alla tandvårdsenheter som är i verksamhet också tar emot akuta patienter på dagtid, alltså i den verksamhet man har. Så det är väldigt få som behöver vänta längre. Och att just det här sättet att du har två enheter spridt, en i kusten och en i Malmfälten, innebär ändå att man kan hushållera med resurserna. Och i nuläget så är det inte möjligt att lägga, precis som Annika sa, ytterligare belastning på de tandläkare som finns. Men vi kan ju hoppas på att en utökad tillgång till tandläkare också kan göra att man kan kanske stärka upp. Men i nuläget är det inte aktuellt. Tack.
1: Ska vi se, vill du ha någon mer replik? Då avslutar vi det. Och Linda, du får ordet istället. För du har inte varit inne i den här debatten. Så att... Nej, men vi fixar det. Så, varsågod.
3: Ja, men tack så jättemycket. Nej, men jag har bara en väldigt kort och enkel fråga. Om det är så här lukrativt, om det är så lockande att vara på den här jourlinjen och att jobba på det här sättet, varför har vi så svårt att få de privata att nappa på att faktiskt ingå i den erbjudandet finns? Det ligger väl ändå någonting i det också. Tack.
1: Marianne, varsågod.
4: Och då tänker jag att i Norrbotten så finns det faktiskt inte ett överflöd av privata tandläkare. Och många av de privata tandläkarna är ju väldigt fullbokade dagtid. De kanske också har öppet i vart fall hyfsat sena kvällar. Jag vet att det finns tandvårdskliniker som har uppe till 19. Utan i sådana fall så bör man ju kanske ta diskussioner med de här lite större kedjorna kring huruvida de skulle vara intresserade av att etablera sig i Norrbotten. Jag tror att om vi ska klara oss ur den här krisen som jag ändå upplever att vi har inom tandvården, så behöver vi en större samverkan med privata vårdgivare. Tack.
1: Varsågod, andra replik.
3: Tack så jättemycket. Ja, men de stora kedjorna finns ju redan här och har samma erbjudande och tackar ändå nej. Och jag tänker att vill man inte sitta och köra efter snöiga vägar för att man, ja, det, ni vet vilka omständigheter vi har, då gäller ju förmodligen samma sak också för våran personal. Det finns ju någonting i det här som gör att vi inte faktiskt får till jourkedjorna och att vi inte får med de privata vårdgivarna i det. Så enkelt är det inte som att det här är lukrativt, för då hade man nappat från start. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi ger ordet då till Lars Ralf. Varsågod.
11: Jo, man skulle ju faktiskt, det är så väldigt lätt att man kommer i flera olika världar på en gång. Man skulle ju faktiskt kunna fråga tandläkarna på olika kliniker i glesbygden om de skulle vilja ha beredskapsjour eller inte. Sen så när jag var i Göteborg, fast det kanske inte också sagt här, men jag har haft nyårsjour i Göteborg på 1 miljon i upptagningsområdet och jobbat långt in på nyårsdagen. Jag har sett hur folk mådde när de hade tandvärk. Men det var en annan värld. hört talas om att resa lite grann några mil. När jag hade min privatpraktik på Avenyn i Göteborg så hade jag patienter från både Italien och New York. Men det var på den tiden som tandvården var för billig i Sverige.
1: Tackar vi för det. Ordet är fortfarande fritt. Vill du ha

0: det säkert över 500 personer som far och mer. Från alla partier och från alla samhällsklasser som åker över till Finland. Tack.
1: Tack för det. Jo, vi kommer inte titta åt systemet. För er som nu lyssnar så ska vi säga att Lars Ralfs namn står kvar här. Det är därför vi inte riktigt kan avsluta. Men ska höra, är det någon mer som önskar ordet i frågan? Inte det. Nej, men då kan vi så säga, är debatten avslutad? Kan vi lägga interpellationen och dess svar till handlingarna? Ja. Får vi igång systemet eller?
2: Ja, kanske.
1: Vi ska se.
2: Här är det igång hos mig.
1: Den har inte bytt ärende.
3: Vi har bytt ärende, men det byter inte ärende.
1: Hörrni, jag tror att det här är ett tecken. I saw a sign, sjunger de ju om. Jag tänker så här, att när det här är vårt system försöker säga oss någonting. Och det är att förslaget är att vi ajournerar oss nu och återsamlas imorgon klockan 9 med fräscha datasystem och fräscha skallar. Kan vi besluta så? Ja.
3: Ja.

Ja, välkommen till Pop och Rock med Danne. Dan Pettersson är eten här. Och det lustiga är att första låten jag tänkte köra, det är faktiskt en låt med The Beach Boys som ni precis hörde. Men den här låten heter God Only Knows.

Så där, nu fick vi faktiskt höra en hel låt med The Beach Boys. Det är God Only Knows från den ikoniska plattan Pet Sounds som de släppte på 60-talet där. Och Beach Boys, det var ju främst tre bröder, Carl, Dennis och Brian Wilson. Och sen deras kusiner Mike Love och en som heter Al Jardine. Ja, men då tänkte jag gå till något helt annat, men vi håller oss kvar i USA och kör gruppen The Adlibs. Mm.

Ja, där hade vi en välsjungande grupp från USA som heter The Adlibs med låten The Boy from New York City. Det är lite så här doo-wop. Ja, de kunde sitt gebit om det. Nu tänkte jag att vi skulle byta till lite modernare tongångar. En dansk fotomodell kommer att sjunga nu, så vi kör igång på en gång här nu.

Där hade vi lite riktig club music här från en dansk sångerska som heter Wigfield och låten Saturday Night. Ja, vet inte mycket om henne, men ja, hon såg bra ut, sjöng väl sis och där, men det svänger om låten tycker jag. Det är nu så här att utfära kast i pop och rock. Tänkte faktiskt övergå till ett amerikanskt gäng som heter Aerosmith.

Där hade vi det här gänget från Boston som heter Aerosmith med deras låt Sweet Emotion. Och ja, Steven Tyler, han var ju sångare, bredkäftat som Mick Jagger och Kim Larsen till exempel. Och sen Joe Perry som kompetent gitarrist. De lät ganska fett de här. Började riktigt bra på 70-talet, tyckte de lite rockiga låtar. Sen var det lite lalligt, men ja, de hade ju en del hits på 90-talet, men mina Aerosmiths var 70-talist. Ja, då tänkte jag faktiskt vi skulle dra hem till norra Sverige och Skellefteå och lyssna på ett band som heter The Wannadies.

Där hörde vi lite fett ös medvetslös med The Wannadice från Skellefteå, som sagt. Låten Hit. Per Wiksten, som är som ledare här, han kallade det här för riktigt idiot indie. Och han var för övrigt med i Så mycket bättre ganska nyligen. Och bland hans fru är med i bandet, Kristina Bergmark. Och hon brukar traktera fiol faktiskt. Kanske inte i den här låten, men i en del andra låtar. Ja, men nu tänkte jag faktiskt vi skulle ta ett gäng tjejer här som heter Sugar Babes.

Sugar Babes hade vi där i lurarna med låten Overload. Och den här släppte de redan från sin debutskiva som heter One Touch 2001. Gruppen består av en engelsk trio helt enkelt från den lilla byn som kallas London. Ja, ni lyssnar på Pop och Rock med Danne här på 98,2 och nu ska vi byta spår återigen. Och köra en dubbel här med en grupp som heter Alan Parsons Project.

Jo, där hade vi Alan Parson. Han var ju ljudtekniker och tillsammans med Eric Wolfson så hade de det här gänget Alan Parsons Project. Och lite kul med Alan Parson, han var bland annat ljudtekniker på två ikoniska skivor. Dels Sgt. Pepper, Beatles, och Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Och han samarbetade en hel del med andra musiker som Gary Brooker till exempel från Procol Harum och Colin Blundstone, Zombies. Och låten här, den heter, första heter Sirius och den här sista heter Eye in the Sky. Och nu blir det ett genrebyte igen ordentligt. Vi går till Eurovision.

Så där, nu var vi tillbaka till 1965 och en ung Frans Gall som vann hela skotarotten där när det begav sig med låten Poupédesi, Poupédeso. Ungefär typ så. Och ja, Frans Gall har ju haft en jättelång karriär. Hon har ju bland annat jobbat med Serge Gainsbourg som var en liten snuskegubbe faktiskt, men okej. Och sen en känd låt med henne bland annat senare, det var ju den här Ella Ella som hon sjöng om, Ella Fitzgerald faktiskt. Ja, vi fortsätter faktiskt på Eurovision-spåret och går över till England och lyssnar på Sandy Shaw.

0: String.
1: Där hade vi från, nej vad säger jag nu, Sandy Shaw var det ju naturligtvis med låten Puppet in a String. Hon vann ju också Eurovision 1967. Hon var även kallad bland annat barfota flickan, för hon sjöng barfota. Men hon var inte barfota på hela kroppen, så att det var lugnt i tv det. Och sen är den Faith som man kändist så kallat upptäckte henne. Men jag tror att föräldrarna upptäckte sin dotter lite snabbare. Ja, nu tänkte jag vi skulle fortsätta i England och köra en grupp som heter The Hunters.

Där hörde ni The Hunters från England med låten Teen Scene. Och jag tror många känner igen den här. Sten Berglind i radio brukar köra den här som signatur till just programmet Teen Scene. Jäkla gött svängande 50-talsbiten där. Nu tänkte jag faktiskt vi går över till en grupp som heter The Honeycombs.

Där hade vi ännu en engelsk grupp som heter The Honeycombs med låten That's the Way. Den här toppade svenska TA Top 1965. De samarbetar bland annat med den här lustiga kören Joe Meek. Han var ju producent. Och en annan, deras största var väl Have I the Right? Ja, så tänkte när vi lika är i England så kan vi väl fortsätta med nästa som heter Mary Hopkin.

Där hörde ni Mary Hopkin med Those Were The Days. Lite vemodig historia där. Låten är faktiskt baserad på en traditionell rysk folksång. Och kommer ni ihåg Twiggy? Den här smala fotomodellen där. Det var hon som tipsade Paul McCartney om den här Mary Hopkins. Så att, ja, och det är Paul McCartney som är producerad den här låten. Hon fick ett epitet i pressen här, Mary Hopkin. Hon kallade henne en ängel av porslin med oskuldsfull blick. Nu tänkte vi köra något helt annat och gå över till Lips Incorporated.

Okej, där hörde ni alltså Lips Inc. eller Incorporated med låten How Long. Det var nog mest känd med Ace som gjorde originalet, en australisk grupp med Paul Carrack på sång bland annat. Båda funkar ju alldeles utmärkt. Och Lips Inc, de hade ju en stor hit med låten Funky Town som de släppte där i slutet på 70-talet. Pop och rock med Danne, väldigt blandat. Det är pop, det är rock, det är disco, det är country, det är lite av varje. Och nu tänkte jag faktiskt avsluta dagens program med en riktig sköning från England. Gruppen Stone Roses med Love Spreads. Vi hörs!

0: god kväll och välkommen till denna onsdags jazztimme. Ja, det är vi söndag om ni lyssnar på reprisen. Och vi som är här som vanligt, Lars-Göran, Jussi och jag själv, Jan-Olof. Och börjar idag gör jag, och vi har börjat med en...
1: Vi har en fjärde man här.
0: Ja visst, vi har en fjärde man, ja. Jag är oartig som jag är. Vi har ju Henrik bakom spakarna. Jag håller på att glömma bort, han är så osynlig här bakom. Men han gör ju ett stort jobb i alla fall, annars skulle inte vi höras. Ja, nu återgår vi till vad jag skulle spela. Jag ska spela en signaturmelodi, och det passar väl bra att börja här också. Med en mycket känd sådan, Take the A-Train. Men det är med sång av Mel Tormé. Och det här är gjort 1960. Så varsågod för Take the A-Train.

0: Ja, det var Take the A-Train med Milton med. Arrangemanget var av Johnny Mandel och jag tror att det var Frank Rosolini som hade trombonsolot. Varsågod Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med en kvintett som många anser vara den bästa kvintett som har funnits inom jazzen. Och det är med andra ord Miles Davis på trompet, Sonny Rollins på tenorsax, Horace Silver piano, Percy Heath på bas och Kenny Clarke på trummor. Och den låt jag har valt är But Not For Me. Varsågod.

0: Ja, det var Miles Davis som tillsammans med Sonny Rollins framförde But Not For Me. Varsågod.
1: Ja, tack. Jag har en trioinspelning här med en, i mitt tycke, en av de bästa pianisterna, Red Garland. Och han spelar 1962 ett stycke som heter St. James Infirmary tillsammans med Wendell Marshall bas och Cecil Charles Percy trummer, och stycket som jag sa, St. James Infirmary

0: Ja, den fina pianisten Red Garland med sin trio här i stycke som heter St. James Infirmary. Varsågod.
1: Tack. Nu ska jag spela någonting som egentligen det borde stå Miles Davis först på, men han är inte med. Det är John Coltrane, Wynton Kelly och Jimmy Cobb. Alltså det Miles Davis kvintett utan Miles som ska spela Little Old Lady, en H.G. Carmichael-låt. Och den här inspelningen är gjord i november 1959 i New York. Så varsågod för Little Old Lady.

0: Ja, där gick Little Old Lady ut genom dörren med Coltrane i hand. Varsågod, Lars-Göran.
1: Tack så mycket. Och jag vill börja med att säga att det är väldigt, väldigt svårt att välja en skiva som man har hört Coltrane spela. Men jag tänker därför då en stor skiva som leds av Matt Pierce på piano och Frankie Kapp på trummor. Sen är det en massa folk, men jag ska nämna ett par av dem. Det är bland andra Bill Berry och Blue Mitchell på trumpet. Britt Woodman och Bassi Cooper på trombon. Och bland saxofonerna har vi mycket kända namn. Richie Kamuka och Claes Jonsson plus tre andra. Men låten ni ska få höra heter Dickies Dream, gjord av Lester och Count Basie. Dickies Dream, varsågod.

0: Ja, det var Dickies Dream framförd i en live-inspelning med Nat Pierce och Frankie Capstone Band. Och låten är hämtad från ett set som heter Juggernaut. Varsågod.
1: Ja, tack. Ja, det var storbandet där. Det här blir det lite mindre band. 1, 2, 3, 4, 5. Kvintett. Skivan heter Body and Soul och det är ett berömt gammalt saxofonpar som spelar. Det är Al Cohn och Zoot Sims. Plus Jackie Bayard, piano, George Duvivier, bas och Mel Lewis, trummor. Och de framför ett stycke som heter Body and Soul.

0: Ja, det här skivan heter Body and Soul och stycket heter Body and Soul. Med Al Cobains inspelning i New York City 23 mars 1973. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela Sonny Stitt kvartett från en platta som heter Don't Call Me Bird. Han vill inte bli jämförd med Bird. Och det är Sonny Stitt på alt och tenor, Lou Levy piano, Leroy Vinegar bas och Mel Lewis som ni hörde på alldeles nyss med Soul Sims Alcove kommer tillbaka här och spelar trummor. Och stycket är ett gammalt nummer som finns väl miljoner inspelningar. All of Me.

0: Ja, det var Sonny Stitt som spelade en mycket gammal känd låt, All of Me. Och det här var gjort någon gång 1959 i Los Angeles. Varsågod, Lars-Göran.
1: Tack så du har. Och jag tänkte fortsätta med en låt som heter Contour. Och den framförs av två väldigt fina trumpetare. Art Farmer och Donald Byrd. Och de har sällskap här av Jackie McLean på allt naturligtvis. Barry Harris piano, Doug Watkins bas och Art Taylor på trummor. Contour, varsågod.

0: Ja, det var Artformer och Donald Burgess som tillsammans med Jack McLean framförde ett stycke kallad kontor. Och den fina pianisten var Barry Harris. Varsågod.
1: Tack. Vi går till en konsertinspelning i Slovenien 27 maj 1960 i Ljubljana. Där Modern Jazz Quartet spelade, alltså MJQ, bestod den dagen av följande: John Lewis piano, Milt Jackson vibrafon, Percy Heath bas och Connie Kay trummor. Och de spelade ett berömt stycke av Milt Jackson, nämligen Bags Groove.

Ja, det var alltså var en jazzkvartett i en konsert i Ljubljana 1960. Och med det stycket, på en bergskrov, och med det stycket säger vi adjö för den här gången och kommer tillbaka om en vecka igen.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det är en kall vårvinterdag när vi vandrar längs med grusgångarna från parkeringen upp mot det gamla slottet. Man kan få en känsla av att det ligger och kurar i den blåsiga vinden som sveper genom den svagt lutande dalgången. Vi befinner oss någon mil söder om Hässleholm i Brönnestads socken, inte långt från Finjasjöns södra strand. Hovdala slott, ja så heter den stora, lite dystra byggnaden framför oss. Det här är marker med långa anor tillbaka i tiden, och det går fortfarande att se spår av områdets dramatiska historia. Här har stridigheter mellan danska och svenska arméer utkämpats, kanske också mellan snapphanar och Karl den XI:s trupper. Skador av musköternas kulor ska fortfarande finnas i fasaden på slottet. Så släpps vi in genom en knarrande träport, och plötsligt är det som att på riktigt gjort en resa i tiden. Upp för en bred trätrappa och genom ännu en dörr. Här har vi det omfattande biblioteket där vi ska spela in dagens samtal. Likt de flesta gamla gods- och herresäten finns det också här många märkliga berättelser om en oförklarlig närvaro i vissa delar av slottet. Rum som man helst inte ska gå in i, kalla kårar längs med ryggraden, sällsamma ljud och sken. Ibland vill inte ens personalen gå ensam genom de gamla salarna om kvällarna. Men dagens program ska inte handla om spökerier, andar eller gengångare, utan om något ännu vidare, något som verkligen berör precis varje människa. I alla tider har det funnits historier om livet efter detta. Det kan ha handlat om stora mytologier eller enkla berättelser från till exempel sjukvården, där vissa erfarenheter inte har kunnat förklaras med naturvetenskapliga termer. I grunden finns den stora gåtan. Vad händer när vi dör? Det här är Myter och mysterier, som idag har rubriken Reinkarnation. När jag kommer till såna här platser så kan jag ofta få en känsla av att vara född i fel tid. Det där säger man ju lite då och då. Jag är född i fel tid för det. Åh, vad mysigare det måste ha varit förr i tiden. Och det är så stökigt nu för tiden och allt går så snabbt. Och det där, det är ju åsikter man ofta hör. Men jag skulle vilja påstå att det här som jag menar när jag säger att jag är fel tid går djupare än så. Att det faktiskt är sant att jag är född i fel tid. Jag har blivit något fel. Det ska inte vara på det här sättet. Den känslan kan jag ofta få. Jag kan också få en känsla av att jag är född på fel plats. Jag har ju bott hela livet i Stockholm, innerstan där. Ja, verkligen. Utpräglat stadsliv. Det är inte riktigt jag. Jag känner mig mer hemma här i Skåne faktiskt. Jag känner mig inte hemma i barrskog utan mer i lövskog. Jag känner mig hemma i ett öppet jordbrukslandskap. Ungefär det som finns här runt slottet som vi sitter i. Och jag känner mig mer hemma i en tid som inte är den här. Och jag skulle vilja påstå att det inte bara handlar om någon slags nostalgisk dröm om det svunna, utan att det är något reellt i det här som har med vem jag är på djupet. Sen så var det här kommer ifrån, alltså, det vet jag inte. Det spelar inte så stor roll heller. Känslan finns där. Och den aktiveras varje gång jag befinner mig i en miljö som är otidsenlig. Det hände när vi kom till Strindbergs lägenhet, som är från början av 1900-talet. Då kände jag, här skulle jag kunna bo. Vilka vackra tapeter. Vad mörkt och grönt det var i det här sovrummet. Vilka fina lampor. Sådana här dova kupollampor med ett milt gult sken. Inte det där stränga lysröret eller halogenlampan som annars brukar lysa upp ens tillvaro. Och trots att det här slottet är väldigt speciellt, i och med att det är ett lite ruggigt slott skulle man kunna säga. Det är lite vint och skevt och mörkt och inte fallfärdigt men slitet på något sätt. Så kan jag känna samma sak här. Jag gick i trappan här upp, kände jag, det här är en trappa för mig. Knarrade och var mörk. Och... Så allt det här talar till någonting i mig som jag inte riktigt vet vad det är. Och jag tror att de flesta skulle säga att ja, men det är klart man drömmer om andra tider. Man är väl lite romantisk eller sentimental kanske. Men jag skulle vilja säga att det är något annat, någonting lite okänt i mig som aktiveras när jag kommer till såna här platser.
1: När du säger att du har hamnat i fel tid, att det har blivit något fel, så kommer jag att tänka på, i synnerhet med tanke på att vi har valt att sätta rubriken reinkarnation på det här programmet, så kommer jag att tänka på en professor i psykiatri vid University of Virginia som under många år, ja, under mer än 40 år tror jag, ägnade sig åt att samla in rapporter om, och han intervjuade också personligen, över 3000 barn från hela världen som hade det gemensamt att de sa sig minnas tidigare liv. Ian Stevenson heter den här psykiatern. Och det var väldigt specifika minnen. Det var namn, det var datum, det var platser, saker, historiska händelser. Och Stevenson, han faktakollade allt det här. Han ville helt enkelt veta, låg något i det här? För de här barnen, många av de här barnen sa just det du sa, att det har blivit något fel. Var är min mamma? Eller var är min fru? Och majoriteten av de här barnen var mellan 2, 3 och 57 år gamla. Så det var just i den åldern var det någon sorts fönster tydligen. Där en del av de här barnen, speciella barnen då, sa att det hade blivit något fel. Och Stevenson kunde i vissa fall verifiera en hel del detaljer från, inte alla de här 3000 barnen, men ett antal av de här 3000 barnen kunde han faktiskt verifiera både namn och plats och allting. Och inte nog med det, en av hans efterföljare som jag just nu har glömt namnet på, alltså också på University of Virginia, han fick för sig att han skulle använda sådana här verktyg för ansiktsigenkänning och jämföra de här barnens ansikten med de påstod sig likna. Mm. Och kom fram till att det gjorde de.
0: Nej. Aha.
1: Och det här, Stevenson är väl den riktiga forskare, om man får använda ett sånt ord, och det varför inte, som grundligast har studerat såna här påståenden om att man faktiskt har levt innan, i en annan tid på en annan plats. Och den här sortens fakta, vi kallar det för det. Det är fakta på det sättet att han har gjort en grundlig empirisk undersökning. Han har kontrollerat, det är dubbelkollat på olika sätt. Det är i grund och botten ganska svårt att säga emot data på ett sätt. Jag sa fakta innan, data hade väl varit egentligen en mer korrekt vetenskapligt sett term. Frågan är då vad de här data betyder. Vad skulle kunna förvandla de här data till ett faktum? Är det här som han själv väl hävdade och som många har velat tolka det som sen, bevis, starka tecken på reinkarnation? Eller vad är det? Och där kommer vi då rent vetenskapligt sett till ett problem, nämligen att fakta måste teoretiskt underbyggas för att kunna bli fakta. Ingenting är ett faktum av sig självt automatiskt. Vi använder ju ofta termen fakta som på det sättet. Ja, men det är ett faktum, de menar, det är sant, det går inte att tvivla på det, så det är. Men så fungerar det inte vetenskapligt sett, utan faktum blir saker när det finns en teoretiskt allmänt accepterad och testad och hållbar förklaring till det. Vi har nämnt Newton hur många gånger som helst. Vi kan ta det igen, bara som ett paradigmatiskt exempel, ett mönsterexempel på det här med faktum. Vi säger att, säg att du har data, alltså ett observationsdata som datum, som säger att om du släpper en kropp så händer det vissa saker. Om himlakropparna rör sig på ett visst sätt så är det enligt ett visst mönster som går att fastställa och mäta. Och så kommer Newton och säger det beror på gravitationen. Och så visar han matematiskt att det stämmer överens. Han får de här observationerna, data, och stämmer överens med hypotesen om att det finns en kraft som är gravitation. Jaha. Då blir gravitationen ett faktum. Men anledningen till att gravitationen är ett faktum i vetenskaplig betydelse, det är att det finns en teori som talar om på vilket sätt och hur och varför det är ett faktum.
0: Hur skulle en sån teori behöva se ut då för att göra de här berättelserna av tidigare liv till ett faktum?
1: Ja, det är det som är problemet här. Vi kan ju kanske återkomma till lite teoretiska spekulationer längre fram. Det jag vill framhålla nu är att det här säger väldigt mycket om hur vetenskap i praktiken fungerar. För här har du alltså en massiv datasamling av en akademiskt akkrediterad forskare som tyder på vissa möjliga hypoteser. En hypotes är reinkarnation. Men i psykiatrin, psykologin, det vetenskapliga studiet av människan i övrigt, så finns det inget teoretiskt utrymme för antagandet att vi skulle kunna överleva vår kroppsdöd. Det går emot alla de fundamentala antagandena som driver alla vetenskaper nu för tiden som har med det att göra. Åtminstone hittills har det gjort det. Så det finns med andra ord ingen etablerad, forskningsmässigt accepterad förutsättning för att ens börja spekulera kring det hela. Så därför är det egentligen fel då på ett sätt att säga att Ian Stevenson har bevisat reinkarnation. Vetenskapligt sett har han inte gjort det. Han har visat på ett antal intressanta, svårförklarliga data som det egentligen just nu inte finns någon vetenskaplig förklaring till. Men om man skippar det vetenskapliga så är det ju väldigt svårt ändå att se det som något annat än tecken på att människan, vår själ eller vad vi vill kalla det, vårt medvetande, vår historia är kanske något annat än vi tror.
0: Det känns ju som att det här tecknet eller den här berättelsen är starkare än till exempel i förra programmet när vi pratade om astrologi. Då visade det sig att ingenting, när man försökte göra lite vetenskaplig studie, visade sig att ingenting egentligen stämde.
1: Ja, det är det helt klart. Det skulle jag definitivt säga. Det finns ju andra studier också av två olika kategorier, särskilt en kategori erfarenheter som inte nödvändigtvis pekar mot reinkarnation, men som skulle kunna åtminstone stämma överens med den idén, nämligen sådana så kallade nära döden upplevelser.
0: Ja, nära döden upplevelser, det är ju sånt som man hör ganska mycket om, tycker jag, från olika håll. Det finns ju dels personer som har skrivit böcker och berättat om det väldigt grundligt. Och sen så kan jag också känna att man har hört det lite i sådana här bekantskapskretsen. Det behöver inte alltid vara nära just ett dödsögonblick, utan det kan vara lite mer sådär en operation som går fel. Eller,
1: ja, eller som när jag var liten, just gjorde det. En blindtarmsoperation.
0: Men berätta om det igen då, bara som en liten repetition.
1: Ja, men det var ju där nära döden upplevelser, när man förknippar det med diskussionen om reinkarnation och sånt där, och att själen kanske lever ett liv oberoende av kroppen i någon mening, som vi med vår nuvarande vetenskap har svårt för att göra någon reda i. De brukar börja med att man lämnar kroppen och att man ser eller på annat sätt erfar saker som händer runt omkring en. Att man ser saker från en annan position, att man blir varse saker som man inte skulle kunna bli varse för att man antingen har man dött eller också har, är man sövd i en operation, som i mitt fall då när jag blev opererad för blindtarmen och såg vad som hände uppifrån taket någonstans ungefär. De här nära döden upplevelserna brukar börja med en sån beskrivning, men sen går ju de vidare då. Att en vanlig beskrivning är att man färdas genom en sorts tunnel mot något ljus i änden på tunneln. Det finns andra varianter på det här. Det är inte alltid tunnlar och det är inte alltid

0: upplevelser. Vissa psykologer och psykiater har fått för sig att upptestat också att man kanske skulle kunna bota trauman av olika slag genom att anta att det här, man jämt har ont i vänster höft av någon mystisk anledning som inte går att förklara medicinskt, som man aldrig blir av med, och så gör man en sån här så kallad regression och under hypnos, och så hamnar man i vad som verkar vara ett annat liv, och så där får man ett spjut i höften på vänster sida under någon strid eller någonting. Eller det kan vara någon annan typ av olycka. Och när man väl har blivit varse det där i under hypnos i en sån här sektion, då så påstås det att de här problemen upphör. Antingen på en gång eller efter ett tag, för någon mera sektioner om det ligger något mer bakom. Det här, både nära döden upplevelser och sån här hypnotisk regression, har ju inte alls samma vetenskapliga evidensvärde som Ian Stevensons undersökningar, eftersom han koncentrerade sig på att samla in verifierbara data, kontrollerbara data om datum och platser och anhöriga och saker och lek. Det kunde vara leksaker, det kunde vara vem man var gift med. För han, en del av de här barnen, om de nu reinkarnerade, det är en hypotes va, verkar ju ha gjort det ganska på en gång. Alltså de dog i vuxen ålder, och sen bara ett eller två år senare eller någonting så föddes de på nytt, eller kanske nästan på en gång. Och sen när de har blivit 3-4 år sig, så lever de tydligen i någon sorts subjektivt tillstånd som är någon sorts dubbelexponering. Dels livet de lever nu, men sen har de väldigt tydliga minnen då från det här andra livet och är helt förvirrade, och det har blivit något fel som vi sa inledningsvis. Och så påstår de vissa saker. Ja, men jag bodde ju där och där och var gift med den och den. Vad gör jag här? Mm. Och så har de väldigt, en del av de här barnen då hade uppenbarligen väldigt detaljerade, kunde göra väldigt detaljerade påståenden som sen Stevenson och hans kollegor kunde kontrollera helt enkelt.
1: Men har Stevenson någon idé om varför just de här barnen har den här, det här minnet intakt, eller vad man ska kalla det?
0: Nej, jag kan inte svara på det, för jag har inte, han har skrivit någon bok om det här som jag minns att jag har studerat för länge sedan. Men jag har det inte aktuellt i minnet nu. Jag har inte fått tag i boken heller inför den här inspelningen tyvärr. Men det går ju att kolla upp naturligtvis vad han själv har för idéer om det här.
1: Jag skulle kunna säga så att jag gjorde faktiskt ett radioprogram som handlade om nära döden upplevelser för ungefär 5 år sedan.
0: Jaha.
1: Och jag har gjort många, jag har intervjuat många personer som berättat om märkliga upplevelser, och min inställning är alltid att jag ska vara öppen och inte döma någon, men jag ska heller inte säga att någonting är sant eller falskt eller rätt eller fel. Jag brukar ha det som måttstock att det måste vara sant för den som berättar det i alla fall. Alltså, man får inte sitta och ljuga om saker.
0: Nej, just det.
1: Utan berättar man att man har sett ett spöke, så ska man i alla fall själv tro på det. Mm. Sen är det upp till lyssnaren och själv och dra slutsatser vad man vill göra med den där informationen. Men just nu när vi pratar om de här upplevelserna, så minns jag att de här två berättelserna, de här två personerna som mötte det här programmet, de gjorde väldigt starkt intryck på mig, för att det fanns faktiskt en självklarhet. Nu lägger jag in en värdeomdöme här, men det fanns faktiskt en självklarhet hos dem som inte jag riktigt har funnit på samma sätt hos andra. Det var som att de här upplevelserna på djupet hade förändrat dem. De var inte rädda för döden. Och det kändes. Och först tänkte jag inte så mycket på det. Men sen efteråt så har det, jag märkt att det har gjort ett starkt intryck på mig. För att jag ställde ju den här frågan. Att är döden någonting jag var rädd för? Och så tittade de båda två på mig och sa nej. Det är inte det. Det är det enda jag, det var det jag lärde mig. Det är ingenting att vara rädd för. Och kanske är det också så att de här två upplevelserna var ju totalt frikopplade från religion eller liksom ideologier eller kultur. Den ena var läkare, den andra var sjuksköterska. De var ganska vanliga personer. Av olika anledningar hade de hamnat

0: till de här tillstånden. Och då hade de haft fått den här upplevelsen. Och den hade gjort, den hade förändrat deras liv. Så att av alla berättelser jag har hört så sticker de här faktiskt ut. De gör det. Det var som att de var... Jag ska inte säga mer än så.
1: Nej. Jag berättade ju i tidigare program om en upplevelse som kom att förändra mitt liv väldigt radikalt egentligen. Särskilt på sikt. Där jag väldigt tydligt och påtagligt erfor att jag befann mig någon annanstans. Flera andra stanser. I vad som verkade vara olika liv. Det är också en sån här upplevelse som, om man känner till begreppet och föreställningen om reinkarnation, skulle lätt kunna tolkas i sådana termer, eller hur? Så det är ju en anledning för att jag personligen har intresserat mig lite för den här frågan. Samtidigt kan jag inte säga att jag har grävt mig ner i det, för att det som gjorde det starkaste intrycket på mig var inte... Alltså jag blev inte intresserad av de här eventuella andra liven. Alls. De var i sig ointressanta, definitivt inte intressantare än det här livet nu, för det är det som gäller nu. Och det skulle vara konstigt att tycka att något annat skulle vara intressantare än det. Liksom. Men det som påverkade mig så oerhört starkt var den absoluta vissheten att den vanliga Per Johansson som man går och tror att man är och som man låtsas vara ibland och som andra sätter etiketter på och man själv också ibland när man liksom sinnet fördunklas liksom, är så otroligt långt ifrån hela den människa man är. Att det finns en bokstavligen en annan mycket större vidare dimension av tillvaron. Och det här är ju ingenting man kan förmedla vidare till någon annan. Det skulle vara absurt om någon som hör mig säga det här skulle tro att det är så bara för att jag säger det eller bara för att man läser någon bok om det eller så där. Utan jag tror det här är en typ av erfarenhet som antingen har man den eller inte. Har man den så vet man vissa saker som inte går att sätta någon närmare ord på egentligen, men som präglar ens attityd till allting. Och på ett sätt har jag väl själv inte kommit så mycket längre än så. Däremot har du ju öppnat då dörrar för att på en personligt väldigt fast grund tänka tanken att verkligheten är ganska annorlunda beskaffad än vi normalt utgår ifrån i vårt moderna västerländska samhälle. Och det är också intressant naturligtvis, och eftersom jag är ju forskare också så är, och tycker om att filosofera, det är ju intressant att fundera över en sån här undersökning som Stevensons och egentligen alla liknande mer eller mindre starka evidens som pekar på det här jag just sa, att verkligheten är annorlunda beskaffad. Det är ju naturligtvis intressant att spekulera i möjliga alternativa förklaringsmodeller. Nu har vi ju i ett par andra program varit inne på, man skulle kunna kalla det mer traditionella förklaringsmodeller. Till exempel vi har försökt förstå lite grann, men hur tänkte man i gamla Egypten? Man gjorde ingen radikal skillnad mellan inre och yttre. Den så kallade yttervärlden har också en insida. Den inre världen är det som manifesteras i det yttre, skulle man kunna säga. Det där har vi spekulerat omkring och försökt relatera det till och förstå. Kanske det var så de gamla egyptierna tänkte. Vi pratade om den hermetiska traditionen, att där finns inte det heller den här åtskillnaden. Och man tänker sig en sorts manifestationsprocess från det, någon sorts ursprung som inte går att begripa och som sen liksom kondenseras ut eller ner, eller hur man nu vill se det. Och till sist blir det den materiella världen. Och däremellan finns det olika nivåer av manifestation med olika egenskaper. Det är också en modell man skulle kunna använda för att kategorisera och få lite kläm på såna här andra liv-erfarenheter, om man kallar det för det, om man vill. Men man skulle också kunna filosofera mer abstrakt och mer analytiskt och fråga sig, hur kan man egentligen förstå den inre sidan av tillvaron som någonting reellt existerande. Om det nu är som de gamla egyptierna säger, och som egentligen alla metafysiska traditioner utom vår nuvarande moderna västerländska säger, att yttervärlden är en manifestation av den inre världen. Vad betyder då reinkarnation?
0: Mm. Det är en ganska avancerad tanke.
1: Ja, det är faktiskt svårt ens hur man ska börja tänka då. För när vi, om man bibehåller sin moderna mentalitet i såna här avseenden, vilket vi alla gör mer eller mindre, för vi lever i den världen, i den kulturen, och så hör man talas om reinkarnation, och så kanske man har någon egen aning eller erfarenhet, och så börjar man fundera, ja men jag då liksom, har jag, och vad menar man då, vad menar man med jag? Menar jag mitt vardagliga jag som har familj och bor på ett ställe i Hör och gör radioprogram med dig och försöka tjäna pengar och klara sig här i livet och allt möjligt, va? En sån här vanlig person som vi alla är på var och en på sitt sätt. Är det den personen som har funnits innan? Eller är det någon annan sida av en, någon annan del av en som man kanske normalt inte ens vet om?
0: Mm.
1: Den sida av en som så att säga öppnades upp för mig då i den här egendomliga erfarenheten jag har berättat om. Är det, finns det någon annan entitet där som också på något för mig obegripligt sätt är jag, eller som är mera jag än jag själv på ett sätt? Är det den som reinkarnerar? Men vad är den hypotetiska personens existens? Den måste ju på något sätt vara lite oberoende av tiden egentligen.
0: Mm.
1: Så då kan man ju inte säga att den större personen, eller vad vi ska kalla det, reinkarnerar, för den måste ju egentligen inkarnera i så fall flera gånger samtidigt på något sätt, från sin synpunkt sett, eftersom den i någon mening måste befinna sig utanför den vanliga tiden. Jag vill inte komma fram till någonting här. Jag bara hänvisar en tankelinje och jag vill bara liksom få fram hur krångligt det kan bli. Vad pratar man egentligen om? Och alltihopa handlar i slutändan om, men inte bara vem är jag, som är en fråga för var och en av oss naturligtvis, utan i det här fallet, vad är jag?
0: Ja, just det. Okej.
1: Okay. Ja, vad tänker jag då egentligen? Vad tror jag då?
0: Ja.
1: Egentligen kan jag inte... Om jag säger så här, det här känner jag mig personligen säker på. Att man på något sätt i sin existens, där så finns det mer än en själv. Det vill säga också... på något sätt fler själv. Fler personer. Eller själar, eller vad man ska säga. Som hör ihop på något sätt. Och jag säger inte att de är jag. Liksom. Men de har någon förbindelse med varandra. Hur den förbindelsen ser ut har jag ingen aning om. Men det är en väldigt stark intuition jag har att det är på det viset. Och det sträcker sig över olika tider, men det kan också sträcka sig över detta livet. Att det finns vissa människor man kommer i kontakt med som man faktiskt har någon sorts... Ja, nu sticker jag ut en... Nu går jag ut på en svajande gren eller på halis här, som det finns... en metafysisk, som man har en bokstavligen metafysisk förbindelse med.
0: Mm.
1: Som man märker av när man träffar varann.
0: Mm.
1: Jag tror det är ganska få, men det är ett antal såna förbindelser. Det är någon sorts obeskrivbar direkt erfarenhet som för mig är lika solklar som mera vardagliga saker. Men på ett rent teoretiskt eller filosofiskt eller vetenskapligt plan så är det ju liksom ingen nytta med sådana påståenden, skulle jag säga.
0: Nej.
1: Så det är därför jag också kan säga att på ett sätt är jag inte särskilt intresserad av några förklaringar eller hypoteser här. Jag är egentligen, fastän jag har ju studerat många olika saker, reinkarnationstanken i olika former är en av dem, men jag kan inte säga att jag egentligen är mer intresserad av det än av något annat, bara för att jag har haft vissa erfarenheter och bara för att jag har den här intuitiva övertygelserna som jag har.
0: Mm.
1: Utan det har för mig ett annat värde. Det fyller hela min tillvaro med en sorts känsla av att det finns någon underliggande mening.
0: Mm.
1: Det finns någon sorts väg man skulle kunna gå som är mera rätt än alternativa vägar. Och den har man någon sorts känsla för. Någon sorts kompassriktning. Men mer än så kan jag inte säga och vill jag inte säga. Och är inte egentligen intresserad av att förklara heller. För jag kan inte se hur det skulle kunna tillföra någonting.
0: Men om vi stannar upp där vid att känna en slags direkt samhörighet med vissa personer. Så tror jag att man kan ju också lägga det på en... Man kan ju lägga det på en väldigt vardaglig nivå. Och sen så får människor själva, inklusive en själv, välja att göra en mer mystisk tolkning av det. Men tittar man på livet bakifrån, eller tittar jag på mitt liv bakifrån, så finns ju sådana personer, helt klart.
1: Mm.
0: Man har träffat dem av till synes en slump. Man har bytt tre ord. Och sen så förstår man att man känner varandra. Ja. Eller man gör det.
1: Ja.
0: Och sen så kan man sitta och beta av punkt efter punkt. Gillar du det där? Ja. Ja. Tänker du så där? Ja, jag tänker också så. Man skulle ju kunna säga helt banalt, oromantiskt, att ja, vissa personer är man ju lika. Men det intressanta tycker jag är att det går inte att förutsäga vem man är lik. Alltså de här personerna som man är lik, det finns ingenting i det yttre som vittnar om varför de ska vara det. Alltså de kan dyka upp i alla åldrar på alla platser och så plötsligt känner man att den här personen är lik mig på ett intimt sätt. Och jag menar så, det här är ju sånt som människor säger när de blir väldigt förälskade, att det känns som att vi alltid har känt varandra. Men så har jag känt i alla fall. I vissa situationer i livet. Och det har varit så starkt så att jag har varit tvungen att och velat bejaka det. Och då har mitt liv ofta gått in i en ny fas när jag har huggit tag i den personen och gjort den personen till en del av mitt liv. Och då har det är som att det har känts väldigt rätt på ett sätt som inget annat känns rätt. Alltså, man tvekar ju kring så mycket. Men vissa saker har varit fullständigt självklara.
1: Men jag har försökt utöva lite urskiljning när det gäller det här. För att det är ju här, precis som vi pratade om i astrologiprogrammet, så finns det vissa psykologiska mekanismer som lätt träder i kraft här. Att man, om man av någon halvt omedveten anledning har någon sorts önskan att det skulle vara så här. Att man alltså på sätt och vis avsiktligt eller halvavsiktligt söker såna här kontakter med andra människor. Om det bara finns en liten sån tendens av önsketänkande, kallar det då. Så tror jag att man kan se det överallt. Och så blir man besviken för att den där personen som jag trodde var, det där var min själs frände eller min tvillingsjäl eller någonting. Så det var inte det. Och så är man lika besviken igen. Så det finns... Och jag är inte immun mot sånt. Det har hänt mig också. Särskilt i alla fall när jag var yngre. Det var länge sedan sist, men jag vet att jag känner igen hur det funkar det där. Men de fall som jag tror du menar också, som man i efterhand vet har blivit någonting, det är personer som det verkligen har blivit någonting med. som man har börjat umgås med och göra saker tillsammans med, som betyder någonting för en på ett sätt som ingen annan kan göra. Vare sig man kanske bara träffats en eller två gånger, eller när man träffas ofta, det spelar verkligen inte heller någon roll. Men om jag identifierar den handfull sådana människor som finns kring mig eller har funnits, så är det någon, det finns en gemensam, och det här går aldrig att sätta i ord, det går aldrig att beskriva det här för någon annan som inte känner igen det, men det är en speciell kvalitet som har något att göra med det du sa, att man erfar det väldigt starkt och absolut på en gång, och det försvinner inte. Och det är också väldigt påtagligt att det är totalt oförutsägbart. Det går inte att planera fram eller önska fram överhuvudtaget. Det är bara någonting som händer. Och det är ofta under otroligt osannolika omständigheter. Man skulle aldrig kunna tänka ut att det skulle kunna bli så. Att man stöter på just den där personen på just det sättet just då. Och en del av de personerna uppträder konstigt nog tillfälligt och sen försvinner de igen. Men det ger mig, säger mig det här, det är att det finns, och det här säger jag utan att kunna motivera eller förklara det överhuvudtaget rationellt, men jag är absolut övertygad om att det finns någon sorts underliggande mönster i det som händer i livet. Och det här mönstret kan man på något sätt vara mer eller mindre känslig för, bry sig mer eller mindre om, det kan betyda mer eller mindre för en. Jag tror det är viktigt att man erfar att det finns någon sorts mönster. Men jag tror det är precis lika viktigt att man inte tror på det. För att om du börjar tro på det,
0: just det,
1: så vill du tro på det. Då är det inte något verkligt mönster. Utan då är det någonting du önskar dig att det skulle finnas. Och går du liksom över den gränsen, och den otroligt hårfin gräns här, då är du off direkt. Alltså. Då har du gått in i inbildningens rike. Och det är det som gör det så svårt att hitta något sammanhang egentligen för att ens yppa sådana här saker.
0: Nej.
1: För att det är nästan som om det försvinner om man försöker prata om det. Så att på ett sätt, vi har nästan sagt för mycket redan här.
0: Alltså. Ja. Men jag tänker ofta kring sådana här saker, att de sådana här lite mer mystiska modeller som är på riktigt kan ge någonting i livet, det är de där det inte spelar någon roll om de är sanna eller falska.
1: Nej, just det.
0: Ta det här vi har sagt om att det finns vissa personer i våra liv som har en särställning. Det spelar ju egentligen ingen roll om det är personer som jag har känt i ett tidigare liv eller inte.
1: Nej.
0: Kvaliteten med de personerna kommer ju vara lika stark.
1: Ja.
0: Och så kan jag, nu gör jag en drastisk koppling här, men om vi tar... det är en väldigt kort utvikning här. Ta kristendomen. Den predikar att man ska älska sin nästa som sig själv. Jesus har sagt det, han har sagt det, han är Guds son. Så att det är liksom Gud som har sagt det. Ta bort Gud och säg att han kanske inte finns. Mitt liv tror jag i alla fall. Och världen kommer bli bättre om man lever efter den devisen.
1: Mm.
0: Sen om den är sann eller falsk, ja, jag kanske tror att den är på ett sätt sann. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Livet, världen kommer ändå bli bättre.
1: Mm.
0: Och det tänker jag, det är de reglerna som man på något sätt kan följa. För sen så finns det ju i alla mystiska och religiösa traditioner tusentals regler som känns som att om det inte var att det fanns någonting externt, då skulle man inte brytt sig om dem. Förstår du den distinktionen?
1: Ja, det gör jag. Oh, ja.
0: Det är det här reella, det är den reella inverkan på ens liv. Det är det som är det centrala. Om inte den finns, då kan man ju då kan man strunta i det.
1: Erfarenheten och det man faktiskt gör av det är det enda som egentligen betyder någonting. Den teoretiska förklaringen eller trosföreställningen är helt sekundär. Samtidigt, det håller jag verkligen med om. Det är en av de viktigaste anledningarna till att jag brukar säga att jag tror inte på någonting. Det betyder att jag sa ju nyss att jag var övertygad om vissa saker, eller hur?
0: Mm.
1: Men när jag säger det så menar jag inte att jag tror på dem. Utan det är snarare att jag vet att det är så. Men eftersom jag vet att det är så är det ingen mer med det. Jag menar, jag vet att jag är si och så lång och har den och den hårfärgen. Och om jag tittar mig i spegeln så ser jag ut si och så. Ibland är jag trött och ibland är jag glad. Än sen, det är väl, spelar väl ingen... Det är så det är liksom. Och på samma sätt är det med detta egentligen. Mm. Och den teoretiska förklaringen till att till min hårfärg eller ögonfärg eller någonting varken tillför eller inte. Men det enda gång det här med teorier och metafysik eller trosföreställningar blir ett problem, det är när människor i grund och botten känner att livet erfarenhetsmässigt på något sätt är på ett visst sätt. Säg att det är i den här riktningen, att det finns någon sorts underliggande mönster i tillvaron som jag är säker på. Jag använder ett starkt här, ord här nu, för jag ogillar allt för mycket omskrivningar. Om jag vet att det är så erfarenhetsmässigt, någon sorts intuitivt plan som inte går att försvara i en vetenskaplig eller filosofisk debatt på rationellt plan. Men, och jag vet det, och är omgiven av en allmän föreställningsvärld, en officiell föreställningsvärld, som förnekar att det skulle kunna vara så. Då är det ett problem. Och därför finns det anledning att prata om det här med vad är det, hur tror vi egentligen? Hur formulerar vi saker och ting egentligen? Hur ser våra filosofiska antaganden ut? På vilka premisser bedriver vi vetenskapliga undersökningar? I vilka avseenden är vår vetenskap giltig? I vilka avseenden kan den inte säga någonting om sådana här saker kanske till exempel? Va? Om diskrepansen mellan min erfarenhet av att vara människa och de officiella beskrivningar och förklaringar och trosföreställningar som finns runt omkring mig. Om den diskrepansen blir för stor, då blir trosföreställningarna ett problem.
0: Mm.
1: För då stämmer de ju inte överens. Då lever jag ju en ständig konflikt mellan min tanke, eller rent det som på något sätt avkrävs mig tankemässigt, skulle man kunna säga, och vad jag vet eller hur jag är.
0: Men upplever du att ditt liv är så?
1: Tidigare har jag gjort det i hög grad. Det tror jag väldigt många människor i vårt moderna samhälle gör. Upplever en diskrepans mellan vad man på något sätt känner på sig men inte kan hitta ord för. Å ena sidan. Och å andra sidan, de här sakerna som man ska tro på. Tidigare skulle man tro på den kristna läran. Enligt ganska fyrkantiga påbud. Eller hur?
0: Mm.
1: Nu ska man tro på vetenskapen. Och om vetenskapen säger att det där är bara inbildning. Eller det där beror på den och den molekylen som gör det och det. Så ska man tro på det.
0: Mm.
1: Där ser jag ett problem.
0: Jag måste bara här avslutningsvis i programmet alltså fråga lite mer om just det historiska arvet kring reinkarnation. För det tycker jag är så för spännande för att hoppa över det.
1: Ja, absolut.
0: För att på ett sätt så känns det som att det är... Vi har ganska lätt att tala om det här och jag har känt det i andra sammanhang att just reinkarnationstanken är lite lättare att prata om än till exempel det vi hade som ämnet i förra programmet, nämligen astrologi. Samtidigt så verkar hela vår västerländska historia, och då tänker jag ju då framförallt på den kristna läran, den verkar helt tvättad från alla såna här idéer.
1: Om vi tar kristendomen först.
0: Ja.
1: Om vi håller det här i det historiskt, så är det faktiskt så att den kristna traditionen är bokstavligen tvättad på den här tanken.
0: Jaha, hur menar du då?
1: Det fanns framstående kristna teologer under de första 400-500 åren av kyrkans historia som omfamnade tanken på reinkarnation och inte såg några problem med det. En av de mest kända och en av de största av de tidiga teologerna överhuvudtaget, Origenes, som var verksam i Alexandria till exempel, och hans lärare också, Clemens av Alexandria. Origenes omfamnade reinkarnationstanken, och det finns andra tidiga kristna som tänkare som inte såg något problem med det.
0: Det är väl ganska tunga teologer?
1: Ja, Origenes är oerhört tung. Han fick aldrig officiellt kyrkofaders status, och han heter inte Sankt Origenes idag. Och anledningen är bland annat detta. För år 553 så var det ett koncilium, ett sånt här kyrkomöte där man bestämde vad man skulle tro på i kyrkan. År 553 i Konstantinopel så bestämde man helt enkelt att man får inte tro på reinkarnation.
0: Mm.
1: Det blev en lag att det får du inte tro på. Och så, i och med det så kunde Origenes inte bli helgonförklarad heller, för att det hade han ju alla förutsättningar för att bli annars.
0: Så innan dess hade det varit en möjlighet i alla fall?
1: Absolut, det var en sån här öppen diskussionspunkt skulle man kunna säga. Men efter 553 så var det ingen öppen diskussionspunkt längre. Och det kan man ju spekulera i anledningen naturligtvis, om man vill. Det ska vi nog inte göra här, va? Men det är rätt så intressant att man liksom verkligen bestämmer sig för att nej, det här... Det här stämmer inte överens med vad vi tycker att man ska tro.
0: Mm.
1: Tyckte biskoparna på det kyrkomötet. Det finns ju också från antiken. I Platon kan man också hitta någonting som man skulle kunna tolka som en reinkarnationstanke. Mm. Men inte nödvändigtvis i samma mening som vi vardagligt nu lägger i ordet. Hans dialog Staten avslutas med en lång berättelse som brukar kallas myten om Er, som inte så mycket är en myt utan snarare en sorts legendarisk eller en legendberättelse om en soldat som blev dödad i strid som heter Er. Och det här är ganska många sidor då i slutet av dialogen Staten som ägnas åt den här legenden. Er var en modig man som dödades i strid, som jag sa. Men hans kropp förmultnade inte, utan den förblev intakt. Började inte ruttna eller få likfärger och sådär. På 12:e dagen efter hans död, när han låg på bålet och skulle alltså kremeras på bålet, så vaknade han upp igen. Och när han hade vaknat upp så började han berätta vad han hade varit med om. Och vad han hade sett i den andra världen. Och då hade han sett hur själarna, när de kommer till det här stället där han var, vad det nu var för ett ställe, icke-jordiskt ställe, kommer det själar från jorden, de såg rätt så slitna ut.
0: Mm.
1: Och så kom det själar från himlen och mötte själarna från jorden. Och så berättade själarna från jorden vad de hade varit med om. Och själarna från himlen berättade vad de hade varit med om. Och de som kom från jorden, de klagade och beklagade sig över allt möjligt elände. Men de som kom från himlen, de sa hur bra det var där. Och sen var det någon sorts process som gick ut på att vissa själar skulle gå tillbaka och återvända till jorden igen. Ja, och tydligen var det då frågan om mera kortlivade själar, som det står, som var tvungna att återvända till jordelivet. Och ert öde ska inte bestämmas för er, utan ni ska få välja själva. Dygden känner ingen mästare, utan den som ärar dygden kommer att få mer av den, men den som ser ner på dygden kommer att få mindre. Men ansvaret för att välja ligger på den som väljer.
0: Mm.
1: Himlen bär ingen skuld för hur det blir.
0: Mm.
1: Och så var det ett visst antal själar här då som Er såg. Och det var en fantastisk syn det här, sa han. Och se hur varje själ valde sitt liv. En valde ett melankoliskt liv. En valde ett skrattretande liv. En valde ett konstigt liv. Och det räknas upp lite olika typer här. Och erfarenheten från deras tidigare liv var i regel, som regel, vägledande för vilket nästa liv de valde. Så en bland de här själarna då råkade vara Odysseus. Och de fick välja i tur och ordning här nu. Till slut så fanns det bara ett liv kvar och välja på. Så Odysseus var sist.
0: Mm.
1: Och han letade. Till slut så hittade han ett liv som ingen annan hade velat ha. Och det var ett väldigt stillsamt tillbakadraget liv. Och så fort han såg det så valde han det. För han tyckte han hade varit så mycket elände och lidande i hans förra liv. Så nu skulle han bara sitta och njuta. Verkar det som. Och så står det att när alla själarna hade valt sina liv så fick de ta sig till ett ställe där de glömde allting. Och så fick de dricka det här vattnet som gjorde att de glömde sina tidigare liv och själva valet. Alltihopa. Och sen blev det natt. Och så hördes det åska. Och det blev en jordbävning. Och på ett ögonblick så bars själarna och föddes i de liv de hade valt. Så som fallande stjärnor. Er själv nu då, som berättar det här, han hindrades från att dricka av det här glömskans vatten. Men hur och på vilket sätt han återvände till sin gamla kropp, det visste han inte. Utan han visste bara att plötsligt så låg han där på sitt bål och vaknade upp och kunde berätta den här historien. Det här är ju väldigt lätt att tyda som någon sorts reinkarnationsberättelse, eller hur?
0: Jag tycker att det låter väldigt hoppfullt. Att man på så sätt skulle ha valt sitt eget liv. Vi tänker ju alltid att livet är så mycket tvärtom. Vi har ingen kontroll och vi vet ingenting. Och vi är bara marionetter styrda av ödets nycker. Men den här berättelsen är mycket mer hoppfull.
1: Det jag gillar mest är det där att det finns ingen som dömer.
0: Nej.
1: Det är speciellt här då.
0: Mm. Just det, himlen är neutral.
1: Himlen bryr sig inte.
0: Nej.
1: Men du får där välja vad du vill.
0: Ja.
1: Vill du bli en tyrann? Varsågod. Men vill du plåga barn? Varsågod. Vill du leva ett stillsamt liv? Varsågod. Vill du bli en framgångsrik, ädel krigare? Varsågod.
0: Men det fanns ju någonting till som problematiserade den bilden. Det var ju någonting med dygden.
1: Att, ja.
0: Att du kommer få...
1: Anledningen till det här väldigt fria valet är att dygden känner ingen mästare.
0: Nej.
1: Det är ungefär, det är samma innebörd som att ingen kan tvinga dig att älska.
0: Nej.
1: Ingen kan tvinga dig att vara dygdig. Om du inte själv känner att du älskar någon, så kan den personen, spela ingen roll om den personen kräver 10 timmar om dagen att du ska älska honom eller henne, så kommer du inte kunna göra det. Och samma sak är det med dygden.
0: Mm.
1: Så det är därför det är, finns den här neutraliteten i botten. Om du inte frivilligt av egen intuition, så att säga, om vad som är rätt, väljer det rätta, det goda.
0: Men skulle man också kunna säga
1: så,
0: det?
1: Så har det ingen mening.
0: Men skulle man också kunna säga att det du ger in i världen kommer du få tillbaka?
1: Som jag, vad jag tolkar det här, en sak, aspekt av det här nu, för att de här själarna som väljer sina nya liv nu, de har ju levt innan på jorden. Och det står att de har en tendens att välja i enlighet med hur de har haft det innan. Det finns någon sorts tröghet, egentligen någon sorts omedvetenhet i det, underförstått där ju, på sätt och vis.
0: Ja, precis, och då skulle man kunna säga att man bara fantiserar. Den som då tror fortfarande i det här mellantillståndet att vad härligt det är att vara tyrann. Ja. Den kommer välja det livet. Ja.
1: Och så får ta alla konsekvenserna av det.
0: Ja, precis. För att
1: jag vill vara mäktig, eller jag vill ha det bra och tjäna mycket pengar.
0: Ja.
1: Eller vad det än är för någonting. Ja. Liksom. Och så får man ta konsekvensen av det.
0: Ja.
1: Och man ser ju bara de positiva. När man väljer så ser man ju bara det positiva.
0: Ja, just det.
1: Problemet är att eftersom det är på riktigt så får man ta det negativa också.
0: Ja,
1: vare sig man fattar det från början eller inte.
0: Just
1: det. Det är därför Odysseus framhävs här.
0: Ja.
1: Som han hade ju levt ett sånt där väldigt ärorikt och liv då ju, på ett sätt.
0: Mm.
1: Men åtminstone var han någon sorts hjälte ju.
0: Det kanske, Platon kanske visar lite där vad han tycker är det bästa valet.
1: Odysseus hade ju insett att det där var väl inget bra val.
0: Nej, han hade valt dåligt.
1: Ja.
0: Fram tills det här tillstånd.
1: Så Platon säger ju någonting med det här.
0: Ja.
1: Det kallas ju myten om er, men det är mer som en legend. Men den, ja, den handlar ju precis om det här som det här programmet handlar om. På sätt och vis. Ja. Fast på ett väldigt annorlunda sätt än man normalt stöter på,
0: ja,
1: de här tankarna.
0: Den var, det var ingen berättelse som förklarade allt. Men den gav några nycklar ändå. Samtidigt så är ju det här...
1: Nu så har jag bara refererat, kanske inte helt perfekt, men någorlunda rätt hoppas jag. En bara lite grann ur den här berättelsen. Det är ganska många sidor i slutet av Staten. Så, och den finns ju översatt till svenska också, så läs gärna alltihopa. Mm.
0: Det kanske är dags att sluta för idag.
1: Ja.
0: Vi säger så. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriski. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.